0: мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бозалатаңдан бастап, Бозторғай шырылдаған заматтан бастап, Қазақ радиосын қоятын тыңдаушыларға біз қайырлы таң, Қазақ елі басталды деген керемет жаңалығымызды айтқымыз келеді. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тортайұлы, бізде бара өзденді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы. Солай емес пе?
1: Дәл солай, Мұха, бүгін дауысың жалынды, үнің жарқын, көңілге тамаша, себеп бар ма?
0: Ой, сен нұр шашып кіріп келесің ғой. Студияға кірген кезде.
1: Жоқ, жауап басқа болған негізі. Білмеймін, басқаша бұрып жібердік. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Құламызда 7 сағат 3 минут, ал біз әдеттегідей таңғы эфирімізді бастаймыз. Және жақсы көңіл күймен, жақсы ақпаратпен бөлісуге дайынбыз.
0: Бүгін енді, құрметті тыңдаушылар, күн жұма, 18-ші қыркүйек. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді, жаңалықтардығы, барлығын Қазақ радиосынан есте аласыздар. Ендеше, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күндерек айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, 18-ші қыркүйектің үлесіндегі мерекелер, күнтізбелер барлығын біз Қазақ радиосынан айтамыз. Ал Майра, бастайық ендеше.
2: Ал сонымен қысқадан тұсқа бүгінгі күннің еншісіндегі мейрамдарға бір айтулы күндерге тоқтала кетейік. Бүгін мұхам, бүгін дүниежүзі бойынша мынау медициналық этика күні екен. Медицина мамандарының этика күні деп айтамыз. Жалпы біз емделуші ретінде барған кезде қарым қатынастағы этика дейміз.
1: Күліп қарсы алу.
2: Қарым қатынас, коммуникациядағы этика дейміз. Қай жерде болмасын, сен бәрібір өзіңнің әдебіңді алға тартасың, онсыз болмайды.
1: Әдеп, тәрбие болу керек, ол міндетті түрде. Кез келген жерде.
2: Иә. Журналистік этика бар бізде. Әр салада өзіне тән заңмен, ережемен жазылған дейші, өзінің бір этикасы бар. Сондықтан да соған біз бағынамыз, оны сақтауға тырысамыз. Сонымен қатар бүгінгі тағы да бір акция бар екен. Қандай десеңіздер, дүниежүзілік акция әлеміңді таза ұста дейді.
1: Ооо, керемет акция ғой. Айналаңды таза ұста, әлеміңді.
2: Қай мағынада алсаң да. Экология десең де, жан тазалығы десең де, сыртқы айналаңның тазалығы десең де.
1: Осы мен ойлаймын, айналадағы тазалық бірінші өзіңнен басталады ма деп.
2: Әлбетте.
1: Өзіңнің жаныңды, өзіңнің айналаңды таза ұстау, бұл әлемге өзіңнің қол ұшыңды беру деген сөз.
2: Иә, айналасын ластауға өзіне мүлдем рұқсат бермейтін адамдар болады. Шашып төгіп жүретін адамдарды, шашып төгіп жүретін жағдайды қалты деп есептейтін адамдар болады. Сондықтан бұл жерде тек қана адами, менің ойымша, ішкі құндылық сияқты. Бүгін мұхатағы маңызды күндердің бірі бүгін жалақының теңдігі, еңбекақының адалдығы, табыстың дер кезінде төленуіне қатысты осында бір халықаралық айтулы күн бар екен.
1: Ой, маған ұнап отыр. Уақытында жалақы алу, біреудің еңбегін жемеу, біреудің еңбегін бағалау. Бұл керемет дүние ғой.
2: Иә, адал табысыңды адал қолыңа алу деген секілді. Өйткені адам қанша күнін арнап соған қызмет етеді, және соған сай жалақысын күтудің өзі бір адам үшін өте қиын дүние. Иә? Өйткені сен уақытыңды арнап қойдың, қайтпайтын уақытыңды беріп қойдың. Одан кейін жалақыңды күту, және жалақыңды қолыңа алған кезде сезімін ол басқаша сезім. Сондықтан қолдарыңыз, сол алақандарыңыз жиі-жиі қышып, ақша көбірек түсе берсін. Бүгін жаңа қандай айттым? Бүгін тағы да бір ауыз суға қатысты маңызды күн бар екен. Халықаралық суға мониторинг жүргізу күні екен. Мереке 2003 жылдан бері атап өтіліп келеді. Бұл мереке Американың таза су қорының бастамасымен экологиялық мереке ретінде белгіленді. Және бүгінгі таңда ол ақпараттық арнайы бағдарламаларға айналып, қоғамның қоршаған ортаны таза ұстау, су ресурстары проблемаларына қатысты білімін күшейту үшін бағытталған деседі.
1: Қазақ бекер айтпайды ғой, судың да сұрауы бар деп. Бір тамшы судың да өзінің сұрауы бар. Оны үнемдеп пайдалануымыз керек. Өйткені ауыз су мәселесі бұл біздің ғана емес, әлемдік проблема болып тұрған, шешілмеген мәселесі болып тұр. Сондықтан да суды қай жерде болмасын үнемдеп жүру керек.
2: Иә, таза суымыз, таза ауыз суымыздан таршылық көрмейік деп айтамыз. Бүгін әдемі бір өсімдік бар. Ол өсімдік бір табиғатқа бір көрік беріп тұр, сән беріп тұр. Бамбук ағашы бар. Бамбук өсімдігі бар. Енді оны әр түрлі жағдайда кездестіруге болады. Оны ағаш түрінде де көресіздер, экзотикалық жерлерде, тропикалық жерлерде. Және оның бір әдемі сабақтары ешқандай топыраққа отырғызбай суда өсе беретін өсімдіктердің бірі.
1: Оны қазір
2: үйде де
1: өсіруге болады.
2: Өсіруге болады.
1: Жақсы көресің бе жалпы бамбук ағашын?
2: Үйде бар. Ол алтай бойы бір жыл бойы тұра береді. Егер суын жиі ауыстырып тұрсаң, жаңағы үйге бір онша емес энергияда адамдар келіп қалады ғой, соны бамбук бойы тазалап тұрады екен.
1: Сол мақсатта қолданасың ба?
2: Әдемілік үшін. Сосын
1: әр бөлмеге бір біреуін қойып қоймадың ба?
2: Сол мақсатта қолданамын. Бүгін маңызды күн деп айтайық. 1992 жылы мемлекеттік Қазақстан телерадио компаниясы дәл осы күні құрылған екен.
1: Қандай керемет, ғажап.
2: Бүгін сонымен қатар есімге анам осы әпкелермен, құрбыларымен сөйлесіп отырған кезде қапшағай фарфоры деген сөзді айтатын. Біз кішкентейміз. Бұл дәл осы қапшағай фарфор зауыты 1975 жылы Алматы облысында құрылған екен.
1: Кезіндегі,
2: ол кезде қаншама фарфор шықты, қаншама фарфор дастарханда жылтырады, қанша адам өзінің игілігіне қолданды. Қазір енді қапшағай фарфоры деген дүние жоқ, жабылды.
1: Бірақ енді кезінде, кеселеріміздің бәрі содан
2: болды. Сол зауыттан шыққан ыдыстарыңыз бар болса жазыңыздар. Сол зауыттан шыққан.
1: Көне жәдігер болып қалды ғой қазір.
2: Мүмкін, мүмкін. Өйткені өзіңнің зауытың, өзіңнің еліңнің дүниесін қолдану ол кезде бір әдемі дүние болды, иә? Есімде мынау менің жаңағы бір тарихы болатын. Әр ыдыстың өзінің бір тарихы, әр ыдыстың өзінің бір сенің үйіңе келгендегі бір сәті болатын.
1: Тіптен төңкеріп қарайтын боласың. Төңкеріп қарайтын болсаң, астында қапшағай деген жазуы болатын оның бір. Соның өзіне бір қызығып қарайтын, о, қапшағайдан шыққан екен ғой деп. Иә, ол енді тарихқа айналды. Дегенмен де құрметті тыңдаушылар, міне тарихта осындай жаңалықтар, мерекелер, қызықты оқиғалар болды. Біз жалғастырамыз міндетті түрде бір әннен кейін.

0: иә, Майра, мынандай бір хат келген екен. Енді хат өте көп. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Нұрсұлтан мен Бейжігіттен дейді. Біз таңғы сағат 7-ден бастап Қазақ радиосын қосамыз. Неге дейсіздер ғой дейді. Өйткені оқушыларды мектепке апарамыз дейді. Барлық оқушыларды салып алып Қазақ радиосын тыңдап мектепке жеткенше рахаттанып барамыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Таңғы сағат 7:00-ден біздің көлікте Қазақ радиосы қосулы дейді.
1: Иә, тамаша. Және дәл қазір бір қоғамдық көлікте отырған білім іздеуге шыққан,
0: біз білім жолына шыққан.
1: Иә, білім жолына шыққан оқушылар емес, тұлғаларға дейікші. А,
0: болашақ тұлғалар.
1: Иә, ұстаздары мен қатар осы бір білімнің кемесіне отырған жандарға сәлем жолдайық.
0: Иә. Бірақ мынандай дүние бар. Онда ескеру керек шығар. Еурокомиссияның ұсынысымен, яғни 13 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желіде отыруға болмайды деген тыйым салынып жатыр. Бұл енді 13 жасқа дейінгі балаларға жауапты ата-анасы екен үйінде. Өйткені мектепте көп уақыт отырмайды, онсыз да ұстаздар телефон жинап алады дегендей, ал үйінде тыста болсын барлық уақытта ол ата-анасы жауапты екен. Яғни өйткені ол жерде көптеген алдайтын, арбайтын, балалардың уақытын алатын дүниелер көп қой, сондықтан да ол әлеуметтік желіде босқа өткізгенше енді Қазақ радиосын тыңдаңыздар, кітап оқыңыздар деген ұсыныс жасап жатқан шығар, кім біледі.
1: Бұл бүкіл әлемде көтеріліп жатқан жағдай ғой. Тіпті кейбір мемлекеттер осыған кәдімгі заңды түрде, күшіне заңды енгізіп қатаң тыйым салып балалардың телефонға, смартфонға, гаджеттерге телміріп отыруына мен күресіп жатыр. Біздің елде де бұл мәселені көтеру заңдылық. Өйткені білесің, бұға адам санасына қазір телефондағы шалт-шұлт ақпарат ағыны емес, оған кәдімгі фокусы қойылған, назары берілген білім қажет. Сондықтан да қазір енді еркін телефонды қолданып, еркін жүрген баланы қалайша біз қазір шектейміз, қалай бір ережеге бағындырамыз деген ой көп ата-ананы алаңдатып отырған шығар.
0: Дәл солай, сондықтан да бұл шектеу меніңше дұрыс секілді. Өйткені балалар әлеуметтік желіде түрлі нәрселерді де көруі мүмкін, түрлі нәрсе дегеннен шығар айтпақшы, көбінесе кино көреді, сондықтан да киноны шектеу керек деп жатыр әлеуметтік желідегі. Өзің осы кино дегеннен шығады, қандай жанрларда киноны көрдің, соңғы рет қандай кино көрдің?
1: Тек махаббат.
0: Қосып алу дейсің ғой жаңа әндегідей.
1: Тек махаббат, қосып алу, шығарып тосып алу, жылататын, жүректі қозғайтын. Жоқ, әлбетте енді менің ойымша әйел табиғаты бұл махаббаттың мазмұны махаббаттан тұратын фильмдерді жақсы көреді, ал мен негізі өмірде шынайы болған оқиғаның желісімен түсірілген фильмдерді өте қатты жақсы көремін. Маған сол фильм сенімдірек, сол фильм өмірде болды деген ойдың өзі және оны фильм қып біздің қазір көріп отырғанымыздың өзі қатты ұнайды. Және тарихи драмалар ұнайды, тарихта болған оқиғаларды қайта қойып барған. Өйткені мына ақпараты толы заманда сен қалаған кітабыңды жатар жастанып жаңағы оқитын уақытың мен мүмкіндігің болмаған заманда 2 сағатқа сыйдыра алған сондай фильмдерді көрген жақсы көремін.
0: Ой, қандай керемет сенің енді.
1: Психологиялық драмаларды жақсы көремін, бірақ детектив, ат, соғыс, жаңа неше түрлі боевиктер және фантастиканы аса ұната бермеймін. Жаңағы үш жанр менің сүйікті фильмдерім.
0: Қандай керемет. Жаңа оқушылар дегеннен шығар, тағы бір керемет дүние айта кетейінші. Ол енді жақсы жаңалықтардың бірі деп айтуға болады. Түркияның Газиантеп провинциясында, яғни Қожа Ахмет Яссауи атындағы қазақ елі салған алғашқы мектеп ашылды. 1926, яғни биылғы 14 қыркүйектен бастап алғашқы оқушыларын қабылдай бастады. 960 орындық екен. Бұл енді білесің, Түркияда жойқын жер сілкінісі болды, содан кейін Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың шешімімен бой көтерген мектеп.
1: Қазақ мектебі.
0: Бауырлар
1: қазақ мектебі болады,
0: бауырларға көмек көрсетті, барып 960 орындық мектеп ашып берді. Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектеп керемет қой.
1: Әлбетте. Осындай әдемі жаңалықтарды бір қорытып алып ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман, одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Не деген ару, не деген сұлу, сұлуларға осындай керемет ән шығатыны белгілі. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Қалдарыңыз қала, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров атындағы тұрақты тыңдаушыңыз Рашид құрдасыма жалынды сәлем жолдаймын дейді. Өйткені ол жаңа жұмысқа тұрды. Бүгін таңертең айттыңыздар ғой, әлемді табиғатты қорғау күні деп. Ол көшеге су шашатын водовозға жұмысқа тұрды. Көше таза болсын, қала тазалығы сенің қолыңда дейді. Қандай керемеді. Мұндай көлікке отыру қызық негізі.
1: Әр әйтте жасыл қала, жасыл ел деп мына қала тазалығына елдің қалың ұйқысында кірісіп кететін жандарға сәттілік тілеп қояйық. Қазір қарасаң, Мұхам, көз алдыңа елестетші қала тазалығын. Қала тазалығының рейтингін дейікші. Қазір әр қаланың басшысы дейік, е? Ол біріншіден өзінің қарамағындағы мынау аумағын, шекарасын тазастауға тырысады. Өйткені әлеуметтік желі сенің барлық қателігіңді, сенің барлық жетістігіңді бірден жариялауға дайын. Сол себепті менің ойымша бірінші көзге түсетін ол тазалық. Сол тазалықтан бастап жатқан қала әкімдеріне рахмет айтқым
0: келеді. Таңғы сағат 6-да көшеге шығатын болсаң, қаланы тазалап жүрген адам көресің.
1: Әлбетте. Бізде мысалы таң қалды, мен 6-дан 20 кеткен кезде үйден шығамын. Сол кезде біздің алаңды, есіктің алдын, кәдімгі түнде балалар шашып тастаған алаңды екі кісі тазалап жүреді. Тап тұйнақтай қып тазалап қояды. Өте әдемі, қараған көз сүйсінеді.
0: Сондықтан да бізде мұқият болуымыз керек. Түнде қалай болса солай жүріп, бөтелкемізді тастай салып, қағазымызды тастай салып, жан жаққа қоқыс шашып жүруге болмайды. Өйткені ол өзіңді сыйлау және жаныңдағы адамды құрмет көрсету деген сөз. Ал енді мен саған бір қызық жаңалық айтайын. Бірін айтты, бірін айт дейді. Жаз болса болды, тіптен сен жазға қарамайсың ғой, жыл 12 ай шетелге шығуға құмарсың. Жылына бір екі рет барып келесің. Оның несін жасырайын енді?
1: Әне. Төрт рет баруға болатын еді, эфирді қимай жүрдім ғой.
0: Сондықтан екі рет барам дейсің ғой, иә? Енді мынау Қазақстан, Түркия және Біріккен Араб Әмірлігіне бағытындағы әуе кемесіне жаңа бағыттар ашылып жатыр екен. Түркия және Біріккен Араб Әмірлігіне жаңа бағыттар ашылып жатыр. Әдетте болады ғой, тікелей рейс болмай қалады, айналып өту керек болады, болмаса уақыт қысқа болады, тек бір күн ғана ұшатын кез болады, таңғы уақытта ғана ұшатын кез болады, тағы да жаңа бағыт ашылып жатыр. Өйткені қазір қарым-қатынас көбейіп келе жатыр, иә, сондықтан да жаңа бағыт ашылып жатыр. Ол ма? Оны қоя бер енді. QR төлемдері географиясы кеңіп жатыр, ауқымы кеңіп жатыр. QR төлемдер енді Қазақстан 11 елмен келіссөз жүргізіп жатыр. Яғни біз басқа шетелге шығатын болсақ, 11 елмен қазір аты жөндерін айдам, келіссөз жүргізіп жатыр. Ол елге барасың, QR-мен төлей бересің кез келген уақытта. Ақшасын ауыстырып жүрмейсің. Бұл елдің ақшасы қандай еді? Қай жерге барып ауыстыру көбірек деп, бода-бода қалтаңнан ақша шығарып жүрмейсің. Барасың, өзіңнің QR-мен төлейсің, кетті.
1: Сенің телефоныңның ішінде бүкіл әлем бар.
0: Бүкіл әлем бар. Иә. Бүкіл әлемнің ақшасы бар.
1: Иә, бүкіл әлемнің ақшасы бар оның үстіне. Сондықтан телефондарыңызға мұқият болыңыздаршы. Телефон демекші. Жаңа мына біз алмасы бар телефонды енді бүкіл әлем қолданады ғой. Оны біздің жарнама деп
0: керек етпейді ау.
1: Бүкіл әлем қолданатын iPhone-ның жаңасы бүгін ертең шығып қалады.
0: Бүгін 18-ші қыркүйек күні жаңа телефон сатылымға шығады бүгін.
1: Енді бірінші жаңа нәрсені бірінші болып қолына түсірген жақсы көретіндер сақадай сай дайын отырған шығар.
0: Осыны алу керек деп, иә.
1: Бірінші сәннен қалмайтындар қолыма түсті деп. Біз кішкене күте тұрайық енді. Сәл басылсын, ыстық суығы басылсын. Мүмкін бағасы арзандап қалама.
0: Бұл осы сән қуған дұрыс па, дұрыс емес пе? Жалпы тек қана бұл телефонда ғана емес,
1: киім болсын, басқа. Жаңа дүниені көрмекке дейді Мұха. Сондықтан да мен
0: бағасына қарамай.
1: Бағасының шамаң жетіп жатса, оны қарызға алмай еркін ақшаңды қолдана алсаң, ал, көр, ұста, пайдалан, тамаша емес пе? Баның барлығы адамзат үшін шығып жатқан дүние деп ойлаймын мен өзім.
0: Иә. Бірақ енді сән қууда қаншалықты дұрыс деп ойлаймын ғой кейде.
1: Ақылға сай қуасың ғой. Ақшаң болса қуа бер, жарасады. Несиеге алсаң жараспайды.
0: Иә. Ақшаң болмаса сабыр ет дейсің ғой. Жақсы, iPhone енді, енді тағы бір қызық дүние айтайын, Майра. Біз енді жасанды интеллектіні күнде эфирде айтып отырмыз ғой. Бұл енді Қытайда өндіріс саласына кіріпті. Енді Қытайда өндіріс саласына соншалықты кіргені, көптеген өндірістерде әдетте адам сортта жаңағы бөліп тұрады, қарап тұрады. Осының бәрі зауытта тек қана жасанды интеллект жұмыс істейді екен. Яғни қандай өнім шығарма, ол ауыл өнімдері болсын, ол косметика болсын, ол басқа дүние болсын, тұтынатын өнімдер болсын, барлығынан енді жасанды интеллекті қоятын болыпты. Яғни бұл бір шетінен кәсіпкердің жұмысын жеңілдететін шығар. Өйткені біреуге ақша төлегеннен гөрі оңай шығар, кәсіпкердің жұмысын жеңілдететін шығар, және басқа да келеңсіз жағдайлар болмайды. Оған сенеді, автоматты түрде қосып қояды, болды. Бір шетінен енді жұмыссыз қала ма деп те кейде ойлаймын мен.
1: Осыған қатысты сұрақ IT мамандарына қойылып жатыр ғой. Мысалы, жасанды интеллект біраз адамның жұмысын тартып ала ма? Одан кейін барлық қалай болады деген секілді. Жоқ, мына техника, технология жаңаланған сайын оған біз жұмыссыз қаламыз деген ой қате, өйткені осыған дейін де бұл тақырып көтеріліп келді, және қандай да бір дүние нарыққа кірген кезде адам саны артпаса кеміген жоқ дегенді алға тартады. Сондықтан сондай бір жұмыссыздық болады деген қорқыныш болмау керек секілді. Оның үстіне адамның бойында кез келген дүниені игеріп алып кететін қабілеті де болу керек.
0: Ой, Майра.
1: Және білесің бе, Мұха, осы қабілет демекші, адам 50-де өзінің бойында бір қабілетін ашып жатыр. 55-сінде, 60-сында, 45-сінде жаңа өмір бастап жатыр. Сонда бұрын соңды жасамаған дүниесін 30-сында бастап көріп жатыр. Сол себепті менің ойымша, мына бір мүмкіндігі шексіз әлемде жалпы шектеуге болмайтын шығар көп дүниені.
0: Неге? Бізде әнімізді шектемей отырайық, ән бере отырайық.

Иә, жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 7-ден 44 минут өтті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шәпиғазы. Майра, тағы айта кетейік. Өткенде Рыбакинадан кейін бүкіл әлем үлкен тенниске деген қызығушылығы арта түсті. Өйткені біріншіден қазақ елін таныды. Екіншіден бұл

0: қой. Сондықтан менің ойымша өңірлерде, аймақтарда, аудандарда бұл қаншалықты бар жоқ біз білмейміз, бірақ дей тұрғанмен бұл спорт қашанда, бұл сәнді спорт, бұл өте бай спорт деп айтуға болатын шығар. Иә, бұл спорт мен бұл спортты әдетте сұлу спорт деп айтамын.
1: Иә, сондай керемет. Оны тек ойнап көру керек, сол кезде барып адамның қызығушылығы оянады. Мұны айтып отырған себебім, ертең Астана қаласында керемет осы үлкен теннистен жарыс өтеді. Қазақстан мен Таиланд арасында Дэвис кубогы өтеді. Бұл енді үлкен турнирлердің бірі. Барып көруге болады. Бүкіл әлем жұлдыздары келеді бұл жерге. Қандай керемет. Таиландтан, тек қана Таиландтан емес, бүкіл әлем жұлдыздары осыны келіп, енді осы үлкен теннисті жақсы көретіндер, жақсы ойнайтындар, соған аты шыққандар барлығы осы Астана төріне жиналады. Бұл енді ұлттық біздің теннис орталығында өтеді. 18-19 қыркүйек күні, 2 күн әлем жұлдыздарын көргілеріңіз келсе, болмаса кімді көргілеріңіз келеді, қандай жұлдыздарды көргіңіз келеді, кіммен танысқыңыз, кіммен суретке түскіңіз келеді, ойын қалай өтеді, қандай ойынның негізгі құпиялары, барлығын, ережелерін осы жерде көрсетеді. Мастер-класс дейміз ғой әдетте, ол да болады. Және көрермендерді қабылдайды. Мархабат.
0: Иә, мархабат. Мұхаб, әлемде спорттың күші, қуаты, салмағы мықты ғой. Және сол спортты кино алып келетін режиссерлардың, кинопродюсерлердің мынау шабыты теңіз. Шабыты мұхит деп айтуға болады.
1: Шектеу жоқ дейсің.
0: Иә, шектеу жоқ. Жаңа айттық қой, енді бүгін біз бүгін фильмді тілге тиек етіп отырмыз, кинолар туралы айтып отырмыз. Король Ричард деген керемет кино бар. Бұл да өмірде болған шынайы оқиға желісімен. Бұл жерде менің сүйікті актерім Уилл Смит басты рөлді ойнайды. Және оның екі қызынан әлемге танымал дәл осы теннисшілерді тәрбиелеп шығарады.
1: Спортшыларды шығарады.
0: Және ол кезде бұның ойнайтын алаңы да, тұратын жерінде мүмкіндігі де бәрі шектеулі болады. Бірақ ол өмірін осы спортқа өзі қолдарына жаңа қыздардың ұстатып, мотивациясын да беріп, сенің қолыңнан келеді деп беріп, көп жағдайда құрбан етіп, қоныс аударып, жаңағы
1: спонсорларды
0: жағалап, өмірін арнап, әлемге танымал, дәл осы үлкен теннистің спортшыларын тәрбиелеп шығарады. Егер қызық болса, құрметті ата-ана, балаларыңызбен отырып көрулеріңізге болады. Фильмнің аты «Король Ричард». Бұл Серен және Винус Уильямс деген қыздардың әкесі. Және «Король Ричард» деген атына заты сай, сондай бір мықты, шабыт қатулы фильм.
1: Біріншіден бұл жерде еңбекті көрсетеді. Екіншіден ата-ананың балаға деген қай бақытта егер бала өзінің көрсете алады, сол бақытқа ата-аналар соншалықты бүкіл өмірін арнайды ғой баланың өмірі үшін. Бала болашақта жақсы маман болып шығу.
0: Иә, дәл солай. Және осы спорттың айналасында фильмдер өте көп. Борг деген фильмді мен қарап шыққам. Бәрі де белгілі бір спорттың айналасындағы бізге тылсым дүниелерді көрсете алады. Сондықтан киноға келген кезде мынау қай спорт кинода көбірек көрсетіледі десеңіздер, боксқа арналған фильмдер өте көп.
1: Шахматист бар, шахматқа арналған. Баланы қалай тәрбиелейді, қалай оның болашағына осы бір спортқа болашағын арнаған сол бала туралы қандай керемет, болашақта қандай әлем жұлдызы болып шыға келеді. Яғни бала егер бір спортқа қызығатын болса, міндетті түрде ата-ана сол спорттың түбіне жету үшін баланы сол спортқа беру керек. Және сол баланың бетін қайтармау керек.
0: Айтып отыр ғой мамандар, балаң бір дүниеге қызығу үшін ол көп дүниені көру керек дейді. Әсіресе спортта қайсы менікі деп бір спортта тұрақтап қалу үшін ол тенниске де барып көрсін, шахматқа да, күреске де, таэквондо, каратэден де көрсін,
1: бәрін
0: көрсін, жүзіп те көрсін, секіріп те көрсін, соның ішінен өзінің бір өмірлік жанына серік қылып, хобби қылып алып жүретін бір спортын таңдап алады дейді. Ал енді біз қазір осындай мүмкіндігі көп заманда өмір сүріп жатқан кейін таңдау да көп, талғам да, ауқым да, таңдау кеңістіктегі мынау
1: спорттың барлық түрі бар.
0: Ал өзіңнің бала күніңде спорттарын елестетші.
1: Бір әнім әрі бері елестетпесем болмай тұрмын мен.
0: Сол замандардағы спортты елестетейік ал.

0: Я құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды жалғастырамыз. 7-ден 55 минут өтті. Қайырлы таң қазақ елі, бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз. Кешегі, бүгінгі айтып отырғандарыңыз ертең қай жерде өтеді, қай кезде баруға болады, қай кезде басталады, қай кезде аяқталады білуге бола ма? Біздің балалар тенниске қатысатын еді дейді. Спорт туралы жақсы айтып отырсыздар дейді. Мына кісі жазып қайтадан өшіріп жіберді. Жаңа жазды, поло спортмен айналысатын мен боламын. Поло дегенде аттың үстінде жүріп, хоккей ойнау ғой, былай айтқан кезде. Ол да қызық спорт түрінің бірі. Көкпардан да қиын бұл негізі, поло спорты. Біздің еліміз енді біртіндеп дамып келе жатыр, енді бір шамамен 5-6 жыл болды осы спорттың елімізде қарқын алып келе жатқанына. Бұл да жаман спорт түрі емес. Енді әдетте мұны шетелде киноларда болмаса бір спорт түрлерінде көретін еді. Қазір біздің елімізде де бұл поло спорт түрі келді, бар, көруге болады. Ал ертеңгі Дэвис Кубогы ол таңғы сағат 9-нан басталу керек деп ойлаймын. Барсаңыздар мархабат, сол жерден барлық мағлұматты аласыздар. Астана қаласында бұл, енді оны айта кетуіміз керек. Жақсы айтып отырсыздар. Құрметті тыңдаушылар, мына жерде біреу хат жазған екен. Тыңдаушыларға айта кетейін. Қазір жасанды интеллект тек қана өндіріс саласына кірген жоқ дейді. Қазір айтыскерлер де жасанды интеллектімен айтысып жүрген жағдайы бар дейді. Оны біз эфирлерден де көріп жүрміз дейді. Бұл да бір қызық дүние болып тұр дейді. Бірақ ол жансыз болғандықтан да қанша дегенмен адамның жүрегіне жеткізіп айта алмайды дейді. Ал біз келесі сағатта қайта ұшамыз.
1: Бізбен бірге болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда жаңалықтар қызметімен Әсел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Оңтүстік Кореяға мемлекеттік сапарының қорытындылары шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарында. Сеулдегі келіссөздер барысында құны 19 миллиард доллар болатын коммерциялық келісімдер жасалды. Шетелдік басылымдар энергетика, стратегиялық маңызды минералдар, технология және екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту болашағына басымдық берді. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенциясына қосылды деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Хабарламада конвенция халықаралық ұйымдардың дербестігін қамтамасыз етуге арналған бірыңғай құқықтық негізді бекітіп, бұл мекемелердің қызметіне, мүлкіне және қызметкерлеріне дипломатиялық мәртебе мен иммунитет кепілдігін береді делінген. Қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Аида Балаева түркі мемлекеттері ұйымы қауіпсіздік кеңестері хатшыларының 5-ші отырысына қатысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды. Бакуде өткен шарада заманауи сын-қатерлерге қарсы тұрудың өзекті аспектілері және түркі мемлекеттері ұйымы шеңберінде ынтымақтастықты одан әрі нығайту келешегі қаралды. Жиынға қатысушылар таяу шығыстағы оқиғалардың ұйым қауіпсіздігіне әсері туралы пікір алмасып, ұсыныстарын жеткізді. Астанада жеңілдетілген несие алып беруге уәде беріп, азаматтардан ақша алған алаяқ сотталды. Ол жәбірленушілерге даму қорының бағдарламасы арқылы 100 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие рәсімдеуге көмектесетінін айтқан. Осы үшін әрқайсынан 1 миллион теңгеден алған. Алайда азаматтармен консалтингтік қызмет көрсету туралы жалған шарттар жасасып, уәдесін орындамаған. Осылайша 4 жәбірленушіге жалпы 4 миллион теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген. Прокурор сотта сотталушының кінәсін толық дәлелдеді. Сот үкімімен оған 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Үкім заңды күшіне енді. Air Астана Алматы-Дубай бағытындағы рейстерді 1 қазаннан, ал Астана-Дубай бағытындағы рейстерді 2 қазаннан қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазан айының соңына қарай Алматыдан Дубайға аптасына 12 рейске дейін, Астанадан 10 рейске дейін орындалмақ. Әуе компания таяу шығыстағы жағдайды бақылап отырғанын және қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін хабарлайды. Елорданың Астана-Қарағанды тас жолының бойындағы Prestige Horse Club аумағында ертең 19 қыркүйекте қазақы тазылардың көрмесі өтеді. Іс-шара қазақы тазылардың шетелдік сарапшыларға, кинологтар, селекционерлер және көпшілікке кеңінен таныстыруға мүмкіндік береді. Көрме барысында қазақы тазылар арнайы сараптамалық бағалаудан өтеді. Мамандар олардың тұқым стандартына сәйкестігі мен сапаларын бағалап, үздік өкілдерін анықтайды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, 28 градус нөлден жоғары. Петропавлда 16 градус жылы, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22, Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ендеше біз дайынбыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты. Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: скелет те бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Тікелей эфирде қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы.
2: Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман, қатарымызға жаңа қосылған болсаңыздар, өздеріңізбен тікелей эфирде тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Олай болса, нақ тілдесу үшін бізбен байланысқа шығыңыздар. 870-755-3355, 877-08-7875 осы нөмір теру арқылы міне үш бірдей тыңдарман хабарласқан екен. 20 литр жанармай кімге бұйырады? Мен бір миллион кімге бұйырады деген сияқты айттым ба?
1: Майра, таңертең көңіл көтеру үшін не істеу керек жалпы адам?
2: Көңіл көтеру үшін ұйқы қанық болу керек.
1: Біріншіден,
2: егер ұйқың қанбаса, қалай қиналсаң да көңіл күйің кішкене қинау болады көтеру.
1: Және Қазақ радиосын тыңдау керек, 20 литр жанармай ұтып алу керек. Сол кезде көңіл көтерілетін шығар адам.
2: Иә, енді 20 литр жанармайды құйып беретін Қазақ радиоң бар, сондықтан күшті емес пе?
1: Не қам жейсің дейсің ғой. Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, алғашқы тыңдаушыға қайырлы күн дейміз. Радионың дауысын басып қойыңыздар енді. Үнемі айтатын өтініш, радионың дауысын басып қойыңыздар, телефоннан тыңдаңыздар. Қайырлы күн.
2: Алло, жақсы, келесі тыңдарманды қосайық.
1: Көп күте алмаймыз, қайырлы күн.
3: Алло, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң,
3: қалайсыз? Қалай?
2: Тамашамыз, өзіңіз қалайсыз?
1: Күнде таңертеңгі хабарласам, таныс дауыс секілді маған. Мүмкін қателесетін шығармын.
3: Кеше хабарластым.
1: Есіміңіз?
2: Атыңызды айтыңыз енді, Майсбай.
3: Мария Астанадан.
1: Мария. Бала бақшаға балаңызды апардыңыз ғой?
3: Жоқ әлі.
1: Апармадыңыз ба?
3: Бармай.
1: Бар, алты айлық екен ғой. Мен қателесіп отырмын. Алты айлық екен. Ойын шарты сізге түсінікті.
3: Түсінікті.
1: Бір минут уақыт беріледі. Сізге қандай әріп берсе екен деп ойланып отырмыз енді.
2: Т деген әріпті
1: береді.
2: Т дегенді қоспай, Мария, бізбен енді тілдесіп көріңіз. Біз әртүрлі сұрақ қоямыз, бірақ сіз «я, жоқ» деп жауап берсеңіз, ойынның шартын бұзған болып есептелесіз. Кәдімгі сөйлесу барысында Т деген әріпті алып тастап сөйлесесіз ғой, бір сөзбен айтқанда. Ойынның шарты түсінікті болса, ал ендеше кеттік. Сізге бір минут уақыт беріледі. Мария, сіздің WhatsApp-ыңызда қанша чат бар? Туысқандар чаты, отбасы чаты.
3: Бесеу.
2: Ең белсенді қолданатын қай чат?
3: Достар.
1: Достар?
2: Достар деп қалдыңыз ғой. Тар деп.
3: Ойбай.
2: Өте қиын ойын. 20 литр жанармайды алу үшін осылай қинап жіберетініміз бар. Рахмет хабарласқаныңызға. Мария, сәттілік тілейміз. Бөпеңіздің иісіне басыңыз айналып, күніңіз бақытқа шуаққа толы болып, ыстық шайыңыз сіңімді болып, аман есен бұл күнді өткізіңіз. Келесі тыңдарманды қосайық.
1: Қайырлы күн.
2: Қайырлы таң, Мұха. Сенен таңғы бесте тұрасың, саған таң атып кетті. Енді оянғандар бар. Біз әлі таң деп сөйлеуге мұрсат берші бізге.
1: Жақсы, жақсы.
3: Қайырлы таң.
1: Біреу үшін таң екен ғой.
2: Иә. Есіміңізді білейік.
1: Есіміңіз? Есіміңіз?
2: Атыңыз кім?
4: Атым Диана.
2: Диана. Тоқтаң сұлу қыз, суыз деген атыңызды біліп алдық. Сонымен Диана, жанармай іздеп Қазақ радиосына келіп қалдыңыз. Бірінші рет хабарластыңыз ба?
4: Иә, бірінші рет хабарласып тұрмын. Алдын қанша рет жандағанда түсе алмаған едім сіздерді.
2: Жолыңыз болып тұр. Қай қаладан хабарластыңыз?
4: Жетісайдан.
2: Жетісайдың ауа райын сұрап, көңіл күйімізді түсірмей қояйық. Бізде салқын, сізде ыстық. Олай болса, Жетісайдың Дианасымен ойын ойнап көрейік. Жеңімпаз болып жатсаңыз, бір минуттың ішінде 20 литр жанармайды өзіңізге тарту етеміз. Сіз «Л» деген әріпті қолданбаңыз.
1: Мүлдем кездеспейді ғой «Л»
2: деген. Л. Дианада «Л» жоқ.
1: Ал «Л» жоқ. Ал уақыт кетті.
2: Диана, қайда шықтыңыз?
4: Жұмысқа.
2: Қайда жұмыс істейсіз?
4: Мектепте жұмыс жасаймын.
2: Кім боп?
4: Ұстаз.
1: Қай сабақтан бересіз? Қай сабақтан бересіз?
2: Қай пәннен бересіз?
4: Басқа тілден беремін.
1: Тілден? Басқа тілден?
2: Тіл деген айтып қойдыңыз ғой.
5: тап әттеген ай.
1: Шет деп айтты да.
2: Ағылшын деп айтқысы келіп, ұл бар ғой деді, басқа деп айтып жіберді ғой. Қиын. Негізі оңай ойын емес. Бұл нақ бір мұқият, нақ бір ынталы азаматтардың ойыны деп ойлаймын. Ән тыңдайық, ал біз сіздерден қоңырау күтеміз, құрметті тыңдарман. Қазір Аука әндетеді, қабыл алыңыздар.

0: Иә, біз жалғастырамыз. 8:26 минут өтті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Бір әрі бойына хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Қайырлы күн, қайырлы таң. Тыңдаушы бар ма екен? Алыстап кетпеңіз. Иә, тыңдап отырмыз. Алло. Қалайсыз?
1: Алло. Алло. Тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
1: Амансыз ба? Астана қаласынан кім?
2: Саламат есімім.
1: Саламат. Ал, саламат. Аман болыңыз, саламат болыңыз. Ойынды yeah. бастайық.
0: Сізге сыны берейікші ендеше.
1: Жақсы. Сы деген әріпті қолданбайсыз.
0: Иә. Yeah.
1: Сіздің...
0: Есіміңізді айтпайсыз.
1: Сіздің қорыңызда сы деген әріп жоқ. Бір минутқа. Осы бір минут қалтастаңызда жеңімпаз болыңыз.
0: Келістік қой. Жақсы.
1: Ал, атыңыз кім дегеннен бастаймыз ба?
0: Жоқ.
1: Саламат дегенді қалай айтады екен?
0: Ал, уақыт кетті, сәке. Биыл демалысқа шықтыңыз ба жалпы? Жаз айында.
1: Биыл демалыста болдыңыз ба?
2: Демалыста болдым.
0: Демалыста болдыңыз?
1: Демалыста сы деп кетіп қалдыңыз ба бірінші?
3: Қап әттеген ай.
1: Біздің жайдар көңіліміз сондай мұха бар ғой, ойын басталды деп ескертеміз ғой. Қалай ойын басталады, әңгімелесіп кетеміз ғой.
0: Сол ғой.
1: Ойын екенін ұмытып кетеді тыңдарман. Yeah. Сондықтан өте мұқият тыңдарманды енді бір болмағанда бір 40 секунд отырып беріңізші, сөйлеп беріңізші, ары қарай өзіміз тартып сүйреп сізді жеңімпазға жібереміз. 8700 755 55, 8778 05 78 75. Келесі тыңдарманды қосайық. Алло, қайырлы таң.
0: Қайырлы күн.
4: Алло.
0: Тыңдап отырмыз, кім болдыңыз?
4: Қайырлы таң, есімім Айгерім.
0: Айгерім, қай өңірден?
4: Өскемен қаласы.
0: Өскемен қаласы, Айгерім. Бұрын соңды жеңімпаз болмадыңыз сіз?
4: Бірінші рет хабарласып.
0: Қандай ақ берейік,
1: Айгерім? Тамаша, бірінші рет хабарласып тұрсыз. Ал Қазақ радиосын қанша болды тыңдап жүргеніңізге?
4: Күнде жұмысқа барғанда машинада.
1: Бұған дейін хабарласпауыңызға не себеп? Неге енді хабарласпай жүрдіңіз бізге?
4: Білмеймін, қолым тимейді, зарлем болам.
1: Қазір енді 20 литр жанармай керек болғаннан кейін хабарласып тұрмын дейсіз ғой?
4: Иә, бір рет ойнап көрейін деп.
1: Ал енді Өскеменнің сұлу қызы хабарласты. Әдетте Өскеменнің қыздар, шығыстың қыздар шырайлы, бойшаң келеді, көрісі, шаштары ұзын келеді.
0: Солай ма?
1: Солай ма?
4: Рахмет. Шашымыздың бойын қысқа.
1: Жоқ, енді көп мен кездестірген шығыстың қыздары, әсіресе Өскеменнің қыздары енді бір шашты жібереді ғой, шіркін ай десеш. Жақсы, ал сонымен біз ойынымызды бастаймыз, және бір әріпті айтпаңыз. Қандай?
0: Қандай әріп берейік?
1: Қ айтпаңыз.
0: Қ? Жақсы.
1: Қ? Қиналасыз енді, білемін, бірақ шыдап беріңіз, қ-ны қолданбаңыз, иә?
0: Қын айтпайсыз мүлде.
1: Әйгерім деді,
4: есім.
0: Әйгерім.
1: Ал, Әйгерім.
0: Бір минут уақыт кетті.
1: Бір минут уақыт кетті. Қандай шайды жақсы көресіз?
4: Көк.
1: Көк шай ішесіз бе? Таңнан кешке дейін көк ішесіз бе?
4: Иә.
1: Қан қысымға әсер етпей ме?
4: Сүтпен ішем.
0: Сүтпен ішеді екен. Осы шығыстың қыздары шашын балмен жуады деген рас па? Ұзын болу үшін.
4: Иә.
1: Балдың қандай түрімен?
0: Балдың түрі көп қой,
1: ә? Шығыста көп.
4: Майский.
1: Майский балмен басын жуады екен.
0: Мамыр айында ғой, балды алатын уақыт,
4: ә? Солай шығар.
0: Солай шығар ма? Иә.
1: Сіздің дәл қазір үйіңізде қанша балдың түрі бар? Енді Өскеменде бал көп қой?
0: Иә. Айгерім?
4: Бір.
0: Бір ғана түрі бар ма?
4: Иә.
1: Тамаша. Ал енді балдың пайдасын айтыңызшы осы жерде.
0: Пайдасы бар ма балдың негізі адам ағзасына?
4: Жөтелге.
0: Сосын?
4: Пайдасы.
1: Иммунитетке. Сіз жеңімпазсыз. Қ деген әріпті мүлдем қолданбаған Әйгерімді құттықтап қояйық. Және 20 литр жанармайымыз Өскеменге қарай кетті.
4: Рахмет.
1: Өзі бірінші рет хабарласып,
0: yeah.
1: бірден жеңімпаз болып кетесіз.
0: Сіз қорқып тұрсыз ба, қобалжып тұрсыз ба? Жоқ, әлде
1: қобалжиды ғой. Ой,
0: қобалжиды ма?
4: Мен жұмыстамын.
0: Сөйлей алмай отырсыз ба?
4: Иә, оқушылар
0: қарап отыр. Оқушылар ұста. Жақсы, жақсы. Ендіше сізге кедергі жасамай.
1: Оқушыларды аузына қаратып, Қазақ радиосына хабарласқан Әйгерім.
0: 30 оқушы тыңдап отыр, қын айтпаңдар деп бәріне. Жақсы, жақсы.
1: Бұл да бір керемет болды, Әйгерім, рахмет.
0: Әйгерім, телефонды қоймаңыз.
1: Жалғастырыңыз ары қарай.
0: Телефонды қоймаңыз, жеңімпаз ретінде қазір жазып аламыз. Ал біз кезекті әнге береміз. Міне, шықты жеңімпазымыз. Әп сәтте.
1: Жоқ, енді сабақ барысында ойын ойнау деген.

0: айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақұлақ Айдары.
1: Я, құрметті тыңдаушылар, құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Ойын ережесімен тағы да бір рет таныстырып жіберейік. Қазір біз кез келген мағлұматты айтамыз. Майра екеуміз сол мағлұматты мұқият тыңдап отырасыз. Кез келген жерінен сұрақ қоямыз. Сан болсын, басқа болсын, кез келген жерінен сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз болды, жеңімпаз атанасыз. Ол үшін тікелей эфирге хабарласу керек.
2: 0-770-755-3578-0578-775. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз және дәл осы ойынның шартына сай, егер бұлжытпай ойынды ойнай алсаңыздар, қызық ойын. Онда жеңімпаз атанасыздар. Бұл қайырлы таң қазақ елі, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Түлепберген, Қанат Шапиғазы өздеріңізбен бірге және Ернар Айдарды сіздермен бірге.

0: Ал біздің эфир әлі аяқталған жоқ. Уақыт бар, хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Қайырлы күн, танысайық, есіміңіз кім?
1: Ершан, Арқалық қаласынан.
0: Ереке, о, қандай керемет. Үнемі тыңдайсыз ғой Қазақ радиосын?
1: Үнемі тыңдаймын.
0: Яғни ойын шарты түсінікті сізге?
1: Түсінікті.
0: Бір минут уақыт беріледі, мұқият болыңыз. Кез келген жерінен сұрақ қоямыз, мүдірмей жауап бересіз. Солай ғой.
2: Есіміңізді тағы рет айтсаңыз.
0: Ержан.
1: Ержан.
2: Ал, Ереке.
0: Ал.
2: Олай болса, сізге дайындаған, ой, әдемі жаңалығымыз бар, мәтініміз бар. Сол мәтінді мұқият тыңдап отырыңыз. Бір минут уақытысы өзіңіздің еншісінде. Олай болса, құрма ағашы туралы. Демек, адам мен құрма ағашының арасында тығыз қарым-қатынас пен ұқсастық бар. Соларды атап өтсек. Адам секілді құрма ағаштарының да орташа жасы 60-70 жыл. Ал ең ұзақ ғұмырлысы 100-110 жыл екен. Адам секілді құрма ағашының ең жемісті кезі 15-45 жас аралығында, 60 жастан кейін жеміс бермейді екен құрма ағашы. Құрма ағаштары адам секілді аталық пен аналық болып бөлінеді. Адам шашы тәрізді аталығының жапырақтары тік және қысқа болса, аналық құрманың жапырағы ұзын және төмен қарай жайылып өседі екен. Олар өзге өсімдіктер секілді тозаңдану жолы арқылы емес, ұрықтандыру арқылы көбейеді екен. Жас ағаш ананың құрсағы секілді бүйірінен томпиып өсіп шығады. Белгілі бір уақыттан кейін ол аналық құрма ағашының бүйірінен бөліп алынады да жақын жерге отырғызылады. Егер анасынан алыс жерге отырғызылса, өліп қалады дейді құрма ағашының кішкентайы. Адам бас секілді құрма ағашының да жоғары жағында жұмыратты домалақ басқару жүйесі орналасқан. Басқа ағаштардың жоғарғы жағын кесіп алып тастасаңыз, жанынан бұтағынан жайып өсіп кете береді дейді. Ал құрма ағаш олай емес, жұмырасын кесіп тастасаңыз ағаш қурап қалады, яғни өліп қалады дейді. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Құрма ағашта басқа ағаштарға қарағанда суды көбірек қажет ететін өсімдік. Ағашты күніне суарып тұру қажет екен. Мінекей, құрма ағашы мен адамның тағдырының ұқсастықтарын біз бір минуттың ішінде жеткіздік. Олай болса, құрметті тыңдарман,
0: Ереке.
2: Ереке, біз қазір осының ішінен өзіңізге бір сұрақ қоямыз. Демек, құрма ағашы қандай жолмен көбейеді екен?
1: Сандарға
2: мән беріп отырғанда әрі

0: ұрықтандыру әдісімен.
1: Иә, ұрықтандыру арқылы көбейеді екен. Енді бұл жерде біз көмектестік, сондықтан бұл сізге бір үлкен жеңілдік болды. Рахмет сізге, рахмет. Құшметтік қояқ десе де.
2: Кімге, кімге сәлем жолдаймыз? Жақсы, жеңімпаз деп білейік.
0: Қазақстандықтарға, сіздерге, күндеріңіз сәтті өтсін.
1: Рахмет сізге.
2: Рахмет.
1: Қазақ радиосы тыңдай жүріңіз. Рахмет. Зейінді болыңыз. Иә, зерделі болыңыз. Күніңіз нәтижелі болсын. Ал біз дәл осы құймақ-құлақ ойынын ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдарман, әр дүниенің тарихын ортаға тастаймыз. Ал сіз тыңдап отырып, тарихтан хабардар бола отырып, ақпаратты жадыңызға түйіп отырып, соның ішінен бір деректі жауап қылып айтасыз.
2: Майра, бүгін енді құрмақ ағашын қалай өсетінін білдік. Алда тағы да осындай бір қызықты ақпараттарымыз бар. Хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: Майра, 24-те жетім маған керексің ауадай деп Қазақ радиосын айтып отыр. Білесің бе?
1: Солай ма?
0: Иә, 24-те жетім тыңдайым деп отыр ғой Қазақ радиосын.
1: Тамаша, рахмет, өте қуаныштымыз.
0: Енді қандай бір мәліметті тағы да ұсынғанын отырсың, ол маған да жұмбақ болып тұр қазір.
1: Ол сенде бар, ол менде бар, ол Қанат Шапиғазыда бар, ол білесің бе, оның ол әлемде бар.
0: Оның жүрмейтін жері жоқ.
1: Жаңалық алып келген дүние, ол қол жетімді ғой енді. Сондықтан ол бәрімізде болды, бола да бермек. Әсіресе біздің ата-анамыздың ол бір...
0: Арманы болды ма?
1: Ол прайм эрасы болды.
0: Ал тыңдаушы бар екен, бірінші тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Амансыз ба? Амансыз ба? Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн.
1: Қалыңыз қалай?
2: Жақсы, рахмет, өздеріңізге.
1: Тамаша, рахмет, есіміңізді білейік.
2: Есімім Диана, бағана хабарласып отырып қалған едім ғой.
0: Енді тағы бақсынап көрмексіз, е?
2: Тағы басқа, иә, басқа орынға
1: қайттым. Ал Диана, ендеше өте сіз қаншалықты миыңыз, есте сақтау қабілетіңіз, зейініңіз мықты екенін көреміз қазір.
0: Ал жақсы.
1: Иә, қазір мынау назар жоғалған заманда бір дүниені айтып бір дүниеге кетіп қалатын, бір дүниеге мұқият емес заманда біз осы ойынды әдейі сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Миға бір кішкене жаттығу жасайық. Мен қазір бір минуттық мәтінді жылдам тез оқимын, ал сіз әр сөйлеміне мән беріп отырасыз. Мәтін аяқталғаннан кейін ішінен бір сұрақ

0: тарс еткізіп өзіңізге қоямын. Ал сіз тыңдап отырып қаншалықты зейін қойғаныңызды, қаншалықты мұқият болғаныңызды дәлелдейсіз.
1: Есесіне осы ақпаратты жаттап аласыз.
0: Дайынсыз ба? Хорошо болса, мы начинаем.
1: Ал жақсы.
0: Олай болса, Диана, тұра тұрыңыз. Енді Adidas деген бренд бар. Adidas бренді жаңа атанамыз деп айттық, енді мантаны киген, Adidas-ты киген, оның оригинал, оригинал емес деген ұғым жоқ. Ол Қытайдан келді ме, қайдан келді, әйтеуір екі сызығы бар Adidas-ты киген жігіт, әдемі болатын жігіт. Ал енді қазір Adidas өзінің әлі биігінен түскен жоқ, жылдан жылға ол өзінің тұтынушыларын көбейтіп жатыр. Сонымен Adidas бренді қалай басталды? Кет дегендеше, 1927 жылы Dasseller бизнесінің 25 қызметкері болып, күніне 100 жұп аяқ киім шығаратын деңгейге жетті. Ал 1928 жылы Амстердамда болған Олимпиада ойындарында бірнеше спортшы Dasseller-дің өнімін киіп жарыста өнер көрсетті. Бұл ағайынды азаматтар болатын. Екінші дүниежүзілік соғыста ағайындылар соғысқа аттанады, көп өтпей Адольф неміс билігінің бұйрығымен фабрикаға оралады. Ол әскерлерге арналған спорттық киімді дайындауға тиісті болатын, ал Рудольф тұтқыннан аман қалып, соғыс аяқталғаннан кейін оралады. 1948 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін ағайындылар компанияны бөліп алуды ұйғарады. Адольф өз компаниясын Адас, ал Рудольф Руда деп атайды. Кейіннен екі атау бір шама өзгереді. Адас бренді атауы Адидас, ал Руда Пума болып ауысады. 1954 жылы немістің ұлттық құрамасы Адольф ұсынған астында темір тірегіші бар бутсыларды киіп өнер көрсетеді. Венгриямен болған матчта жаңбыр жауып, алаң тайғақ болады. Адольфтің өнімі бұл жағдайда ұтымды мүмкіндік берген болатын. Ал 1960 жылы Рим қаласында өткен Олимпиада ойындарына қатысқан жеңіл атлеттердің 75% Адидас өнімдерімен жарысқа қатысқан. Атаңызға айналған компанияның негізін салушы Адольф Dassler 1978 жылы 78 жасында өмірден озады. Ол кезде Adidas фабрикаларында жылына 45 миллион жіп аяқ киім шығарылатын еді. Не оқып, не қойған өзім. Шатасып қалдым.
1: Сонымен Диана.
0: Бұны енді екі ағайынды жасап шығарады ғой. Басында атауы жоқ, көреді, ақырын тігіп, бұлғар іздейді, бұлғарға ұқсас дүние іздейді. Сонымен ең алғаш бұл Dasseller деген жаңағы ағайындылардың
1: өнімі
0: 1927 жылы ең бірінші кәсібінде күніне қанша жұп аяқ киім шығарған?
2: 100 шақты.
0: Қанша қызметкер?
2: 25 қызметкер.
0: 25 қызметкер күніне 100 жұп аяқ киімді 1927 жылы бизнестің алғашқы сәтінде шығарған.
1: Қошемет, мынау өзіңізге. Міне жеңімпаз болдыңыз. Қандай керемет.
0: Тамаша, Диана. Әні, соңына дейін қыздардың бойындағы қасиет сондай ғой. Болмай қалса, тұра тұр дейді.
1: Келесін.
0: А жоспары болмады, Б жоспарын шығар дейді ғой. Б жоспары болмаса, С жоспарын әкел дейді ғой.
1: Ал, Диана, кімге сәлем жолдаймыз? Жеңімпаз ретінде.
2: Барлық қазақстандықтарға, туған туыстарыма, Жетісай қаласына сәлем жолдаймын.
0: Рахмет. Жетісайда қазір қанша градус температура болып тұр, Диана?
2: Қазір
0: 29-30. Күнге күйетін ауа райы.
1: Бізде шілдеде болды ғой.
0: Жақсы, Диана. Ыстық шаймен, ыстық көңілмен күніңізде жақсы эмоцияларға толы болсын. Ал біз өзіңізбен қоштасамыз. Құрметті радио тыңдарман, дүйсенбіге дейін күн жақсы болсын.
1: Екі күн алда демалыс. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Баратын жерлерде біздің тәтпіштер тұрып, таң ертеңнен бері айттық. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Қанат Шапиғазы осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетті. Аман сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Еурокомиссияның ұсынысына сәйкес 13 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға толық тыйым салынады. Ал 13-15 жас аралығындағы балалардың аккаунттарында ата-ана бақылауы енгізілуі тиіс. Сонымен қатар 18 жасқа толмағандар пайдаланатын әлеуметтік желілер, бейне сервистер, онлайн ойындар, жасанды интеллект көмекшілері мен чат-боттар үшін рұқсат етілетін және тыйым салынған функциялар тізімі әзірленеді. Еурокомиссияның ұсынысы алдағы айларда Еуропа одағы елдерінде Еуропарламенттің келісуінен өтуі тиіс. Бұған дейін Австралия әлемде алғаш болып 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желі қолдануға тыйым салынған. Осыған ұқсас шектеулер Ұлыбритания, Қытай, Үндістан, Түркия және Еуроодақтың бірқатар елдерінде енгізіліп жатыр және талқылануда. Елордада әлеуметтік нысандардың құрылысы мен көлік инфрақұрылымын дамыту қарқын алды. 3 жылда 109 мың оқушыға арналған 44 мектеп пайдалануға берілген. Білім беру нысандарымен қатар Астанада 2 бірдей оқушылар сарайы мен жеңіл рельсті көлік желісі салынуда. Оқушылар сарайынан бөлек қазір 9 мектептің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Соның бірі қаладағы 15-ші мектеп. Сыйымдылығы 900 орындыққа білім ошағы келер жылы мамырда қолданысқа берілмек. Халықаралық Сиань Алматы туристік пойызы 2025 жылы алғаш рет іске қосылған болатын. Енді сынақтық сапарлардан тұрақты туристік рейстерге көшірілмек. Биылғы екінші рейс Қытайдың Сиань қаласынан 14 қыркүйекте жолға шығады. Ал қазан айының соңында Қазақстан бойынша саяхат бағдарламасы кеңейтілген кезекті пойызды жіберу жоспарланып отыр. U499 пойызы Сиань вокзалынан қыркүйекте сағат 11:32 шығады. Бағыт тарихи жібек жолы бойымен батысқа қарай Хейси дәлізі мен Шыңжаң арқылы өтіп, жолаушылар Қытай Қазақстан шекарасын Қорғас арқылы кесіп өтіп Алматыға бағыт алмақ. Италияда жеңіл және орта санаттағы автомобильдер мен мотоциклдерге салынатын жыл сайынғы көлік салығын 2027 жылдан бастап алып тастау жоспарланып отыр. Әр азамат бұл жеңілдікті тек бір көлікке пайдалана алады. Бұл туралы ақпаратты Euronews таратты. Италия премьер-министрі Джорджа Мелони үкіметтің италиялықтар арасында ең көп сынға ұшыраған салықтардың бірін алып тастайтынын мәлімдеді. Бастаманы министрлер кеңесі де мақұлдады дейді. Алматыда Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 80 жылдық мерейтойын атап өтуде. Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев театр ұжымын 80 жылдық мерейтойымен құттықтап арнайы хат жолдады. Қазақ театр өнерінің қара шаңырағында 80 жылдық сахна сыры, рух, өнер, ізденіс атты дөңгелек үстел өтіп, театрдың жүріп өткен жолы мен бүгінгі биігі сөз болды. Айтулы мерейтой жаңа 81 маусымның ашылуымен тұспа-тұс келді. 80 жылда театр өз көрерменін тәрбиелеп қана қоймай, ұлттық өнердің алтын арқауын үзбей жаңа ізденістермен толықтырылып келеді. Елдегі құралайды көзге атқан мергендер Атырауға жиналды. Жайық жағасындағы шаһарда дәстүрлі садақ атудан ересектер арасында ел чемпионаты өтіп жатыр. 5-ші рет ұйымдастырылған садақшылар сайысына әр өңірден 350 мерген келді. Олар 4 кезеңге түрлі нысананы көздеп сынға түседі. Садақшылар сайысы мергендердің жарысы ғана емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұлттық мұраны дәріптейтін дода. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, еуро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, 28 градус нөлден жоғары. Көкшетауда 16 градус жылы, Петропавлда 17, Қостанайда 19, Атырау Қарағандыда 20, Ақтөбе Оралда 21, Шымкент Өскеменде 23, Жезқазған Семейде 24, Павлодарда 25, Ақтауда 26, Қонаев Талдықорғанда 28, Таразда 30, Қызылордада 31, Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Жадырасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 101.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысымым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы салмалды, неосалмалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз соғылынақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар, алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: өмір сабақтастығы, зайырлы қоғамның рухани құндылықтары Нұрлан имаммен жұмадан жұмаға хабарында.
1: Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі, қайырлы таң. Жаратқан Алла қасиетті жұмадан жұмаға жеткізіп, мына қасиетті жұмадағы өздеріңізбен осы бір қасиетті де мүбәрәк сәтінде сіздермен кездесуге құштар болып отырмыз барлық әлеуметтік желіде. Сонымен бірге әуе толқынында Қазақ радиосы, қазақтың үнін шығарған бабаларымыздың дауысы болған Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Жол жүріп келе жатқан әрқайсыңыздың жолдарыңыз ашық болсын, дендеріңіз сау болсын. Өткен жұмадан міне көзіміз ашып жұмғанша және бір апта уақыт сырғи өтті. Енді осы сырғып өткен өмірлерімізді саралап, алдымыздағы жұмаларға бағыт бағдар құрып, не істеп үлгердім, қандай жақсылық амалда болдым, қандай жақсы істерді атқардым, еңсердім, қандай нәрсені дұрыс жасамадым деп соны саралап, алдымыздағы жұмаларға бағыт бағдар құруға уақыт десек дұрыс шығар. Біз тікелей эфирдеміз, сауалдарыңыз болса Қазақ радиосының студия телефонына 87172 Астана қаласының коды 7572 телефонына хабарласыңыздар, немесе барлық әлеуметтік желіде сауалдарыңызды қоя берсеңіздер болады. YouTube, Instagram, TikTok барлық әлеуметтік желіде жұмыс істеп тұрмыз. Астана 106.8, Алматы 101.0, Шымкент 106.4 және Ақтөбе 102.2 әуе толқынындамыз. Сауалдарыңыз болса сіздерді тыңдап отырмыз. Қасиетті жұмада өзі бір бірімізге ниет айтқан кезде жұма құтты болсын деп айтайық па, яки қабыл болсын деп айтайық па, немесе жи бәріміз көріп бізге әлеуметтік желіге WhatsApp желісінен үздіксіз келе беретін бейсенбі күнінен бастап жұма мүбәрәк болсын деп айтайық па, қайсысы дұрыс болсын деген сауал келіп түскен екен. Ең бірінші жалпы біздің халқымызда құтты болсын деп айтса жақсырақ келеді, қабыл болсын десе жұма намазы оқылып біту керек, ал енді мүбәрәк болсын десе ол араби сөз болады да араби сөзбен солай айтылады, мүбәрәк болсын, құтты болсын деген сөздің біреуі болады. Десе де жақсы ниет қой, қайсын айтсаңыз да қабыл болсын, бірақ өзіңіз сол жұма намаз қабыл болсын, мүбәрәк болсын деп жолдаған адам айтпақ болғанымыз сол өз де жұмаға барса ғажап болар еді. Алғаш қоңырау бар бізде. Алло, ассалаумағалейкум.
2: Саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
2: Менің қояр сұрағым, бірінші жұма қабыл болсын.
1: Рахмет.
2: Деніңіз қабыл болсын.
1: Амин.
2: Менің қояр сұрағым, мен күйеуім қайтыс өткенде үйде ер адам жоқ, қызым екеуміз. Егер қызым құран оқып бақыштай берсе болады ғой, қабыл болады ғой.
1: Әлбетте болады, әлбетте болады. Сіз де оқысаңыз болады, сіз де оқысаңыз болады. Қыз болмай қалса өзіңіз де оқи беріңіз, одан кейін құранмен бірге кез келген жақсы сауапты амалдан сауап бара береді. Міндетті түрде жаңағы құран оқығанына байламаңыз, марқұмның аруағының ризалығы, аруағының қазақ айтпақшы домалап тұруы барлық жақсы істерге байланысты. Сіздің еңсеңізді көтеріп, беліңізді буып, ары қарай өмір жалғастырып кетуіңіздің әрбір жақсы ісіңіздің өзінен сауап барады, айналайын. Тұрағы жәннет болсын. Келесі қоңырау бар бізде. Алло.
2: Аха, рахмет, сау болыңыз.
1: Жақсы. Алло.
2: Сау болыңыз.
1: Жақсы, үзіліп кеткен екен. Қайта басқа жолдасым намаз оқымайды, гүл бермейді дейді. Аха. Намаз оқитын өрі көп гүл бере бермеушеді ғой. Намаз оқымайды, гүл бермейді, тек жұмысын істей береді, кредиттерім бар, бәленше миллион жабамыз деп, егер сондай болса да полный намаз бастап жұмаға шығам дейді, дұға етіп жібересіз бе дейді. Негізі былай ғой, намазды адам қарыздан құтылу үшін оқымау керек. Кейбіреулер намаздан қарызды құтылсам екен, қарызды жапсам екен, бір нәрседен құтылсам екен деп намаз оқудың қажеті дұрыс болмай қалуы мүмкін ниетіңіз. Құлшылықты құлшылық ғибадат деп атқарасыз, сол ғибадатыңыздың соңында яки барысында дұға қылып, осы басыңыздағы қиыншылық жағдайды еңсеруге жаратушыдан жәрдем сұрасаңыз, бұл жөні солай болады. Әйтпесе сіз қазір қарызым үшін намаз оқыдым десеңіз, яки баламның басында мынандай, немесе өз басымызда мынандай бір проблема бар еді десеңіз, сол бетте намаз оқысаңыз, кейін сол проблеманы еңсергеннен кейін намазды оқымай қойыңыз мүмкін, не болды десең намаз бітті ғой деген сияқты, сондықтан проблема бітті ғой деп, сондықтан ол одан дұрыс болмайды. Аға, осы көріп кел балгерлердің айтқандары дұрыс келе ма дейді. Қазақ айтады, сандырағы келеді дейді. Сандырақтай берсе келетін көрінеді ғой, әріптерді, цифрларды былай-былай есептеп 16-та туғасын десе 1 мен 6-ны қосып 69-ды қосып, содан кейін 69-ға 1-ді қосса 70 қылып, әйтеуір не керек, сөйтіп есептеп жатады. Бұл нәрсеге иланбаңыздар. Жалпы адамның көңілі таяз болған кезде, ой өрісі төмен болған кезде, сондай сандарға, цифрларға, әр түрлі нәрсеге, еліктегенге, түрткенге ілесіп кете береді. Алдымнан мысық өтсе не болады, бүйтсе не болады дегендерге мән бермей ақ қойыңыздар. Біз өзі балгершілікке сенбейміз. Жалпы мұсылмангершілікте ондай кезде, ондайға сенген адамның не құлшылығы, не дұғасы өтпейді деген қағида бар. Сондықтан жаңағы сасқаннан адам үйрек артқа қарай жүрсе, адам қолына тас алып құмалақ ашады деген сөз бар. Келесі қоңырау бар бізде. Алло, ассалаумағалейкум.
3: Алло.
1: Сәлеметсіз бе?
3: Сәлеметсіз. Мен сізден сұрайын деп едім. Менің қызым бар, 2 жасқа толады уже октябрьде. Осыдан бір 15 күн бұрын садикке бердік та, 2 апта садикке барды. Барғаннан кейін жаңағы 4-ші күні үйге келгеннен түнгі 12-де шырқырап, шошып жылап. Содан бір аптадан астам жылап жүрді, түнгі уақытта оянады, жылайды. Көнбейді. Ештеңе көнбейді. 1 сағаттай, 40 минуттай. Кейінірек 4-5 күн дем салдырдық. Бірақ уже түнде тағы шырқырап жылады бірде. Түнгі бірде оянады.
1: Дем салғаннан кейін қалай болды?
3: Сол уже дем салғанымыз кеше бітті. Кеше кеште қайтадан жылап жатыр түнде.
1: Дем салса да,
3: иә?
1: Иә. Мүмкін дәрігерге көрсететін шығарсыз. Мүмкін кішкене бір денсаулығында бәрі дұрыс па екен?
3: Негізі дәрігерге бүкіл анализімен осы 6-шы айда ғана
1: Өгізде жылаған жоқ еді ғой. Өгізде жылаған жоқ.
3: Жоқ, иә, өгізде жыламаған.
1: Көрдіңіз ба? Сондықтан ең бірінші кеңесім дәрігерге көрсет, айналып кетейін. Сонымен бірге басқа имамдарға, басқа мешітке апарып, тағы да ұстаздарға оқытып көріңіз. Ең жақсысы ананың дұғасынан артық дүние жоқ. Осы демсаулы деген нәрсе соңғы уақытта күшейіп ақ тұр, бірақ десе де ананың тілегінен артық жер бетінде пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады, ла шакка фиһинна, еш күмәндеріңіз болмасын, ананың дұғасынан, әкенің дұғасынан артық дұға жер бетінде жоқ шығар. Сондықтан ата-аналарыңыздың дұғасын, батасын алуға кеңес беремін. Өзіңіз білгеніңізді оқып, фатиханы, кез келген сүрені оқып, қолын басына қойып оқысаңыз, сол әсерлі болады. Егер одан да қоймай атса, онда мешітке барыңыз. Келесі қоңырау бар бізде. Алло.
4: Алло.
1: Саламатсыз ба?
4: Саламатсыз ба? Жұма қабыл болсын.
1: Әумин.
4: Сізге сұрақ қояйық деп едік. Егер ерлі зайыпты бар, ұзақ уақыт тұрған, берекелер кетіп, ұрыстап етсе, некелерін жаңартуға бола ма?
1: Некені жаңарту деген түсінік жалпы соңғы уақытта осы елдің ішіне тарап жүр. Жалпы неке жаңарту деген нәрсе жоқ. Бұл кейін қосылып кеткен нәрсе, яки дұрыс түсінбегеннен. Неке жаңартылады, егер ер адам мен әйел адам ұрысып, ұрысу барысында талақ деген сөздер айтылып, немесе ажырасу сөздер айтылған болса, онда неке бұзылған сәтте оны қайтадан сол өзі тұрып жүрген әйелі менен некені ары қарай қайталап қиылады, осыған жаңарту деп түсінеді. Ал енді ұрса берсе, яки болмаса, ортада береке болмаса, немесе ұзақ уақыт бірін көрмей қалса, некені қайтадан қиып, бұл жаңа версиясы шығып, мынау ұялы телефон емес қой, прошивкасы өзгеріп, 16-та 24-те 5-те обновить ететіндей ондай жаңа версиясы шықпайды. Сондықтан тіпті сіздің некеңізді қиған молда өліп қалса да неке жаңартылмайды. Сол неке тек қана ады екеуінің біреуі, екі жұпты жардың біреуі дүниеден өтумен, немесе ресми ажырасумен, сотпен ажырасу арқылы неке жаңартылады. Басқа уақытта неке жаңарту деген түсінік жоқ. Ал енді еркек адамның әйелмен ұрысуы, жағаласуы, ол қадірсіздік, әбірсіздік. Жеңсе де әбірсіздік, жеңіліп қалса да әбірсіздік. Неге? Өйткені еркек адам әйелмен салғыласпайды, сол үшін ол ер адам болып табылады. Жалпы жер бетінде ғалымдар айтады, жер бетінде бір соғыс бар дейді. Оны жеңгенде ұятта қалады, жеңілген ені де ұятта қалады дейді. Ол қай соғыс, ол нағы болғанда жеңіскері жоқ соғыс десе, ол әйелмен болған соғыс дейді. Әйелмен соғысса, адам жеңіліс табады. Жеңілісте де оңай емес, жеңгенде оңай болмайды. Исматулла деген кім дейді? Исматулла деген білесіздер, біздің елімізде Исматулла Мақсым деген кісі Ауғанстанның азаматы, біздің елімізге келіп, біраз діни уағыз насихат жүргізген үшін ол кісіне депортация жасалынды. Қылмыстық іс қозғалды оған. Сондықтан біздің елімізде өзіміздің дәстүрлі ханафи мазхабы, соның ішінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымынан басқа біз мәселені қабылдамағанымыз жөн. Біз жалпы халқымыз әртүрлі Түркияның, басқа да мемлекеттердің, тіпті Индия мен Пакистанның да кез келген ағым сенім нанымдары біздің елімізге жаңсақ пікір, өйткені біздің өзіміздің салтымыз бар, ғасырдан бері келе жатқан жолымыз бар. Үнді пакистандық немесе арабиялық мәтінге сөздерімізді, тілімізді, өмірімізді, салт дәстүрімізді, киімімізді, болмысымызды бұрудың қажеті жоқ. Керек десе ол халықтар бізден кеп үйренуге толық мүмкіндік бар. Сондықтан біз әсіресе мына жастарымызды осындай арабтық үлгіге немесе басқа да батыстық үлгіге емес, өзіміздің бабалардан келе жатқан ұстанымызбен өмір салтына үйретуіміз керек. Тілдік сөзде де әрбір мәселеде өзіміздің салт дәстүрімізді ұстануымыз керек. Жаңа туылған сәби шақалақ бөпем шетінеп кетті, фотосын шығарып алып қойсам бола ма екен дейді. Енді жалпы сағыныш, адамның іштегі сағынышын басу үшін кейде-кейде суреттер болатын болса, қарап қойып, енді оны үйге үлкен галереяға білместен қарап қойып, қайтадан жайына қойып қойсаңыз бола береді, ешқандай мәселе жоқ. Ал енді кейбір кезде осы сағыныштарын басу үшін қайтыс болып жатқанын, жерлеп жатқанын, мәйітті жуындырып жатқан сәтін, жуындырғандағы суреттерді түсірудің қажеті жоқ. Жалпы бұл сені адам білесіздер, дүниеден өткеннен кейін, жан бергеннен кейін адамның бет әлпеті, жай күйі өзгереді, сол пішіні өзгереді. Сол кезде түсіріп алсаңыз қайта оны жүрегіңіз, оның да сізге де жақсы болмайды. Күйеуіме некеде жоқпын, ал заңды некеде де жоқпыз. Бұрынғы әйелімен ол некеде тұр екен, менімен некеге тұрғанын қалаймын деген сөз ау дейме. Некеде болу керек, әйтпесе бұл азаматтық неке болып қалады, немесе бірге тұратын азаматтық қарым-қатынас болып қалуы да ықтимал. Біздің еліміз зайырлы мемлекет, сондықтан мешіттегі некеде, осы жерде түсіндірме ретінде айтып кетейін, мешіттегі некенің де заңды құқықтық негіз беремейді. Біз зайырлы мемлекет болған үшін мешіттегі неке куәлікті көп адамдар заңды құжат деп түсініп жүрген адамдар бар. Бұл заңды құжатты күші жоқ, ол сізге берілген неке куәлігінің астында түбінде жазылып та тұр, бұл заңды ресми құжат емес деп. Сондықтан ол еш жерге өтпейді. Сол үшін біліңіздер, біз заңдастыруымыз керек, арнайы мемлекеттік тіркеуден некелер тіркелу керек. Қазір енді ол тіркеу мүлде оңай болып қалды. Мынау кез келген банк қосымшасы арқылы мемлекеттік қызметтердің бабына кірсеңіз, сол жерде заңды өтінімдерді беріп, кейін қол қойып барып аласыз. Сол үшін бәрі заңды болу керек. Ал енді мемлекеттік қиған некені біз ресми неке деп қабылдаймыз. Сәлеметсіз бе, жақын туысым қатты ауырып жатыр. Молла 3 күн келіп оқыды, жын шығарды, сонда да болмады. Күні түні айғайлап сөйлеп маза бермейді, врачтар отказ берді. Не істейміз дейді. Енді жынын шығарыпты ғой, жын шықпаған ғой, значит жын шықты деп отырсыз, жын шықса бұндай болмайтын еді ғой. Енді қазір соңғы уақытта осындай жын шығару деген нәрсе тым қатты көбейіп кетіп бара жатыр. Сәл бір нәрсе болса сол жынға апарып тіреп, сау адамды жынды қылып, жынды адамды сау қылып жатқан осындай түсініктер көбейіп барады. Негізі кез келген дұғаларды, өзіңіз білген аяттарды оқып дұға қылып жүрсеңіз, сол дінға, жаңа жынға, көзге, сиқырға сөзсіз қалқан болатындығы, ақиқат, таза жүру, дәретпен жүру, сенім нанымыңыз дұрыс болу, осы жеткілікті. Енді осы тұсты пайдалана отырып, мына әртүрлі әлеуметтік желідегі мен сені емдеймін, мен саған көмек беремін, жаныңды шығарамын, кеткен махаббатыңды қайтарамын, бизнесіңді қайтарамын, үйіңді алып беремін деп әртүрлі делдалдыққа шақырып, немесе онлайн дем салып, онлайн құран оқып жіберемін қазір дейтін алаяқтарға ілінбеулеріңізді, артынан леспеулеріңізді сұраймын. Біз 21-ші ғасырда көзі ашық уақытта өмір сүріп тұрмыз. Айналып кетейін, бір-бірімізге дұғашы болуға болады. Дұға жасап қойыңыз деп онлайн дұға жасаса да болады. Маған дұға оқып қойыңыз десе ешқандай мәселе жоқ. Бірақ осынша мың ақша сал деп, қазір біздің елімізде 500 мыңға үй тазалаймын деген алаяқтар бар. Үйіңізді 500 мың берсеңіз клининговый компания үйіңізді қазақ айтпақшы мұздай қып тілмен жалағандай қып береді. Сондықтан айналайын, 500 мыңға ондайға алданбаңыздар. 500 мыңға жын шықпайды. Қазіргі жындар, современный жындар арзандау шығады қазір. Егер таза болса 500 мыңға, білмеймін енді қандай авторитетіне жын екен оның. Сондықтан бұндай нәрсеге ілінбеңіздер, алданбаңыздар халқым. Сонымен бірге мынау қазір медициналық мәселе деп алданып жүрген мынау қан шығаруда. Осы нәрселердің барлығы, я, бұл физиялық мәселе болып табылады. Бұның да біздің Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Ішкі істер министрлігімен реттелу керек деп есептеймін. Қанға байланысты мәселені, бұл адамның денсаулығы, халықтың бос денсаулығы. Сондықтан кез келген онкологиялық ауруларды да апарып, сондай жерге апарып, жанын қинап қойған дұрыс емес. Сонымен бірге қасиетті дұғаларды оқимын деп қағазға жазып беріп, ол қағазды ертіп, краскіні ішіп жүрген адамдарда кішкене көзі ашылу керек шығар деген ойдамыз. Келесі қоңырау бар бізде. Алло, ассалаумағалейкум.
5: Алло, сәлеметсіз
1: бе? Айналдым, тыңдап тұрмын.
5: Менде мынандай сұрақ еді. Біздің араласып жүрген бір қыз келіншек бар, соны күйеуім енді бір ашуға булығып боқтап қойған екен. Содан бұл кісі бізді тұқымымызден қарғап. Сон мен барып кешім тұрады. Мен өз онкологический ауырам, мен после больницы, после физии, неден операциядан шыққаннан кейін барып кешім тұрадым. Уже бір талай уақыт өтіп кетті. Сонда бидеді, мен сендерді кешірмеймін деді. Мен айттым, Алла үшін кешіріңізші, біз адам пендеміз ғой, любой жерде қателесеміз дедім. Всегда дұғадамын мен, Алладан кешім сұраймын. Күнделікті істеймін. Не кешірім сұрайым десем, жоқ, сен сол моментте келіп кешірім сұрамадың, мен сені кешірмеймін деп қайта-қайта қарғайды. Дұрыс па, болса жоқ.
1: Осы жерде біз сізге бір сұрақ, неге сіз сұрайсыз? Боқтаған сіздің күйеуіңіз, а неге сіз барып кешірім сұрайсыз?
5: Жоқ, жолдасында барып кешірім сұрады, бірақ жолдасында ключевой адамды. Жолдасында барып кешірім сұрап еді, ана кісі басын қайқайтып бізді бір менсінбеді енді.
1: Дұрыс қой, енді боқтаған кезде жолдасыңыз да басын қайқайтып тұрды ғой. Жоқ, тікелей тұрып боқтады ма? Ол да тәкаппарлықпен боқтады.
5: Иә.
1: Неге боқтайды? Ал енді сотқа бергенде қалай болатын еді? Білесіз бе, қазір заң менен құдалауды 3,5 жылға дейін сотталып жатыр алдыңғылар. Бұл жақсы нәрсе емес қой. Неге боқтайды? Ол бөтен әйелді боқтаса сіздің күйіңіз қандай болып жатыр? Ал айтыңызшы ал. Біреудің әйелін боқтапты, біреудің ұнаған әшейін сөйлегені қарғысы сізге. Боғауызда тура қарғыстан беттер нәрсе емес пе? Сондықтан бірінші сіз оны ол кісіден емес, жолдасыңызды өзін түзету керек. Ол кішкентай бала емес, үлкен мемлекеттің азаматы. Біреудің көңілін жаралап болып, бір қағазды жыртып жіберіп, содан кейін барып ол оны кілейлеп қайтадан мені кешірші десе, сол сынған ыдыстан су ішіле ме, өз айтыңызшы? Сондықтан адамның көңіл көңілден су ішеді дейді алтыным. Ешқашан қағбаны қиратқаннан ауыр. Мейлі ол қандай болса да боғауыздап тіл дегеннен кейін барып оны жүрегін жаралап барып мені кешірші десеңіз бір сағаттан кейін қалай болады? Мейлі кейін сұрағыз. Әлбетте ол кісінікі қаталдық. Мүмкін оның себебі де бар шығар, біз оны білмейміз. Бірақ айналып кетейін, адамды ертеңге сабақ болсын бұл нәрсе. Ертең құда жекжат боласыздар, ертең құдаңызбен келіспеушілік болады, балалардың ортасында, күйеу баланың ортасында мәміле болады. Жаңа өзіңіз айтқандай спыльчивый адам деп, ашуланғыш адам деп, онда ашуланғыш болса ұрып соғып текпілеп, содан кейін ең соңында кешірші енді мен білмей қалдым десеңіз енді қалай болады? Мен сондай адам едім өзі, туылғанынан жындымын десе, ол заң жындылықты көтере ме? Сондықтан ол дұрыс нәрсе емес. Болған іске болаттай берік бол деп, оныңыз дұрыс емес. Енді кешірсе кешірер, кешірмесе жолын табасыз. Бірақ қалай болғанда да күйеуіңіз өзі бар керек. Сізді әйелді, бізде көбінесе солай, еркектер бүлдіреді, әйел барады, әйелін алып алдына салып алады. Әйелі бір торпеда жүрген, барлығынан барып кешірім сұрап, күйеу үшін, әйелі күйеу үшін жығылудың қажеті жоқ. Өзі еркек па, қой мойнымен әйелімен салғыласты ма, өзі барсында өзі кешірім сұрасын. Оның жазасы сол. Келесі қоңырау бар бізде. Алло.
6: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
6: Аха. Саламатсыз ба, Нұрлан аға, барлықтарыңызға күндеріңізге сәттілік тілеймін. Менде мынандай сұрақ болып тұр. Нұрлан аға, мен соңғы осы бір жылда ұйқым бұзу болмады, басым қатты ауырады, арқам бәріне бөртіп шығып кетті. Сонымен мазасыздан жүрдімде бір қандай да бір себептерменен телеарнаға, бір спикерлыққа, осы ұйқы туралы бағдарламаға бардым. Сонымен бірге бір себеп болып, қысқасын айтқанда сол жерде бір мынау қазақ халқының тереңдетіп мынау ұйқы туралы, сонымен мынау түс туралы зерттеу жүрген, наука бойынша зерттеп жүрген бір кісі маған айтты, сен үйіңде бір көз бар сияқты, дұға бар сияқты, сенің сондай бір
7: ауыр нәрсең сезіп тұр, айтқан сөзіне бәріне қарап, енді біз зерттеп жүргеннен кейін сен үйіңе барып қарашы сондай деп. Мен өзім ондай нәрсеге сенбейтін болғандықтан, бірақ сонда да қарайыншы деп үйімді тазалап, полный уборка жасап, стройкадан қалған заттардың бәрін реттеп, үйімде бір ескі қалған диваным бар еді, ең соңғы ремонттан қалған. Кейін бір диван алғанша тұрсыншы деп, сол диван жапқысын көтеріп қалды едім, астынан қадалып тұрған екі ине және диванның артына қадап кеткен түйреуіш тауып алдым. Екеуі де менікі емес. Мен үйге ондай зат қолданбаймын да, менің заттарым емес екені 100% да, енді біліп тұрмын. Сонан қатты қорқып қалдым. Үйге ана кісі маған айтты, жаңағы Нас сүресін, Фалах, Ықылас сүресін оқып, суға өзің ден салып оқы деп. Солай оқыдым, бірақ үрейленіп екі күн ұйықтай алмадым. Бүгін де міне ұйықтаған жоқпын, түнімен көзім ілінген жоқ. Жаттан болды, бірдеңе сықылды, жүрген сияқты.
1: Диван қайда?
7: Диван лақтырып жібердім.
1: Диван қайда? Диван қайда? Диван. Диван кетті ма?
7: Лақтырып жібердім, ана қорықтым мен. Сосын жаңағы таулыған затты. Сен
1: диваннан қорқып жүрсің ба? Енді диван лақтырдың қайда жатырсың өзің?
7: Төсегімдемін.
1: А, бар ғой.
7: Тиреушпен тауып алған инені салфеткаға орап қойып қойдым, бірақ ойымда тұрған...
1: Не болса да сәсеткеге келсін дедің ғой. Мен үйім аман болсын, өзім аман болсын. Келетін бәле сәсет құтыламай жүрекесін сәсеткадан, дұрыс қыпсың. Так, ары қарай.
7: Енді сол жаңағы тауып алған инемен тереушті салфеткаға орап...
1: салфеткаға дейсің ба? Мен сәсеткаға деп.
7: Жоқ, шүрекпен жұлып алдым оны. Оның мен даже мұрланаған...
1: Перчаткамен жұлған шығарсың оны да?
7: Иә.
1: Бәсе, білем, перчаткамен жұласың. Ары қарай.
7: Ондайды білмейтінмін.
1: Аха.
7: Менің ұлым сол күні таңға шығып отырғанда маған айтты, мама, мен бүгін түс көрдім деді. Түсімде үстіп бір ініммен кетіп бара жатыр едім, інім қорқып тұрып қалды, сосын не болды деп жүгіріп барып көмектесейін десем, інімнің астынан төрт ине тауып алдым деді.
1: Қай астынан?
7: Сол жаңа інімнің тұрған жерінен, аяғының астынан.
1: Аяғының астынан. Жоқ, диваннан басташы, сәсет күні қоя тұр бізге басқа әңгімен. Осыны диванның мәселесін бітірейік. Содан енді қазір қалайсыз?
7: Менде қазір үрей бар, қорқыныш бар, мен
1: ұйықтаған жоқсыз. Енді былай айналдым. Кішкене өзіңізді тыныштандырыңыз, дәрігерлерге барып көрініңіз, кішкене жақсы тыныштандыратын дәрілер бар, шөптік соны берсін, одан қалса бір өзіңіз білген сүрелерді оқып, немесе мешітке барып дем салдырып алсаңыз, көңіліңіз тыншиды. Ал енді айтайын дегенім, жаңағы ине мен түйлеушті, содан кейін барып жерге шашылған топырақ, тағы нәрселерді мән бере бермеңіз. Жалпы жын шайтанның келетіні хақ, бірақ ол үйді тазаладым дегеніңіз өте дұрыс. Адамның төсегі, жатар жері, киімі, үстіндегі жақсы бір нәрселерге ауыспаса, адамның сондай түстер көріп, бастырылып, ұйқысы келмей, әртүрлі қиыншылық жағдайға душар болатындығы белгілі. Таза тұрған жерде жын шайтан, сондай қыбыр-жыбыр нәрселер болмайды. Сол үшін дұға қып, тіліңізді қалимаға келтіріп, жақсы білген сүрелеріңізді оқып барып жатуыңыз керек болады. Сол дұрыс болады. Жақын туысымыз немесе босануға бара жатқан кезде сыпыраны жайып қою немесе үн салып дұға жасау дұрыс па дейді. Кейбір кезде осындай шыдамсыздық болған кезде, баланың үстінде түгенде, дәрігерге көрінген кезде, босанар кезде тыныштандыру үшін бұл қазақи дәстүр. Түтету, мысалы арабтарда да бар, біздің қазақ халқында адыраспан түтеді, бұны апарып ширкке байлап, үкіге байласа, ойбай ол ширк, оған сыйының деп далбаслаудың қажеті жоқ. Бұл біздің қазақи болмысымыз, қазақтың ырымдары, қазақтың тыйымдары, қазақтың бабаларымыздың тереңдігі, ойшылдығы, ойларының терең болғандығы, кең түсінгендігі, ой өрісінің жетік болғандығы бұл нағыз ұлттың кемеңгер ұлт екенін көрсетеді. Ал енді оны апарып тұрып қысқа оқып, немесе Арабиядан бір нәрсе көріп алып, бұл арабтарда жоқ екен, бізде неге ширк, неге ол бұндай болады, ол күнә деп ондай нәрсеге басын қатырмаудымыз керек. Елдің көзі ашық қазір, ондай нәрсе ширкке барып тірелмейді. Тура сол сияқты біз біздің этикалық, эстетикалық ұрпақ тәрбиелеу мәселелері бізге көбінесе салт дәстүр ретінде қазаққа енген. Мысалы, бүйіріңді таянба, босағаға тұрма деген сияқты, бұл ұрпақты тәрбиелейтін, адамның болмысын реттейтін үлкен бір тәрбиелі мәнді жаңағы этикалық бір тыйымдар мен ырымдар, жоралғылар. Сондықтан оны апарып дінге ширк қылудың қажеті жоқ. Қоңырау бар бізде. Алло.
8: Алло, сәлеметсіз
1: бе? Саламат пайын алдым.
8: Әйел адамға қас жасатуға болады ма? Егер болатын болса, қандай түрін? Микроблейдинг, перманент бөлінеді ғой, волосковый техника.
1: Қастың мастерменен ақылдасасыз, ең бірінші сізге дәреттің су өтетіндей болу керек. Яғни Құдайдың өзінің қасы, берген қасы хаджиб дейтін болса араб тілінде, хиджаб деген сөзіңіз осыдан кеп шығады. Яғни қорған деген сөз. Қазір соңғы мына көрші мемлекеттерден қасты түбегейлі алып тастау әйел тұрмақ еркектерге бір сәндік айналып бара жатыр модаға. Бұл дұрыс емес. Адамды қорғайтын қасын қорғайтын қорған боп табылады қасы Құдайдан. Сондықтан оның бәрін қырып жұлып

0: оны қырқу мәселесі. Ал енді адамның бетіне, маңдайына, яки болмаса қастың екеуінің ортасына шыққан түктерді реттікке келтіруді ол қасқа жатпайды деген үкімі, пәтуасы бар. Шарананы жерлеу медициналық жолмен өлі туылса, оның жерлеу рәсімін айтып бересіз бе? Біздің ханафи мазхабында бала қандай срок мерзімде болса да, бала дүниеге тірі туылса, тірінің сипатын көрсетсе, бұнда бұл жаназа оқылып, барлық діни рәсімдер жуылып, тазаланып, тиісті барлық шаралары жасалады. Егер адам сәби шарана өлі күйінде туылса, онда ол адамның ағза бөлшек мүшесі сынды бағаланып, бұған жаназа оқылмайды, тек қана жуылып, оралып, жерленеді. Жерленген кезде арнайы жаназа шығарудың қажеті жоқ. Кейбір ғалымдар ат қойып қойса болады дейді. Ұлға ұлсынды, қызға қызсынды, бірақ екі жағдайда да ат қойылады, екеуінде де азан айтылмайды. Жай әшейін нәмдап осы сәбидің баласы, баланың аты бәленше деп нәмдап қояды, болды. Құран оқу мәселесіне келетін болсақ, жалпы жерлегенде Құран оқыла береді. Неге? Өйткені Құран байланбайды. Адамның үлкен болуы, кіші болуы, ер болуы, әйел болуы, қайтыс болуы, қайтыс болмауы деген сияқты байланбайды. Құран дұға оқыла береді. Алло, қоңырау.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Алейкум салам.
1: Мағайлы болсын.
0: Амин. Айтыңыз ағатай.
1: Мен сұрағым бар еді. Әйел кісі ері қайтыс болғаннан кейін әйел адам қайта қашан тұрмыс құруға болады негізі?
0: Әйел адамның тұрмыс құруы шариғатпенен бұл 4 ай 10 күн деп айтылады. Бұны айдда уақыты деп айтылады. 4 ай 10 күн дегеніміз мирас бөлінген кездегі сол әйелдің ішінде бала болатын болса, 4 ай 10 күнде көрініп, балаға да мирас бөліну мәселесі келіп шығады. Бұл сол бақытта қалай болғанда да, жасы қай жаста болса да, бала бола ма болмай ма, бәрібір 4 ай 10 күн күтеді. Қазақ халқы 1 жылға дейін күтеді. Қазақ халқының өзінің салты бар, жылдығы өткеннен кейін ары қарай рұқсатын сұрап, әмінгерлік болмаған жағдайда ары қарай келіннің өз өмірін өзі шешеді. Осы жерде бір ерекше бір мәселеге тоқталып өтейін. Келінге билік жүргізіп, жесір келінге ақыл айтып, сен былай жүр, былай тұр деген сияқты нәрселерді айтып, одан кейін жесірдің дүниесіне таласып, қалып қойған бауырдың ақшасын шығартып, оны балаларын сүйреліп, білген өз білгендерін істеуге бол. Енді ары қарай анасы өзі шешеді. Бауырларыңызға жаныңыз ашитұғын болса, онда со балаларды оқытыңыздар, қаражатпенен жәрдем беріңіздер, жетектеңіздер, бауырым деп бауырларыңызға салыңыздар, бағыңыздар, ешкім қарсы емес. Бірақ келінді зорлап, әменгерлік жасап, біздің қазақтың салтында бар дүние деп, жаңағы қайнағасына, қайнысына зорлап қосуға болмайды. Әйел адам өзі шешеді. Кімге барады, қалай қояды, одан кейін қосымша айтайын дегенім, мына үй келесі баспанасын өзі біледі. Сол шаңырақта тұра ма, сол шаңырағын сатып өзінің төркініне көшіп кете ма, Қазақстанның қалаған жеріне көшіп кете ма, шетелге бара ма, өзі ықтиярында. Оған зорлық жасап, сен былай жаса, былай тұр деп өктемдікті жүргізудің қажеті жоқ. Яғни ол өз ықтияры. Неге? Өйткені оны зорлап, көндіріп, ерін сен қайда барасың бәленше балаңмен, біздің бауырымызға осыған екінші ме, үшінші ме, немесе бірінші боп күйеуге шыға сал деген сынды нәрселер, ол бұрын соғыс майданында болған. Ерте кезде жаугершілікке өтпесін, баламыз жатта қалмасын деген сынды дүниелер бар. Қазір ондай нәрсе жүрмейді. Біз демократиялық, қоғамдық, жаңағы құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, ардақтылар. Сондықтан әйел адамның өз еркіне қоясыздар. Ал енді Құран оқытып, жылдығын берген кезде осы жерде дүниесіне араласпаңыздар. Жесір бір тиын шығармайым десе өз еркі. Бауыр сіздерге керек. Құран сіздерге керек, марқұмға дұға керек, сондықтан ол дұғасын әшейін ақшасы ебереді бір шелпекпен, ал бірақ сіздер тұрып алып жаңағы асқа қайда бауырымның ақшасы, шығар бауырымның ақшасын дегенді қоюыңыз керек. Егер соның бауырыңыздың үйіне барып Құран оқитын болсаңыздар, сол үйінде керек болатын болса отырған төсектің де жалға құны төлейсіздер. Неге? Өйткені ол біреудің үйі саналады. Баса көктеп кіріп, менің бәлі бауырымның үйі деген сөзді, әсіресе бұлымна қыздарға қатысты, кетіп қалған қыздар менің бауырым деп зар илеп келіп, бауырыңыздың үйіне өктемдікті жүргізгенді қойыңыздар. Қорғасын құю.

0: осы қорғасын құюдың қажеті жоқ деп айтамыз. Намаз үстінде бір сезім келді. Жақсы, менің Раббыма кету керек екенім дейді, қайтыс болу керек екеніңізді қоя так. Ол не болды? Жалпы жаратушы сездіртті деген қалай болады? Раббыма кету, былай енді жазғаныңызға қарағанда кетпеген сияқтысыз қой әлі. Сондықтан менімше іштеңке болмайды, оны уайымдамаңыз. Кетті, кетпеді деген нәрсе жоқ, оны уайымдамаңыз. Енді намаз үстінде ой келсе, сол кетем ғой, жақында ерте ме кеш пе десеңіз, өмірді өзгертіңіз. Кезінде Хасан Басыридің үлкен бір даналық тұр, осындай сөзі бар. Біреуден келіп, бір өлікті көрсетіп, мынаның орнында, мынау тіріліп кетсе не істейді деген сөзі бар. Сөйтсе Құдай сақтасын, тірілмейді ғой енді өлген адам десе. А енді бұның орнында сен болсаң қайтетін едің, яғни сезім өлім туралы келсе қайтетін дегенде, жақсылық қылар едім, құлшылық қылар едім, тәубе етер едім, күнәме тәубе етер едім, райымнан қайтатын едім, өзгеретін едім, жақсылық жасайтын едім дегенде, қайтыс болған адамда мүмкіншілік, яғни шанс бітті, сенде мүмкіншілік бар, жасап қал деген екен. Сол сияқты, жақсы сол сезім келген екен, енді сол сезіміңіз іске аспай тұрып, тезірек сауапты амалға, жақсылыққа ұмтылып қал алтыным, маңыздысы сол ол сезімнің. Жеті айлық баланың қабірін тазалап барып тұрған дұрыс па, үлкендер бармау керек дейді. Негізі зираттың тұрмақ кез келген жерде тазалау әдеп, тәртіпке сиятын дүние, таза болу керек. Үйімізде, қабірімізде, көшемізде, жолымызда, ортамызда, тіпті кіріп шығатын әжетханамыздың өзі тап таза болу керек. Зираттың басын тазалау керек біз, бірақ зираттың басын тазалағанда басына барып, жатып алып, сөйлесіп, ол жерде әңгіме айтып, белгілі бір мәселе жасаудың қажеті жоқ, бірақ шариғи жаңа тиісті батаңыз жасап, басын тазалап қоюдың әдебі бар, және тазалық жөні бар. Тек қана жаңа құрғақ шөптерді жұлса болады, неге өйткені олар өртенеді көктем, күздерде, ал енді көгеріп тұрған көк майсаға тимейсіздер. Қоңырау бар бізде, алло.
1: Алло.
0: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба, жұма қабыл болсын.
0: Амин.
1: Менде мынандай сұрақ, егер сен намаз оқымасаң, бірақ сүре, зикр, истихвар айта берсе болады ма?
0: Әлбетте болады. Әлбетте болады. Ол тұрмақ, ол намаз оқса да, оқымаса да, Құдайдың мейірім есігі ашық болады бәріне. Намаз оқығандар қазір осындай бір сондай түсінік болып жүр. Намаз оқығандар ғой, ол намазхан ғой дейді. Намазхан емес адамдар, сонда адам емес пе не? Жоқ, адам, құрметтеуіңіз керек. Намазсыз оқса, ол өз үшін оқиды. Сізбен біздің ортамызда намазбенен ортаға өтпейді адам. Адамдығымен өтеді, жақсылығымен өтеді, қасиетімен өтеді, адами тұр сипаты мен өтеді. Адам мен намаз оқыдым депті, одан кейін намаз оқыған адам періште емес. Осыны түсініңіздер. Намаз оқыдым деген адамдарға алданбаңыздар, және намаз оқыдым деп алдамаңыздар. Неге ол оқысаңыз біреу үшін оқыған жоқсыз, ортамыздағы мәміле үшін намаз оқиды көрсеткен адамның қорқа беріңіздер. Мен намаз оқимын, 17 жыл болды, мен ораза ұстаймын, 34 жыл болды деп Қазақстанның тәуелсіздігімен қатар келетін адам сол қатар айтса, мен намазымды, намазын қайта-қайта айта беретін адамның ісі дұрыс емес деген сөз. Неге? Өйткені намазбен қорғанып, намазбен әбір жинау бұл әбірсіздік болады. Намаз ол жеке сіздің пендемен адамның ортасында құлшылығыңыз. Сондықтан зікіріңізді айтыңыз, дұғаңызды жасаңыз. Бізде аз ғана уақыт қалыпты. Қоңырау бар екен, үлгереміз. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам.
1: Мен сұрағым бар еді.
0: Айтыңыз.
1: 6 жыл бойы намаз оқимын.
0: Жақсы.
1: Енді соңғы кездері орамалым шешкім келіп жүр, бірақ намазымды жалғастырғым келеді, жабық киінгім келеді, бірақ орамал маған ыңғайсыз болып жүр.
0: Ыңғайсыз қай уақытта? Түнде? Күндіз?
1: Күндіз ұссы.
0: Айтыр, түнде ұйықтағанда орамал киім жатпайсыз қой, айтыр, ондайыңыз жоқ қой?
1: Иә.
0: Айтпесе түнде киіп жататындар да бар екен. Ондайдың қатарын болмасаңыз болды. Жақсы, енді орамал Алланың парыз екен, таққан екесіз. Енді шамаңыз келгенше тастамаңыз. Егер оны сол күйге жетсеңіз де, намазыңыз қалып қоймасын деп деген сөз айтқым келеді. Жақсы, баршаларыңыз ниеттеріңіз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жұмадан жұмаға аман жетейік, ардақты қазақ елі. Әрбір істеріңізге Құдайым береке берсін. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсылыққа бет бұрыңыздар. Ортамыз сіздің қолыңыздан, сіздің сөзіңізден, сіздің жүзіңізден ел ләззат алатын болсын. Сонда нағыз мұсылмандық, нағыз Құдайға жаққан жақсы адам боласыз. Құдайға жаққан жақсы адам елге де жаққан жақсы адам болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.

құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қантамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуанбекова боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргенде қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызға, ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай. Әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Мемлекет басшысының жарлығымен Әлихан Асханұлы Смайылов Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасының төрағасы лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Сондай-ақ мемлекет басшысының жарлығымен Нұрлан Мәжитұлы Әбдіров Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының төрағасы лауазымына тағайындалды және президент жарлығымен Эльвира Әзімова Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының төрағасы лауазымына тағайындалды. Елімізде соңғы 7 жылда ішкі туристер саны 8,5 миллионға жетіп, мемлекеттік бюджетке 630 миллиард теңге табыс әкелген. Бұл туралы Қазақстан Республикасы туризм және спорт вице-министрі Мирас Төлебаев мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, осы кезеңде туристік саланың басқа да негізгі көрсеткіштері артқан. Оның сөзінше, қазіргі уақытта туризм тек тікелей туристік қызметтерді ғана емес, сонымен қатар инфрақұрылымды, көлік қолжетімділігін, инвестицияны, сервис сапасын, кадр даярлау мен цифрландыруды да қамтиды. Әлемнің бірінші ракеткасы қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Астана мен Алматы қалаларына келіп, жас спортшыларға шеберлік сабақтарын өткізеді. Оның Қазақстанға сапары ақш ашық чемпионатындағы тарихи жеңісімен әлемдік рейтингіде бірінші орынға көтерілуінен кейін жүзеге аспақ. Елена халықаралық аренада Қазақстанның намысын қорғауды мақтан тұтатынын талай рет атап өткен. Оның жетістіктері отандық теннис үшін ерекше маңызға ие. Жаңаөзенде психотроптық заттарды өткізу мақсатында тасымалдады деген күдікпен 29 жастағы ер адам ұсталды. Күдікті Теңге ауылындағы дүкендердің бірінің маңында қолға түскен. Жеке тінту кезінде одан ақ түсті ұнтақ салынған 9 пакет ақша және ұялы телефон тәркіленді. Кейін ер адам полицияға психотроптық заттар жасырылған орындарды көрсеткен. Алдын ала мәлімет бойынша күдікті психотроптық заттарды әрі қарай өткізу мақсатында Ақтаудан Жаңаөзенге жеткізілген. Аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 297-ші мен қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыка драма театрының ұжымы 2026 жылғы 6-7 қазанда күндері гастрольдік сапармен Астана қаласына келеді. Киелі Ертіс Баян өңіріндегі театр өнерінің тәбәрігін ала келген труппаның бұл сапары Астана өңірінің мәдени өмірі үшін маңызды оқиға болатыны даусыз. Актерлер сахналайтын қойылымдар көрермендердің барлық аудиториясын қамтиды деп жоспарланған. Қазақстан ұлттық құрамасы ертең өтетін 20-шы жазғы Азия ойындарына сақадай сай. Олар осы додаға аттану үшін 226 оқу-жаттығу жиынына 26 әлем және 37 Азия чемпионаты, сондай-ақ 148 халықаралық турнирге қатысқан. Сондықтан сарықұрлық бәсекесінде бәсіміз жоғары болады деп сенеміз, дейді спорт сарапшылары. Әсіресе бокс, күрес түрлері, дзюдо, ескек есу, жүзу сынды спорт түрлерінен үздіктер қатарына енеміз деген үміт бар. Айта кету керек, Азия ойындары Жапонияның Айчи және Гоя қалаларында өтеді. Оған Қазақстаннан 558 спортшы қатысып, спорттың 35 түрі бойынша бақ сынайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы, Алматыда да күн ашық, 28 градус нөлден жоғары. Көкшетауда 16 градус жылы, Петропавлда 17, Қостанайда 19, Атырау Қарағандыда 20, Ақтөбе Оралда 21, Шымкент Өскеменде 23, Жезқазған Семейде 24, Павлодарда 25, Ақтауда 26, Қонаев Талдықорғанда 28, Таразда 30, Қызылордада 31, Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радио. Жаңалықтар қызметі.

0: жеті екі.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Әндер қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқында әдеттегідей сазды сағат, яғни эфиріміздің шымылдығын намат тобының орындауындағы Молдабайдың әнімен аштық. Әрмен қарай сабақтайтын Шахризат Сидахмет желірме әнімен, сонымен қатар Айгүл Елшібаеваның орындауындағы Ақтолағай әні де біздің толқында шырқалады. Құрметті радио тыңдаушы қауым, өздеріңіз жақсы білесіздер, әр жұма дәл осы уақытта автошолу хабары да эфирге шығады. Сіздерге өте маңызды ақпараттармен әріптесім бөліседі. Міндетті түрде қазыналы толқынан алыстамаңыздар. Бүгін жұма, иә, аптада аяқталып бел ортасынан асып келе жатыр. Ертең демалыс күндеріңізге сәттілік тілей отырып, біз саз сағатымызды осында көтеріңгі көңіл күймен бастаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқын әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Қазақстанда автопарк саны автосервис инфрақұрылымына қарағанда әлде қайда жылдам өсіп келеді. Бош компаниясының дерегінше бүгінде елімізде техникалық қызмет көрсету бекеттеріне орта есеппен 732 көлік құралынан келеді. 2020-2024 жылдар аралығында Қазақстандағы көлік саны 49% артса, техникалық қызмет көрсету орталықтары небәрі 19.4% өскен. Бұл туралы Авторепорт кезет сайтында жазылған. Сондай-ақ техниканы жөндеу жүктемесін коммерциялық көліктердің белсенділігі күшейтіп отыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2026 жылдың қаңтар шілде айлар аралығында автомобильмен жүк тасымалдау көлемі 6%, ал жүк айналымы 6.5% өскен. Демек жүк көліктерінің жолда көбірек жүруі техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге деген сұранысты да арттырады. Сонымен бірге автосервис қызметінің бағасы да қымбаттап жатыр. Бірінші жарты жылдықта қазақстандық техникалық қызмет көрсету бекеттеріне жұмсалған қаражат 179.6 миллиард теңгеге жетіп, бір жыл бұрынғыдан 25% артқан. Бош өкілдері мұндай жағдайда ақауды жылдам анықтайтын диагностика жабдықтарының маңызы күшейетінін атап өтті. Әсіресе коммерциялық көлік үшін жөндеу уақытының әрбір сағаты табысқа тікелей әсер етеді. Ал елдегі автопарк көлемі де ұлғайып келеді. 2026 жылғы 1 тамызда Қазақстанда 6.059.000 астам көлік тіркелген. Оның басым бөлігі жеңіл автокөліктер. Сараптамалық тұрғыдан алғанда бұл көрсеткіштер автосервис нарығына жаңа нысандар ғана емес, білікті мамандар, заманауи диагностика және жөндеу сапасын арттыратын технологиялар да қажет екенін көрсетеді. Geely Auto халықаралық нарықтағы экспансиясын жаңа деңгейге көтеріп жатыр. Компания 2026 жылдың алғашқы жарты жылында Қытайдан тыс нарыққа 474.000-нан астам автокөлік шығарған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 158%-ға көп. Маусым айының өзінде экспорт көлемі алғаш рет 100.000 бірліктен асты. Осы өсімнен кейін Geely биылғы экспорт жоспарын бастапқы 640.000-нан 920.000 автокөлікке дейін ұлғайтты. Ал ұзақ мерзімді мақсаты жылына 1 миллион көлік экспорттау. Компания енді көлікті тек Қытайдан шетелге жөнелтумен шектелмей, өндірісті жергілікті нарыққа да бағыттайды. Мәселен, Испаниядағы Ford-тың Валенсия зауытында Geely мен Ford бірлескен өндіріс құрып, 2028 жылдан бастап Geely-дің 2 жаңа электр моделін шығаруды жоспарлап отыр. Зауыттың қуаты жылына шамамен 500.000 көлікке жетеді. Geely-дің жаһандық стратегиясында электрлі және гибридті көліктердің үлесі де артып келеді. 2026 жылдың алғашқы 6 айында компанияның шетелдегі жаңа энергия көліктерінің сатылымы 277.000-нан асты және экспорттың 59%-ын құрады. Бұл үрдіс Қытай авто өндірушілерінің стратегиясы өзгеріп келе жатқанын көрсетеді. Енді басты мақсат көлікті сыртқа шығару ғана емес, шетелде өндіріп сол нарықтың талаптарына бейімдеу. Қазақстан да осы жаһандық стратегияның бір бөлігі болып отыр. Geely бұған дейін елімізде жаңа энергия және дәстүрлі қозғалтқышы бар модельдерді жергілікті өндіруді дамыту жоспарын жариялаған. Қазақстандағы электромобиль жүргізушілер үшін маңызды инфрақұрылымдық жаңалық. Жыл соңына дейін халықаралық және республикалық маңызы бар тас жолдардың бойында 27 авто жанармай құю станциясын салу жоспарланып отыр. Олардың бір бөлігінде электромобильдерге арналған қуаттандыру бекеттері де орнатылады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің бойында қазір 19 электроқуаттау станция жұмыс істейді. Жыл соңына дейін олардың қатарына тағы 7-і қосылуы тиіс. Жалпы еліміздің халықаралық және республикалық маңызы бар жолдарында 62 электроқуат бекеті бар. Ең көбі Жамбыл және Алматы облыстарында, әрқайсысында 12 нысаннан. Ал Абай, Ұлытау, Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында әзірге жоқ. Министрлік жол бойындағы сервис нысандарының иелерімен және жеке инвесторлармен бірлесіп жаңа бекеттер салу әрі қолданыстағыларды ұлттық стандарт талаптарына сәйкестендіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл бағыттың маңызы әлемдік деңгейде де байқалады. Халықаралық энергетика агенттігінің дерегіне сай, 2025 жылдың соңында әлемде қоғамдық пайдалануға арналған электроқуаттау нүктелер саны 7 миллионнан асты. Яғни электромобиль нарығының дамуы тек көлік сатылымына емес, ұзақ жолдағы қуаттандыру инфрақұрылымына да тікелей байланысты. Қазақстан үшін жаңа станциялар өңірлер арасындағы электрлі көлік қатынасын кеңейтуге мүмкіндік береді.
2: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
0: Кемел ойдың көк жиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы, тікелей толқында сазды сағат. Құрметті радио тыңдаушы қауым, қай жерде жүрсеңіз де, жолда, қалада, немесе далада, иә, әуен әрқашанда сізге серік болсын. Жалпы қазір сіздер кавер-әндер тыңдап отырсыздар. Ендеше Аспай Қазақ радиосының дауысын көтеріп, иә, жол ұзақ болса, әуен қысқартады, ал көңіліңіз жабырқау болса, ән әрқашанда сізге серік болуға, сіздің көңіліңізді жұбатуға дайын. Өйткені ән әлемі ерекше тылсым дүниемен тікелей байланысты, оны сіздер жақсы білесіздер. Құрметті радио тыңдаушы қауым, кавер әндер, жалпы таныс әуендер, жаңа сезімдер, сонымен қатар жаңа есімдер десек те болады. Дәл қазір Тұрар Ыдырыс телефон әнін тарту етеді, сонымен қатар Баян Сұлу Сағындықова Есіңе ал әнін ұсынады, және де кавер әндерлегін жалғастыратын Серік Ибрагимов Сағымсың ба сен деп жырламақ сіздер үшін.

0: қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, қазір ғана Аллажар Қайбарұлы «Аңсағаным ауылым» әнін шырқады. Расында да бұл әнді тыңдап отырып, мен де ауылды аңсап отырмын. Дәл қазір ауыл тіршілігінде құрметті радио тыңдаушы қауым береке әкелетін ерекше кезең негізі. Барлық жерде күз мезгілі ғой десе де, алтын күз ол ауылға ерекше сәнмен енеді. Өйткені айналадағы ағаштардың жапырақтары сарғайып жерге төгіледі. Далада егін жинау науқаны басталады, піскен астық жиналып, қырманға жеткізіледі. Жалпы ауыл адамдары қыстың қамына кіріседі, шөп пен отын жиналып, малға жем дайындалады. Күн салқындап, таңғы шық қоюлана түседі, құстар жылы жаққа қанат қағады. Осы әдемі көріністерді ауылда тамашалау ерекше әдемі, ерекше әсер сыйлайды. Дәл осындай әсермен біз туған жер әндерін әрмен қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, Абадан тобы «Бір шәугім шай» әнін тарту етеді. Сонымен қатар Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы «Қайран Алтай» әні де біздің толқында шырқалады. Ал туған жер әндерін әрмен қарай сабақтайтын Кемал Сейітжановтың «Сағындым ауылымды» әні. Ал бұл сағаттарда әрине хит әндері түйіндейді. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздермен бірге болған мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Қазыналы толқынан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын деген мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім. Құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: үлкен кіші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Сіздер қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы бүгін де өз жұмысын жалғастырады. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Тікелей эфир телефон нөмірі 75 72 75, Астана қаласының қалааралық коды 8 717 2. Телефонды қайталап өтейін: 75 72 75. Осы телефон арқылы телефон шалып сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде қауға дайын болыңыздар. Басау желісі арқылы тұрақ тыңдаушылардың бірі Мәрзи абамыз Гүлгүл жайына деген халғанды сұрап үлгеріп жатыр жігер тобының орындауында. Ал тікелей эфирге шыққан тыңдаушы қаян сұрайды екен, өз аузынан естейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Алло, қайырлы күн, Ләззат қызым, амансыз ба?
1: Шүкір, аман есен.
2: Мадат деген тілектерің қабыл болсын.
1: Рахмет.
2: Ескендір ағаның әдемі әнін сұраймын. Сағыздан Назипа же.
1: Ал, бастай қойыңыз Назипа же.
2: Бұл құс туған жерден гүл іздейді, күдерін құштарынан бүр іздейді, келесің гүл болер кем көз алды.

махаббаттың шырай кере. Шын сүйген азабына шыдайды айқын, ән айтқан марна.

Hayır samam şehrinde gitti. Şaşanım silan samay tüzaldı.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: украина деген халық әнді жігер тобының орындауында тыңдадыңыздар. WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың арасында Абай облыс Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан ұмыттың ба деген Ернар Айдардың орындауындағы әнді сұрап жатыр. Тағы бір радио тыңдаушымыз Кенжебек пен Мақпал Жүнісованың орындауындағы бақытты болыңдар деген әнді сұраймын дейді. Және Нұрлыжан есімді радио тыңдаушымыз Қайрат Нұртастың орындауындағы соңғы шыққан тамаша бір ән берсеңіз дейді. Калифорниямен бірге орындаған әнін сұрапты. Әдем деп аталады ол ән. Ал хабарласқан тыңдаушы да бар. Екі тыңдаушы 75-78-78 телефон арқылы әуе толқында өз кезегін күтуде. Қайырлы күн деп кезекпен тыңдайық. Ол кісілерге кезек берейік, мүмкіндік берейік. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Бұл біздің жантас атамыз ғой, иә? Хабарласқан.
1: Мен тыңдайын дегенім Қоша Мұстапа ұлының әлеумет халқым арбысын төрт көзің тұғыр шауымырсың деген термесін тыңдайын дегенім.
0: Тынышбай рахымның алқалы жұрт армысың деген Қошан Мұстафалының орындауында. Жақсы, жарасады. Айтсаңыз болды, дайындап қоямыз бұл әдемі әндермен толғауды. Ал хабарласқан тағы келесі тыңдаушыға мүмкіндік берейік. Қайырлы күн, ол кісіні қосайық.
2: Ләззат ханым, амансыз ба?
0: Аман есен.
2: Сүлеймен, мына Қарасай ауданы Алматы облысы Жатырын ауылынан.
0: Жақсы.
2: Сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз ғой. Мына Айгүл Қосанның орындауында Еділ мен жайықтың.
0: Илья Жақановтың тамаша.
2: Илья Жақанов.
0: Еділ мен жайық. Айгүл Қосанованың орындауында тыңдағыңыз келеді. Сіз бастаңыз, біз қоштаймыз. Жалғастырамыз.

қалау жұртым армысың, төрт көзің түгел бар мысың? Көрмеген ай көп болдай, сағынып жаным қалдышың. Сендерді ау жырлап өтейін, кеткенше бойдан әл көш.

қам бауыр ағайын, көңілдің кілтін табайын. Жарыма сусап отырсаң толғанбай неге қалайын. Көкейдің төккен ән ашар, көңілдің ішкі сарайын.

шешек ау жүрген жалағай, отырған мынау шалмысың? Кешегі жүрген аталар арада бүгіні бармысың? Кешегі жүрген құрбылар арайлап атқан таңбасың? Бүгінгі ай мынау жас ұрпақ шалқытып салар әм.

сұрамай кетсең анаға ау, қаларсың босқа табаға. Ананың көңілін қалдырған баланың жолайы болам ма? Атана сағын сындырған келіннің бағау жанам ма? Келіндай кейін сорлата.

кейінгі ау жасқа айтарым, көңіп өмірдің мәнін байқағын. Асқар тау болса өз атаң, өз анаң шалқар байтағын. Салада көрме бойыңа жағымсыз істің сайтанын, алада көрмей.

Үлкеннің тілін алмаған, кішінің жолайы болмаған. Жаман істі жастарға өсиет етпе оңбаған. Басыңнан айбағың бір тайса,

0: Жүректің әдемі деген әнін әннің авторы Калифорния мен Қайрат Нұртастың орындауында тыңдадыңыздар. Оның ауылында алқалы жұрт армысың деген термен Тынышбай Рақымның термесін Қошан Қойшығұл Мұстафаұлы орындады. Бақытты болыңдар Ренат Зайытов пен Арман Бексұлтанның әнін Мақпал Жүнісова мен Кенжебек Жанабіл орындады. Ұмыттың ба бұл Олжас Отардың сөзіне жазылған Бауыржан Есебаевтың әні орындаған Ернар Айдар. Еділ мен Жайық Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Илья Жақановтың әні бүгін Айгүл Қосанованың орындауында сұрады тыңдаушылар. Ал WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың арасында өздеріңізден Сезім сыры деген әнді сұраймын дейді Жетісу облысынан Ержан. Жақсы, тағы бір радио тыңдаушымыз тікелей эфирде өз кезегін күтуде 75-75-75 деген телефон арқылы байланысқа шықты. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Ал, айта беріңіз.
1: Ал, сәлеметсіздер ме, мен алтын қыздарым. Ләзат?
0: Я тыңдап отырым.
1: Алматыдан Гүлжамал апай.
0: Сәлеметсіз бе Гүлжамал ханым. Ал, айта қойыңыз. Қаянды шарқайсыз қайын тапсырсыңыз.
1: Алматының күндерін тойлап жатырмыз. Соны алматылықтарға сәлем айтам. Бүкіл қазақстандықтарға әсем Алматыға келіп тойласын деп айтқым келеді. Мен 18-ші ғасырдан бері қарай келе жатқан мынау шүйлезі деген халық әнін өзімнің сабақтағы оқушыларыма уәде беріп едім. Осы әнді мен бүгін тыңдаңыздар деп оңай болып тұрды. Қазақ тілін тереңдете үйреніп жүргендерге, жаңағы орысынан келтірушілерге иә оңай болып тұр осы ән. Шүйлезі.
0: Бастап бересіз ба өзіңіз?
1: Иә.
0: Ал, баста қойыңыз онда.

Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Бейбіт Оралұлының «Сезім сыры» деген ән Бағдат Семизинованың орындауында тыңдадыңыздар. Шиелі өзен халығының алдында Бекзат Әлібекова орындады. Ал WhatsApp желісі арқылы келген хаттың арасында «Марфуға есімді абайымыз есте сақта» деген бір тамаша әнді естіп едім, Ғаділбек Жанайдың орындауында, соны берсеңіздер дейді. Және тұрақты тыңдаушымын дейді Ардақ, Рауанға сәлем жолдап «Той жыры» деген әнді Дос Мұқасан ансамблінің орындауында сұраймын депті. Ендеше осы әндерге кезек берейік. «Той жырының» авторы Ұлықпан Сыдықов пен Досым Сүлеев, ал «Есте сақта» Ринат Зайытовтың сөзіне жазылған грек әні орындайтын Ғаділбек Жанай. Ал біз өздеріңізбен әзірге қоштасамыз. Әуе толқында кездескенше Қазақ радиосымен бірге болыңыздар, сүйікті әндерді тікелей эфирде шырқап қуанып жүріңіздер.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Шымкент қаласы Көксай шағын ауданында тұрғын үй реновациясы бағдарламасы аясында тағы 6 шаңырақ жаңа пәтерге ие болды. Отбасыларға Тұран және Шым-Сити шағын аудандарынан жаңа пәтерлер берілді. Баспаналардың кілтін шаһар әкімі Ғабит Сыздықбеков табыстады. Қалада бірнеше жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан реновация бағдарламасы тозығы жеткен үйлерде тұратын тұрғындардың баспанасын жаңартуға бағытталған. Яғни қатысушыларға бұрынғы ескі үйіндегі бөлме саны мен сол үйдің тұрғын алаңына сай келетін, бірақ су жаңа пәтерлер беріліп жатыр. Шымкент әкімі Тұран ауданының тұрғындарымен көшпелі кездесу өткізді. Мегаполис басшысы Жаңаталап шағын ауданы Абай даңғылы бойындағы тұрғындармен, сондай-ақ Ақжар және Ақтас 2 тұрғын алаптарының тұрғындарымен абаттандыру, әлеуметтік инфрақұрылым, көлік және коммуналдық қамтамасыз ету мәселелерін талқылады. Кездесуде тұрғындардың күнделікті өміріне тікелей әсер ететін мәселелерге басымдық берілді. Атап айтқанда, жер қатынастары, тұрғын үй сертификаттары, газға қосылу, ағын сумен қамтамасыз ету, қоқыс шығару және жасыл желекті күтіп ұстау мәселелері көтерілді. Әлеуметтік және спорттық инфрақұрылымды дамыту мәселелері де жеке қаралды. Жаңаталап шағын ауданында мектеп пен спорт кешенін салу қажеттілігі айтылды, ал Ақжар тұрғын алабында мәдениет үйі мен балалар ойын алаңын қарастыру ұсынылды. Сонымен қатар қоғамдық көліктің қатынау жиілігін арттыру, қосымша бағдаршамдар орнату және білім беру нысандарының маңында жаяу жүргіншілер өткелдерін ұйымдастыру жөніндегі ұсыныстар айтылды. Айтуды көтерілген мәселелердің басым бөлігін жүздесу барысында бірден шешуге мүмкіндік болды. Қалған өтініштер бойынша жауапты басқармалар айқындалып, алдағы атқарылатын жұмыс барысы белгіленді. Ғабит Сыздықбеков аудан әкімдігіне тұрғындармен кері байланысты күшейтіп, қабылданған шешімдер мен атқарылған жұмыс нәтижелерін халыққа тұрақты хабарлап отыруды тапсырды. Сондай-ақ Шымкент әкімі Еңбекші ауданының тұрғындарымен көшпелі кездесу өткізді. Жиынға Ұлағат шағын ауданы Алдияров көшесі және Достық Базарқақпа 9 тұрғындары қатысты. Басқосуда тұрғындар жергілікті жерде шешуді қажет ететін бірқатар мәселені көтерді. Атап айтқанда, жолдарды кеңейту, балалар алаңдарын салу, бейнебақылау камераларын, бағдаршамдар мен жасанды жол кедергілерін орнату, автобус бағыттарын ұзарту және аумақтарды абаттандыру мәселелері сөз болды. Сондай-ақ коммуналды инфрақұрылымға қатысты мәселелер жеке талқыланды. Үйлерді кәріз желілеріне қосу, электр желілері мен трансформаторларды жөндеу, көпқабатты үйлерді жаңарту бағдарламасына қатысу мәселелері қаралды. Айтылған барлық мәселе бойынша тұрғындарға толық жауап берілді. Мегаполис басшысы шымкенттіктерге кездесуге белсенді қатысып, нақты ұсыныстар айтқаны үшін алғыс білдірді. Хабар Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда бүгін бірқатар мемлекеттік тағайындау жасалды. Президент жарлығымен Конституциялық сот төрағасы болып Эльвира Әзімова қайта тағайындалды. Жоғары аудиторлық палата төрағасы қызметіне Әлихан Смайылов, ал Орталық сайлау комиссиясының төрағасы лауазымына Нұрлан Әбдіров қайта бекітілді. Қасым Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңес аппаратының ережесі мен құрылымын бекітті. Аппарат президентке тікелей бағынып ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс мәселелерін талдайды және бақылайды. Негізгі бағыттарына әскери және ақпараттық қауіпсіздік, құқық қорғау және қауіп-қатерлерді болжау кіреді. Сонымен қатар жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды қауіпсіздік саласында пайдалану көзделген. Аппарат мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіріп, қауіпсіздік кеңес шешімдерінің орындалуын бақылауға қатысады. Оның құрамында талдау, ақпараттық және әскери қауіпсіздік пен құқық қорғау бағытындағы бөлімдер және ахуалдық орталық бар. Атырауда электр энергиясы мен жылу тарифтерін көтеру ұсынылды. Тұрғындар мен қоғам белсенділері оған қарсылық білдіріп, шығындар мен есеп-қисаптың ашық көрсетілуін талап етті. Электр бағасының өзгеруіне энергияны сатып алу, тасымалдау және диспетчерлік қызметтердің қымбаттауы себеп. Ал жылу тарифін қазан айынан бастап шамамен 30% көтеру ұсынылып отыр. Кәсіпорындар мұны желілерді жаңғырту, жабдықтардың тозуы мен газ бағасының қымбаттауымен түсіндіреді. 25-ші қыркүйекте Қазақстан мен Қытай арасындағы автомобиль өткізу пункттері уақытша жабылады. Бұған Қытайдағы күз ортасы мерекесінің атап өтілуі себеп. Сол күні адамдар, көліктер және жүктер автомобиль шекара бекеттері арқылы өткізілмейді, ал теміржол өткізу пункттері әдеттегі режимде жұмыс істейді. Мемлекеттік кірістер комитеті жолаушылар мен тасымалдаушыларға сапарын алдын ала жоспарлауды ескертті. Алматыда ақылы автотұрақ тарифін көлік жүктемесіне қарай саралау ұсынылды. Қазір автотұрақтың бірыңғай тарифі сағатына 100 теңге, бұл баға 2016 жылдан бері өзгермеген. Енді көлік жүктемесіне қарай оны көтеру жоспарланып отыр. Жүктемесі төмен жерлерде 100 теңге, орташа аумақта 150 теңге, ал көлік көп жүретін учаскелерде 200 теңге болады. Ақылы автотұрақ аймағында тұратын тұрғындар арнайы рұқсат арқылы жақын жердегі көлік орнын тегін пайдалана алады. Ішкі істер министрлігінің өкілдері дрон басқаруды жаппай үйреніп жатыр. Қазір жедел бөлім қызметкерлеріне арналған ұшқышсыз авиациялық жүйелер бойынша 4 арнайы оқу курсы ұйымдастырылған. Полиция қызметкерлері дрондарды басқаруды және оларды әртүрлі жағдайда тиімді пайдалануды тәжірибе жүзінде меңгерді. Бұл технология іздестіру жұмыстарын жеделдетуге, аумақтарды бақылауға және шалғай жерлерді зерттеуге мүмкіндік береді. Ведомство алдағы уақытта озық технологияны полиция жұмысына кеңінен енгізуді жоспарлап отыр. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 80 жылдық мерейтойын Көктөбеде атап өтті. Мерекелік кеш қала күніне орай ұйымдастырылған. Әртістер ән айтып, би билеп, қойылымдардан үзінділер көрсетті. Кеш барысында театрдың 80 жылдық шығармашылық тарихы сахнада бейнеленді. Мерекеге танымал өнерпаздар да қатысып, театр ұжымын құттықтады. Қазақстан ұлттық құрамасы 20-шы жазғы Азия ойындарына дайын. Жарыстың салтанатты ашылу рәсімі ертең Жапонияда өтеді. 558 спортшы спорттың 35 түрі бойынша ел намысын қорғайды. Бокс, күрес, дзюдо, ескек есу және жүзу түрлеріне негізгі үміт артылғанымен құрама 2023 жылы өткен Азиададағы нәтижесін жақсартуды мақсат етіп отыр. Әзірге осы. Енді валюта бағамы: Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде 12, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 18 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Қарағандыда 20, Павлодар, Орал, Ақтөбеде 22, Ақтауда 26, Семей, Өскемен, Атырауда 28, Талдықорғанда 30, Қонаев, Шымкент, Тараз, Қызылордада 32, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз.

0: есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты. Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен саяхат таймс.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

0: жарнама.
1: Эфирде саулықтың сүрі.
2: Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
3: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
2: Осы орайда неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
3: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл, жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауыру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
2: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
4: Сәлеметсіздерге, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
3: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
4: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп, ішіп жатырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсірет. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын, сол мен дәрісін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері саумал ішкелі мен ол дәріні ішуді қойдым. Не саумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз. Алып ішіңіздер болады.
3: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
2: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
5: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелдебегілі Тұрғанбаймын. Неосаумалды мен 2022 жылдан бастап ішемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жалын жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқанын, азаматшаларды ішіп жатқанын байқайын. Барлығы денсаулықтарын жақсарғанын өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды алып пайдаланғандар дұрыс.
3: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
2: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдік қызметке ие болыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003005530720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Жарнама, жарнама.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: тарихта алғаш боп із қалдырған, тыңға түрен салып ел есінде жатталған бірегей тұлғалар туралы Тұңғыштар хабары.
1: Мектеп табалдырығын аттаған әрбір оқушы алғаш әліппені қолға алады, жазу мен оқуды үйренеді, сауатын ашып білімнің іргетасын қалайды. Өркениет әліппеден басталады деген сөз бекер еместігін осыдан аңғарамыз. Ал осының мәнін елден ерте ұғынып, қазақ халқын сауаттандыру үшін қам қылып алғашқы әліппе жасаған ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов болатын. Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі 1912 жылы пайда болды. Сонда оған дейін жазу болмаған ба? Қазақ халқының ең көне жазба дәстүрі 7-8 ғасырларда пайда болған Орхон-Енесей жазбаларынан бастау алады. Бұл жазулар түркі халықтарының алғашқы мемлекеттік идеологиясын, тарихи санасы мен саяси құрылымын бейнелейтін аса құнды мұра. Орхон ескерткіштері, күлтегін, білге қаған, тоныкөк сияқты тарихи тұлғаларға арналған мәтіндерден тұрады. Бұл сол кезеңдегі тілдік сананың жоғары деңгейін көрсететін. Ал 8-ші ғасырдан бастап ислам дінінің таралуымен бірге араб жазуы қазақ даласына енді. Бұл тек графиканың ауысуы ғана емес, бүкіл өркениеттік бағдардың өзгеруі болды. Бірнеше ғасыр бойы шежірелер, ақын жыраулардың шығармалары, ғылыми еңбектер араб графикасымен жазылды. Дегенмен араб жазуы қазақ тілінің дыбыстық табиғатына толық сәйкес келмеді. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар жүйесі күрделі болғандықтан оларды таңбалау қиындық туғызды. Соған қарамастан бұл жазу қазақ қоғамында 20-шы ғасырға дейін қолданыста болды. Ал жаңа әліпби қалай пайда болды? 20-шы ғасырдың басында халқымыз дәстүрлі көшпелі мәдениеттен алшақтап, қалалық отырықшы өмір сүру дағдысына бой үйрете бастады. Қазақ қоғамының ғасырлар бойы қалыптасқан тіршілігінің өзгеруі жаңа қажеттіліктер туындатты. Соның бірі халықтың сауатын ашу, білім беру еді. Ал білім алудың алғы шарты ұлттық әліпби болатын. Ахмет Байтұрсынұлы 1910 жылдардан бастап араб әліппейін қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне икемдеп ыңғайластыруды қолға алды. Ол артық таңбаларды алып тастап, қазақ дыбыстарына сәйкес жүйе құрды. Бұл реформа ұлттық тіл білімінің ғылыми негізін қалады. Реформаланған әліппе 1912 жылдан қолданысқа еніп, ғалымның өзі қазақ емлесі деп атады. Ал халыққа төте жазу деген атпен белгілі болды. Сол әліппе негізінде тұңғыш әліппе оқулығы жарыққа шықты. Ахмет Байтұрсынұлының бұл әліппесі сол кезеңдегі қазақ қоғамын сауаттандыру ісінде теңдессіз қызмет атқарды. Жаңа жазу қазақ даласына қалай тарады? 1912 жылы Айқап журналына Ахмет Байтұрсынұлы құрастырған ұлттық әліппе жобасы жазу тәртібі деген атпен мақала түрінде жарық көрді. Түрлі талқыдан өтіп, сол жылы Орынбордағы баспадан кітап болып шықты. Сонымен қатар жаңа әліппенің тезірек тарауына ықпал еткен Қазақ газеті болатын. Бүгінде Байтұрсынұлы қалыптаған әліппені шет елде тұратын миллиондаған қазақ қолданғаны белгілі. Ахмет Байтұрсынұлы жасаған әліппе 1929 жылға дейін қолданыста болды. Қазақ зиялылары арасында жазу реформасы мәселесі жиі көтерілетін. Негізгі себеп араб графикасының техникалық және фонетикалық шектеулері болды. 1929 жылы кеңес үкіметінің шешімімен қазақ жазуы латын графикасына көшірілді. Бұл әліппе янолиф деп аталды. Алайда 1940 жылы бұл үдеріс тоқтатылып, жаңа саяси шешім қабылданды. 1940 жылы кеңес одағы барлық түркі республикаларын кирилл графикасына көшіру туралы шешім қабылдады. Ахаңның әліппесі 100 мыңдаған таралыммен 12 рет басылды. Осы әліппенің ізімен 3 бөліктен тұратын қазақ тілінің тұңғыш грамматика оқулығы тіл құрал дүниеге келді. Қазақ рухани мәдени өмірінде ұлы төңкеріс жасаған әліппе кітабының дүниеге келуінің жай жапсары осындай. Хабарды дайындаған Зейін Шанжархан, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Аман сау болыңыздар.
2: Әр қазақ қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба інін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Астанада президент 8 мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Рәсім Тәуелсіздік сарайында өтті. Сенім грамоталарын Мысыр, Швейцария, Эстония, Оман, Мажарстан, Гвинея-Бисау, Нигерия және Дания елшілері тапсырды. Мемлекет басшысы Қазақстанның бейбіт әрі теңгерімді сыртқы саясат ұстанатынын атап, дипломаттарға елдермен өзара ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін жеткізді. Бүгін Астанада құрылтай мен Қазақстан халық кеңесінің мәртебесі талқыланды. Халық кеңесінің құрамына қоғамдық ұйымдар мен түрлі сала өкілдері кіреді. Олар заң жобаларын талқылауға қатысып, жұмыс топтарында өз ұсыныстары мен пікірлерін білдіре алады, дейді құрылтай депутаты Марат Бәшімов.
3: Қазақстан халық кеңесінің өзінің орнын алып отыр. Маңызды принциптер бар, мысалы, айырмашылығы депутатпен ғана, ол бірақ қана айырмашылығы депутат дауыс бере алады. Бірақ қазір заң бойынша Қазақстан халық кеңесі міне қазір өкілеттілігі болады ғой. Одарда құқықтары бар, бүкіл отырыстарға қатысқанға, мысалы, жұмыс тобы бар заң жобаларымен. Олар келіп өзінің пікірлерін айта алады, олар өздерінің көзқарастарын айта алады.
2: Басқа да жаңалықтар, кітап оқитын ұлт жобасына 2 аптада миллионнан астам адам тіркелді. Қатысушылар байқаудың 7 бағытының бірін таңдай алады. Тіркелгеннен кейін олар 6 ай ішінде 15 кітап оқып, ұйымдар, аудандар, қалалар мен өңірлер деңгейіндегі бірнеше іріктеу кезеңінен өтеді. Ал Астанадағы республикалық финалға еліміздің 20 өңірінен 200 адам қатысады. Олар тестілеуден өтіп, байқау тапсырмаларын орындайды және қазылар алқасының алдында білімін сарапқа салады, дейді мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев.
4: Былтыр пилоттық негізде Қарағанды, Қостанай облыстары және Шымкент қаласында өткен марафонға 180 мыңнан астам адам қатысты. Биыл кітап оқу марафонын тұтас ел аумағында өткізгелі жатырмыз. Оған оқушылар мен студенттер, педагогтер мен мемлекеттік қызметшілер, отбасылар мен зиялы қауым өкілдері, яғни кез келген оқырман қатыса алады. Қоғамның кітап оқуға деген ықыласы зор екенін қуантады. 1 қыркүйектен бері readingnation.kz платформасында 1 миллионнан астам ел азаматы тіркелді. Марафон аясында әрбір қатысушы өз санаты бойынша 15 кітап оқып, интеллектуалды сайыстарда білімін сынайды. Марафон 6 айға созылады. Келесі жылдың наурыз айында аудандық, қалалық және облыстық деңгейде 4000-ға жуық жүлдегер қаржылай сыйақыға ие болады. Ал республикалық кезеңде жылдың 10 оқырманы анықталып, 23 сәуір, яғни ұлттық кітап күні, олардың әрқайсысы 10 миллион теңгемен марапатталатын болады.
2: Алматыда Медеу мен Шымбұлаққа көлікпен кіру тәртібін өзгерту ұсынылды. Негізгі мақсат ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға түсетін көлік және экологиялық жүктемені азайту. Қазір бұл аумаққа тәулігіне шамамен 700 көлік кіреді. Жаңа тәртіп бойынша іштен жану қозғалтқышы бар көліктердің кіруіне шектеу қойылады. Электромобильдерге жұмыс күндері кіруге рұқсат, ал демалыс және мереке күндері шектеу барлық көлікке қатысты болады. Бұл өзгерістер тұрғындардың және арнайы қызметтердің қажеттіліктерінде ескеруді көздейді. Ал елордада ертеңнен бастап Алматы мен Ақмешіт көшелерінің қиылысы жабылады. Бұл шектеу жыл соңына дейін жалғасады. Тыйым осы аумақта көлік тоннелін салу жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр. Өзгерістерді көлік жүргізушілер ғана емес, жаяу жүргіншілер де ескеруі қажет. Қазақстанда осы айда 52 мыңға жуық жедел респираторлы вирусты инфекция жұқтыру жағдайы тіркелді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1.8 есе аз. Жалпы биыл 87 адам COVID-19-ға шалдыққан. Тұмаумен ауру бойынша әзірге ешқандай дерек тіркелмеген. Денсаулық сақтау министрлігі елдегі эпидемиологиялық жағдайға апта сайын мониторинг жүргізіп отыр. 20-шы жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына бір күн қалды. Құрлықтың басты спорт додасы Жапонияда 4-ші қазанға дейін жалғасады. Қазақстан Азиядағы спорттың 35 түрінен 557 спортшымен қатысады. Отандастарымыз байрақты бәсекеде жүлделі орындар үшін бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын ертең сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 12, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 18 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Қарағандыда 20, Павлодар, Орал, Ақтөбеде 22, Ақтауда 26, Семей, Өскемен, Атырауда 28, Талдықорғанда 30, Қонаев, Шымкент, Тараз, Қызылордада 32, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

Жамалбектің спортпен махаббаттан басқасына уақыты жоқ болса, ал біз дәл уақытында тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдарман, әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. 15 сағат 8 минут астана уақыты, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Аптаның 5-ші күні, 18-ші қыркүйек күн жұма, барша тыңдарманға сәтті күн тіледік. Ал бүгінгі бенефис Рамазан Амантай шығармашылығына арналады. Өлең ақынның жүрек сөзі десек, Рамазан Амантайдың жырлары сол жүректің үніндей. Оның қаламынан туған әр өлеңде өмірдің өз үні, адамның ішкі әлемі, сағыныш пен махаббаттың ізі бар. Сөзді көркемдік үшін ғана емес, көңілге ой салу үшін қолданатын ақынның жырлары оқырманын бейжай қалдырмай, кейде бір шумағымен ойландырып, бір жолымен жүрекке жылу сыйлайды. Дәл қазір Ұшқын Жамалбектің ән шырқағанындай, уақыт пен махаббаттан басқасына уақытым жоқ дегендей, құрметті радио тыңдарман, әрбір сәтті, әрбір уақытты бағалайық. Ал Төреғали ақынның сүйіп сүймей деген өлеңіне жазылған әдемі әнді әуе толқынында шырқасын, ұлттың жариясы қосулы болғай.

кейде жүректегі сезімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сондай сәтте адамның жанын ән түсінеді. Қазір ғана ақын Рамазан Амантайдың сөзіне жазылған Қуандық Рахымның орындауындағы «Ештең етпейді» деген әнін тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналуда. Ал сол жүрекке жақын сезімді басқа қырынан да жалғастырсақ болады, өйткені кейде бір адамды «Ештең етпейді» деп жұбатқың келгенмен жүректің шын айтатын бір сөзі болады. Ол әрине алтыным. Құрметті радио тыңдарман, алтыннан да жақын адамдарыңызды еркелетуді ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі бенефис ақын Рамазан Амантай шығармашылығына арналды.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді.

Қазақстан ұлттық құрамасы 20-шы жазғы Азия ойындарына сақадай сай. Олар осы додаға аттану үшін 226 оқу жаттығу жиынына 26 әлем және 37 Азия чемпионаты сондай-ақ 148 халықаралық турнирге қатысқан. Сондықтан сары құрлық бәсекесінде бәсіміз жоғары болады деп сенеміз, дейді спорт сарапшылары. Әсіресе бокс, күрес түрлері, дзюдо, ескек есу, жүзу сынды спорт түрлерінен үздіктер қатарына енеміз деген үміт бар. Айта кету керек, Азия ойындары Қазақстаннан 558 спортшы қатысып, спорттың 31 түрінен бақ сынайды. Құрметті радио тыңдарман, я спортшыларымызға жан кер болайық, жеңіс тілейік, және де естеріңізге саламыз, Қазақстан ұлттық арнасы және Қазспорт телеканалдарынан тамашалай аласыздар Азия ойындарын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырайық. Тұрар Ыдырыс, Сұранамын және Асылжан Абдулла махаббатым әнімен әуе толқынында.

Асылжан Абдулланың орындауында «Махаббатым» әнін тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен туған күн иесін шын жүректен құттықтаңыздар. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге хат қоржынымызға жазып қоңырау шалсаңыздар болғаны 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Біздің байланыс нөміріміз дәл қазір хат жазған тыңдаушылар бар, тағы да қайталап айтайық. 16:05-те өзіңіздің хаттарыңызды жазыңыздар. Шында да жылы сөздің құдіреті қандай десеңізші, иә, кейде бір ауыз жылы сөз күллі әлемді өзгертуі мүмкін. Бір ғана жылы ауыз сөз сіздің күні бойғы көңіл күйіңізді көтеріп, жақын адамыңызға бір әдемі әсер қалдыратыны белгілі. Сондықтан да күнделікті өмірде болсын, осындай бір керемет күндерде болсын, жақындарыңызды әдемі ұлттың үн жариясы арқылы құттықтаймын десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Ал арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілеймін. Көңіліңізде, жүрегіңізде, көлік тізгінінде Қазақ радиосы қосылы болғай. Дәл қазір тамаша ән, той жыры, ал 16:05-те тікелей толқында біз сіздерді күтеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауғасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-021-8888. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ: сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
3: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың

0: көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
1: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма, қазақ елім? Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен, қатты сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйықтайтын тұғын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұныкен ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
0: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
1: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләй мапамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
0: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
1: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Дексейкова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқанына бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып сұрған аяқтарыма 6-7 жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мынау өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
1: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

жасаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16 сағат 7 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жыл сөздің бағасы өлшеусіз. Айтыңыз, жазыңыз, дәл осы сәтте, дәл осы уақытта жүрегіңіздегі жақсы сөзді жақындарыңызға жеткізіңіздер. Жақсы сөзді іште сақтамайық, ақтілекті кейінге қалдырмайық. Бір ауыз жыл сөзіңізбен бір жанның бүгінгі күнін шуаққа бөлеңіздер. 8700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз. Әріптесім Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әндерді тартып өтеді. Ал мен Айгерім Оралбекқызы сіздің қоңырауыңызды қабылдауға, хатыңызды оқуға дайынмын. WhatsApp әлеуметтік желімізге келген әдемі тілектен бастайық. Ендеше қазақтың рухани қазынасын дәріптеп тыңдарманға жақсы жаңалық пен ізгі тілектер жеткізіп жүрген Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс, толағай жетістік тілейміз. Әр эфирлеріңіз мазмұнды болып, халықтың ықыласына бөлене беріңіздер. Алматы қаласының тұрғыны Найманбаев Эльмұрат Жүзімбайұлының туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір жаңа жасыңыз қуаныш пен жақсылыққа толы болып, алға қойған мақсаттарыңыздың барлығы орындалсын. Отбасыңмен бақытты ғұмыр кешуіңе тілектеспін. Деніңізге саулық, көңіліңізге тыныштық, жүрегіңізге қуаныш тілеймін. Өмір жолыңыз сәттілікке толы болып, әр күніңіз жарқын жаңалықтармен өрілсін. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Асыс аға ауылынан тілек білдіруші нағашы ағасы Әлен. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Қонаев қаласының тұрғыны Асқартау әке немерелерінің сүйікті атасы Қуат Мырзаның бүгін туған күні. Әкеміздің деніне саулық, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Бізді өсірдіңіз, жеткіздіңіз. Енді біздің қызығымызды немерелерінің шөберелерінің тойында төрде отыруды ала нәсіп етсін әкешім. Ақылшымыз, панамыз, данамызсыз. Аман болыңыз, сізді жақсы көреміз. Әрдайым деніңізге саулық тілеймін. Жаныңыз ыстық жалының себеппен әке ертерек демекші, өзіңізге барлық жақсылықты тілеуші, құттықтаушы ұлдары, келіндері, Дастан, Арай, Аслан, Аяу қыздарыңыз, Гүлнұр, Зинұр күйеу балаларыңыз, Мәулет, Қайрат және немерелеріңіз Қонаев қаласынан осы бір әдемі тілекті жеткізеді дейді. Шын жүректен бізде әкелеріңізді, Асқартау әкелеріңізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Әке баласының арқа сүйер асқары, отбасының қорғаны, үнсіз жүріп ақ мейірімін ісімен білдіретін жан дейді. Бала есейген сайын әкенің қадірін тереңірек түсіне бастайды. Сондықтан да Асқартау әкелер, аман болыңыздар. Әлемнің әтірлері теңгелмейді әкемнің иісі сіңген жейдесіне дейді Айбек Қайбола. Әуе толқынында менің әкем деп ән шырқасын.

0: Ақтөбеде тұратын ардақты жиеніміз Сәндігерей қызы Гүлназды туған күнімен құттықтаймыз. Жаңа жасыңызға жас қосылып, өміріңіз қуаныш пен бақытқа, әр күніңіз жақсылыққа, шаңырақтарыңыздан шаттық пен береке арылмасын, бақытты ғұмыр кешіңіз деп тілейміз. Қыздарын Диана, Айша, Жасминнің қызығын көріп, олардың әр жетістігіне қуанып, қызық қуаныштарына тоймай жүре беріңдер. Ұл қыздарының ортасында абыройлы ата-ана болыңдар. Туған күнің құтты болсын Гүлназ жиен. Ізгі тілек пен Ақтөбеден ырғыздан барша нағашыларың Бекпенбетовтер әулеті жанұясы құттықтайды. Қазақ радиосы Ақтөбе құттықтау сазы бағдарламасы Жезқазған қаласындағы Ұлытау жолаушылар тасымалдау мекемесінің 14-ші бағыттың автобус жүргізушісі Құланбаев Хасен Сейтқазын ағамыздың бүгін туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз Хасен аға, өмір жасыңыз ұзақ болсын, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Зейнеткерлік өмірің қызықты, немерелерінің қызығына тоймай жүре бер, ізгі тілекпен ұжымдастарың деп білерсің дейді. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік, амансыз ба? Алпысбай ата, қалайсыздар, амансыздар ма, деніңіз сау ма? Иә, бүгін ауыл көрші қолаң барлығы аман ба?
1: Аман, бәрі жақсы, өздерің қалайсыңдар? Бәрі аман ба?
0: Бізде барлығы жақсы. Ешкімнің туған күнін ұмытып, ешкім ренжіп қалып жүрген жоқ па өзіңізге?
1: Жоқ, рахмет сендерге. Әйтеуір қосып, әрқашан да келуіңді тауып отырасыңдар, рахмет сендерге.
0: Ал кімді құттықтаймыз бүгін?
1: Бүгін мына Қырықтау қаласында тұратын күйеу балам Магулов Сембайұлы Самат туған күні құтты ұзақ болсын, ауызыма
0: аман болыңыз, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Ал құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 87 755 33 55. Қоңырау шалып хабарласыңыздар.

Ақтөбе облысының тұрғыны ардақты сыныптас құрбым Алимаш Айзақова 10 жыл бірге оқып, балалық шағымыздан сырлас болып келе жатқан аяулы құрбым туған күнің құтты болсын. Мектеп басшысы болып ұстаздық жолда абыроймен еңбек етіп, талай шәкірттің жүрегіне білім мен тәрбие нәрін сіңірген еңбегің әрдайым жемісті болсын. Жолдасың Нұрболат екеуіңнің шаңырақтарыңа шаттық, береке, татулық тілеймін. Нұрболаттың әкімшілік бөлімінде басқарма басшысы болып атқарып жүрген қызметі де абыройлы болсын. Дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық, ұзақта бақытты ғұмыр кешіңдер. Жақсы күндерің көп болсын құрбым, әрдайым жүзіңнен күлкі, жүректеріңнен қуаныш кетпесін. Ақтөбеден Ырғыздан барша 72-лердің атынан құттықтаймыз. Алимашқа әдемі әнді тарту етсеңіздер. Қазақ радиосы амансыздар ма? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Дулат досымды бүгінгі туған күнмен құттықтаймын. Басың аман, денің сау болсын. Бала шағаңның қызығын қызықтап, ләззатпен бақытты ғұмыр кеш. Бар жақсылықты тілеймін. Берік Пол, әдемі бір дос туралы ән қойсаңыздар деп хат жолдаған екен. Я екі бірдей тілек хат, достарын құттықтаған, досын, құрбысын, я достарын көп пе, апырау неткен жақсы едің демекші. Қиналғанда қасыңнан табылатын, жүректің сырын өзгеге жасыратын адал досыңның болғаны қандай жақсы. Қарақат Әбілдин әуе толқынында асыл досым деп шырқасын.

0: Сіздер арқылы ұлым Қабылқан Ерден Ұлан ұлын туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық, жарқын болашақ тілеймін. Әкесі Ұлан Өскемен қаласынан. Құрметті Қазақбай жезде, сізді мерейлі 70 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ақтау қаласы Қызылтөбе ауылында абыройлы ғұмыр кешіп, ел жұртқа сыйлы, ағайынға қадірлі болып келе жатқан сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт, баянды береке тілейміз. 70 жас өмірдің талай белесін артқа тастап көргенімен түйгені мол, ақыл парасаты толысқан мерейлі шақ. Осы жасқа абыроймен жетіп, бала шағаның қызығын, немере шөберенің қуанышын көріп отырғаныңыз үлкен бақыт. Дастарханыңыз берекеге, шаңырағыңыз шаттыққа толсын. Ағайын туысының ортасында қадіріңіз артып, жақындарыңыздың қуанышына бөленіп, 100 жасқа аман жетіңіз. Ізгі тілекпен құттықтаушы Алтынай мен Толғанай құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесеміз. Амансыз ба?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Астана қаласында оқитын қызымыз Камешева Жанел жақсылық қызын 21 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Дене саулық, өмір жасы ұзақ болсын, оқуын жақсы бітіріп, жақсы мамандық иесі болсын деп тілейміз. Тілек білдіруші дастордан көкесі саясат жеңгесі Айнагүл, және осы тілекке барлық бауырларда қосылады. Жақсы бір ән берулеріңді сұраймын. Рахмет сіздерге.
0: Жақсы, жақсы, міндетті түрде әдемі әнді, әдемі туған күніне арналған құттықтауымызды арнаймыз. Біз де шын жүректен бүгінгі туған күнімен барша қуаныш иелерін құттықтаймыз. Қыз үйдің берекесі, ата-ананың сүйеніші, әр отбасыға қамқор тілекші дейтіндіше, әрдайым сол әулеттегі, сол отбасыдағы күндеріңіз сөнбесін. Әлихан Дүйсенбайдың орындауында күнім әнін тыңдайық.

құрметті менің сүйікті Ақтілек бағдарламам, сіздер арқылы інімнің ұлы Петропавл қаласындағы Әбжат Ибрахим Таңатұлын 2 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Балапанның болашағы жарқын болсын, дені сау, үлкен ақылды, сыйлы, иманды ер азамат болсын деп тілейміз. Абай атамыздай дана бол, ақын бол балапан, ізгі ниетпен әпкесі Көкшетау қаласынан Айнагүл. Құрдасымыз Розаны туған күнімен құттықтап, отбасылық бақыт, мықты денсаулық, бар жақсылықты тілейміз. Ортамызда жарқырап жүре берсін деген ақ тілекпен хат жолдаушы Атырау облысы Миялы ауылынан 67-ші жылғы құрдастары құттықтайды. Өскемен қаласында тұратын Қайрат күйеу баламызды туған күнімен құттықтаймыз. Дені саулық, отбасына амандық, жұмысына береке тілеймін. Әрқашан абыройлы, сыйлы азамат болып, шаңырағың шаттықпен қуанышқа толы болсын. Барлық армандарың орындалып, өмірің ұзақ та бақытты болсын. Ізгі тілекпен Ажыбаевтар әулеті құттықтайды. Байланыс нөміріміз, құрметті радио тыңдарман, 8-700-55-33-55, қала коды 8-700-17-2-75-75-75. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында.

Ақтілек құдықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. 8-700-755-33-55 WhatsApp нөміріне әдемі тілек жолдаған тыңдаушымыздың жылы лебізіне кезек берсек. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгін курстасымыз кіршіксіз көңіл иесі, кең пейілді керемет жан Сұраншиева Сәуле Әбдіжәлел қызының туған күні. Ол кісіге зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат, өмірде жеңіс, қызметте жеміс тілеуші Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің түлектері 41-17 тобы курстастары. Осы ретте керемет ән жолдауларыңызды сұраймыз дейді. Біз де шын жүректен бүгінгі Сәуле ханымды туған күнімен құттықтаймыз. Алматы қаласының тұрғыны ұлым Жандиярдың бала күннен досы Баймұхамед Төлегенұлын 18 жас туған күнімен құттықтаймыз. Жайдарлы мінезді Баймұхамед, саған зор денсаулық, ұзақ өмір, мол табыс тілейміз. Істеп жатқан ісің оңнан болсын, еңбегіңнің жемісін көр. Сен өте ақылды, саналы ер азаматсың. Жандияр ұлымның адал досы болғаның үшін мың алғыс. Мен сені өз ұлымдай жақсы көрем. Аман бол, болашағың жарқын болсын. Ата-анаңа мың алғыс. Өзіңдей парасатты, тәрбиелі ұлды өмірге әкелген. 18 жасың 18 түрлі қуаныш әкелсін. Ізгі ниетпен досың Жандиярдың анасы Бақыт Жадыралы қызы құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Иә, құрметті радио тыңдарман, хаттарыңызды жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, және де бізге жолдаған хаттарыңызды мұқият тыңдасаңыздар, біз оқимыз міндетті түрде. Толассыз хаттар өте көп, сондықтан да кезек-кезегімен, рет-ретімен оқуға тырысамыз. Қайталап оқып жіберіңізші деген үлгірмей қалдық деген тыңдармандарымыз да бар. Сондықтан да ұлттың жариясы Қазақ радиосы Ақтілек бағдарламасын тыңдаңыздар. Әли Өтенов 18-дегі сезім деп әуе толқынында ән шырқайды.

Қызылордада жүрген аяулы әкеме Алматыдан ыстық сәлем жолдаймын. Аяулы әкешім, бізде барлығы, менде барлығы жақсы, көңіліңіз тыныш болсын. Оқуым да жақсы, бәр ойдағыдай, бөлімше командирі болдым. Сізге осы жаңалығымды Қазақ радиосы арқылы айтып қуантқым келді. Әкешім, өзіңізді де күтіңіз, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Әрдайым Алла қолдап, әрісіңізге береке берсін, деніңізге саулық, отбасымызға амандық. Сізді қатты сағынып жүрмін, алыста жүрсеңіз де, әрдайым жүрегімде сіз. Біз үшін алаңдамаңыз, бәрі жақсы болады. Ең басы, өзіңіз аман есен жүріңіз. Сізді жақсы көрем әкешім, деп сәлем жолдаушы Алматы қаласынан ұлыңыз Мұхамеджан. Ал біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесейік. Қайта қоңырау шалыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Әлі де бірер минут бар, яшында да айтып жатырмыз. Жылы сөз, сіздің айтқан әдемі тілегіңіз, ақ ниетіңіз бүгінгі туған күн иесін, қуаныш иесін, не болмаса жақындарыңыздың шын ықыласпен айтқан тілегіңіз қуантуы әбден мүмкін. Сондықтан да байланыс нөмірімізге қоңырау шалып, хат жазуды ұмытпаңыздар. Әрдайым жайнап, жадырап, жарқырап жүрейік.

Ардақты немерем Ілиясым, бүгін сенің өміріндегі ерекше белес, 30 жасың құтты болсын. Әжеңнің көз алдыңда ер жетіп, азамат болып, үлкен өмір жолына қадам басқаныңды көріп, жүрегім қуанышқа толады. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбегіңе береке, жүрегіңе тыныштық берсін. Қайда жүрсең де абыройлы, елге сыйлы, жақындарыңа қамқор азамат бол. Ең бастысы, қарағым, өмірлік жарыңды жолықтырып, өзіңе лайықты

Бей беріңіз, бізді ұмытпағайсың. Жақсы ән болса, Жетісу облысы Жаркент өңірі Тұрпан ауылынан 68-ші жылғы сыныптастар құттықтайды. Келесі хатымыз досымыз Набиев Артурды 18 жасымен құттықтаймыз. Атырау қаласынан құттықтаушы Нұрбек Айбар және Жәрдем құттықтайды. Қазақ радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Келіншегімді жаңа жасымен құттықтағым келеді. Адал жарым аман есен ортада жүр. Айгерім Байғанин ауданы, сені жақсы көреміз, құттықтап жіберсеңіздер көп-көп рахмет деген екен. Бізде бүгінгі туған күн иесі жан жарыңызды құттықтаймыз. Аман болыңыздар, бар тілектеріңіз орындалсын. Әрдайым жылы сөзіңізді, әдемі тілегіңізді айтуды ұмытпаңыздар. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы әдемі нотада, әдемі әннің аясындағы жұмадағы эфирін тәмамдайды. Құрметті радио тыңдарман, келесі дүйсенбі тікелей толқында қайта тілдесейік. Аптаның 5 күнінде 16:05-те Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы сіздердің ақ ниеттеріңізді, ақ тілектеріңізді асыға-асыға күтеді. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, махаббатпен дүйсенбіге дейін сіздермен қоштасамыз. Біз сіздерді жақсы көреміз.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Халықаралық үстел теннисі федерациясының президентін қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанда үстел теннисінің дамуына дәйекті түрде қолдау көрсеткені үшін Петра Серлингке алғыс айтып, еліміз халықаралық федерациямен ынтымақтастықты ілгерілетуге айрықша мән беретінін жеткізді. Қазір 260 мыңнан астам адам осы спорт түрімен жүйелі түрде шұғылданады. Мемлекет спорт резервін даярлау және жарыстар өткізу үшін арнайы инфрақұрылымды дамыту ісін қолға алды. Қасым Жомарт Тоқаев 2027 жылы Астанада үстел теннисінен өтетін әлем чемпионатын ұйымдастыруға жәрдемдескені үшін Петра Серлингке ризашылығын білдірді. Бұл Орталық Азияда аталған спорт түрі бойынша өтетін алғашқы біріншілік болмақ. Әңгімелесу барысында алдағы әлем чемпионатының тарихи маңызына мән берілді. Бұл жарыс үстел теннисінің Қазақстанда ғана емес, бүкіл аймақта да қанат жаюына айтарлықтай жол ашатын болады. ITTF жетекшісі Петра Серлинг үстел теннисіне жан-жақты қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін мемлекет басшысына алғыс айтты. Сондай-ақ федерацияның осы спортты одан әрі насихаттау жоспарымен бөлісті. Қасым Жомарт Тоқаев кездесу соңында Қазақстанда үстел теннисін дамытуға қосқан үлесі үшін Петра Серлингті екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Мүлік салығын 1 қазанға дейін төлемесеңіз өсімпұл есептеледі. Бұл салық түрін үйі, пәтері, саяжай, автотұрағы немесе жер телімі бар жеке тұлғалар төлеуі тиіс. Берешек мөлшерін е-салық азамат қосымшасынан, электронды үкімет порталынан немесе кибербанк қосымшаларынан білуге болады. Салық мөлшері мүліктің нарықтағы бағасын емес, мемлекет есептеген құнына қарай анықталады. Кейбір азаматтарға салық бойынша жеңілдік қарастырылған. Ал ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және 18 жасқа толмаған жетім балалар мүлік салығын төлемейді. Ретін жайт, үй немесе пәтер жыл ішінде сатылып кетсе де, өткен жыл үшін есептелген салықты төлеу қажет. Air Astana Алматы Дубай бағытындағы рейстерді 1 қазаннан, ал Астана Дубай бағытындағы рейстерді 2 қазаннан қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазан айының соңына қарай Алматыдан Дубайға аптасына 12 рейске дейін, Астанадан 10 рейске дейін орындалмақ. Әуе компания таяушастағы жағдайды бақылап отырғанын және қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін хабарлады. Қызылордада таза Қазақстан экологиялық тұжырымдамасы аясында әр жұма күні кейбір мектептерде ашық сабақтар өткізіледі. Онда оқушылар табиғатты аялап, ортаны таза ұстауға үндейтін лекцияларды тыңдап, артынан естіп білгендерін тәжірибе жүзінде іске асырып көреді. Мектеп қабырғасында гүл көшеттерін отырғызады, сосын оны күтіп баптайды. Осылайша оқушылар таза Қазақстан экоакциясы аясында көркейту, көгалдандыру жұмыстарына машықтанып, айналаны таза ұстауға бейімделіп келеді. Басты мақсат балалардың бойында экологиялық мәдениет қалыптастыру. Спорт жаңалықтарынан теннисші Елена Рыбакина Қазақстанда бір апта болып Астана мен Алматыдағы жас спортшыларға шеберлік сабақтарын өткізеді. Сондай-ақ ол жанкүйерлермен кездесіп тәжірибесімен бөліспек. Спортшы Қазақстанда жүрген кезінде ахилл сіңіріндегі жарақатына байланысты медициналық тексеруден де өтеді. Жаттықтырушылар штабының мәліметінше оның толық қалпына келуіне кемінде 2 апта қажет. Осыған байланысты Рыбакина Қытайда өтетін Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне қатыспайды. Қазақстан ұлттық құрамасы жазғы Азия ойындарына сақадай сай. Олар осы додаға аттану үшін 226 оқу жаттығу жиынына 26 әлем және 37 Азия чемпионаты сондай-ақ 148 халықаралық турнирге қатысқан. Айта өтейік, жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына бір күн қалды. Жарыс 19 қыркүйек 4 қазан аралығында Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді. Құрлық додасында Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын 19 қыркүйек күні сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 444 теңге 91 тиын, евро 511 теңге 1 тиын, ресей рублі 5 теңге 26 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 12 күндіз 20 градус жылы, Алматыда күн ашық, түнде 14 күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 18 градус жылы, Қостанай, Жезқазған, Қарағандыда 20, Павлодар, Орал, Ақтөбеде 22, Ақтауда 26, Семей, Өскемен, Атырауда 28, Талдықорғанда 30, Қонаев, Шымкент, Тараз, Қызылордада 32, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының

атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы Кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы. Біз бүгін Мінбер хабарында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйедегі жаңашылдықтар деген тақырыпты талқылаймыз. Тақырыпты талқылау үшін студиямызға міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры Астана филиалының баспасөз хатшысы Қайрат Төлегенов келіп отыр. Қайрат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгін тақырыптың жүгін өзіңіз түсініп отырсыз. Бұл медициналық сақтандыру қорының 2026 жылдан бергі үлкен өзгерістер болғанын білеміз. Оның ішінде медициналық көмектің бірыңғай пакеті кезең-кезеңімен енгізілуде. Әлеуметтік осал азаматтарды қамту деңгейі кеңейді. Жарна есептеу тәртібінің де өзгергенін білеміз. Ал тұрақты төлеп келген азаматтардың сақтандырылған мәртебесін сақтау мерзімі де біраз ұзарды. Енді осы төңіректе өзіңіз 26 жылдан бастап жаңа атап өткен өзгерістерге аз кем тоқталып өтсеңіз, көрерменге түсінікті болсын, тыңдаушыға.
2: Енді айта кетсек, мемлекет басшысы 2024 жылғы жолдауында бюджеттік мүмкіндіктері мен міндеттемелері тұрғысынан теңгерімді базалық мемлекеттік медициналық көмекті бірыңғай пакетіне қалыптастыруды тапсырды. Енді қазір, мысалы, бірыңғай пакет қайталауды жоюға және медициналық қызметтерді тізбесін нақты айқындауға мүмкіндік береді. Бұл жүйені ашықтық арттырады. Нәтижесінде халық үшін медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасы артады. Осы жылдан бастап бірыңғай медициналық пакет кезең-кезеңмен көшу басталды. Бұл өзгерістер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі мен мәмс макеттерін нақты ажыратуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, онкологиялық скринингтер сақтандыру мәртебесіне қарамастан барлық азаматтарға қолжетімді болады. Әлеуметтік маңызды аурулар күдік туған жағдайда тегін диагностика жүргізіледі. Аурулардың алдын алу шаралары кеңейтіледі. Бұған дейін аясында негізгі туберкулез және ЭТИФ инспекциясы бойынша ғана диагностика жүргізілсе, енді бұл тізім едәуір кеңейтілді. Екі пакет біріктірудің басты мақсаты жүйені жеңілдету және медициналық көмекті азаматтар үшін қолжетімді ету. Халық үшін түсінікті және ыңғайлы жүйе құру, қаржыны тиімді бөлу, әлеуметтік теңдік күшейту, басқару мен бақылауды жеңілдету сияқты артықшылары аз емес. Медициналық көмектің бірыңғай пакеті бұл тұрғылықты жеріне қарамастан әрбір азаматтың қажетті емделуге мүмкіндігі бар түсінікті және тиімді модель.
1: Енді Қайрат аға, жалпы мәлімет беріп отырсыз ғой, рахмет. Мен сұрайыншы өзіңіз, жалпы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына қатысты қазір әлеумет арасында сұрақ өте көп, бізге де хабарласып сұрап жатады. Осы қордың өкілдерін шақырыңыздаршы, біз өзіміздің сұрақтарымыз бар, қойғымыз келеді, жауап алғымыз келеді дейді де. Сол мақсатта енді сіздер шақырып отырмыз ғой. Өзіңіз де осындай әңгімелерді естисіз бе қордың жұмысына қатысты? Көбінесе бұл мақтаудан гөрі сын бағытында көп айтылып жатады. Бірақ біз ол кісілерге түсіндіреміз. Егер мемлекет сақтандыру қорына жарна төлеген азамат болса, мысалға оның емделуі тіпті қандай қымбат емдер болса да, мемлекет өз мойнына алады. Мұны кез келген адамның қалтасы көтере бермейді. Кейде жоспарлы, кейде жоспарсыз оталар жасалып жатады. Бұның өзі көп ақша тұрады, соны мемлекет осы қордың ақшасын төлеп жатады. Ал енді өзіңіз ел арасында жүресіз, жора жолдас, ағайын тума бар дегендей, олардан осы қордың жұмысына қатысты қандай сынды көбірек естисіз?
2: Енді біз осы өзіміздің жұмысқа қарай әрине соцсеттерде, мысалы, кейбір СМИ-да осындай бір нелер жүреді, ақпараттар. Бірақ біз оны өзіміз түсіндіру жұмысын жүргізіп, осы бар поликлиникаларға, дегенге медицинский ұйымдарға барып, осындай халықпен жұмысты жүргізуіміз. Оның мақсаты баяғы, дегенге мәмістің артықшылығын соны көрсету керек. Негесеңіз көп халық негізі білмейді, сол ол ойлайды, қаншама қаражат біз төлеп жатырмыз, сол қаражаттың бәрі қайда кетіп бара жатыр деп. Біз айтайық, мысалы, қаржылы азаматтар пакетке, сол мәмске қаражат құяды. Және өздерінің тұрақты жұмыстары бар азаматтар енді бұл ойлау керек та, бірақ соны пайдаланатын жәнегі қол жетімсіз жәнегі біздің тұрғындар осы пакеті мәмстің несімен жүйесінен пайдаланады да. Оның ішінде мен Астананы айтып кетсек, мысалы бізде 34 медициналық организация осы немен бізбен келісім шартта отырған. Солардың бәрі мысалы әр поликлиникада біздің нелер бар, пациенттерді қолдау несі
1: орталығы
2: қызметі. Иә, сол пациенттер қолдау қызметі күнделікті жұмысында неше түрлі пікір айтылады, неше түрлі жаңағы
1: арыз шағымдар болады ғой.
2: Арыз шағымдар түседі, соны міндетті түрде олар жаңағы пациенттермен жұмыс істеп түсіндіріп, соны жаңағы әр пациентке көңіл бөлінеді негізі. Одан кейін бұл жаңағы жұмысты көрсету мақсаты жаңағы біздің Астана қаласында мысалы неше түрлі бізде үлкен ірі компаниялар істеп жатыр, мысалы корпоративный фонд UMC, мысалы национальный ұлттық центр, онкология центрі,
1: онкологиялық
2: ауруларды емдейтін. Сонда мысалы протонная терапия деп айтсақ, мысалы да, ол өте қымбат.
1: Иә, қымбат. Жай адамның қалтасы көтере бермейді
2: мұны. Иә, онда көтере бермейді. Соны өте көп біздің именно мәмс жүйесінде осындай жәнегі жабылады да.
1: Соның ақшасымен жабылып жатыр. Енді Қайрат аға, мысалға мен өткенде өзімнің тіркелген емханама барып, өзімнің учаскелік дәрігеріме қаралдым, тексерілдім. Енді біз мына қазір күзгі уақыт болғаннан кейін адам өзі иммунитеті әлсірейтін уақыт, мерзіммен барып қаралып тұрмасаң шынымен де науқастанып қалуы мүмкін. Сол мақсатта барған едім. Дәрігер мына тұрған QR-ды сканерлеп, өзіңіздің қосымшаңызды сканерлеңіз деп сөйтіп өтінді. Мен бұндай жаңашылықты бұрын көрген жоқ едім. Бұл не нәрсе деген кезде, қазір пациенттердің қабылдауға расымен де келгенін дәлелдейтін бұл құралдың бір түрі деп айтты. Бұрын шында да ондай болған жоқ. Осыны түсіндіріп өтесіз бе? Неге дәрігерлер жаңа QR-ды сканерлеуді сұрайды? Ол не мақсатта болып жатқан дүние?
2: Бұл енді біздің жаңағы айтамыз ғой, цифровизация өтіп жатыр бізде, иә. Мысалы цифровая платформа, неше түрлі қалқан деген бізде пилотный проект жүріп жатыр.
1: Қалқан деп аталады ма?
2: Қалқан деп аталады. Бұл мақсаты жаңағы медициналық ұйымдардағы жаңағы бар цифровой платформаларды біріктіріп интегрировать етеді. Жаңағы сіз айтқан QR код, поликлиникаға кіріп QR код, ол сіз өзіңіз жаңағы халықтық бақылау деген сөзді сөйтіп айтуға болады. Ол жәнегі сіз үшін басқа ешкім жәнегі жалған осы поликлиникада болды, осындай қызмет алды деген болмайды. Негізі сіз өзіңіз QR код пен телефоныңызбен растап, сол поликлиникадан өзіңіз қызмет алды деп дәлелдейсіз.
1: Яғни мен қабылдауына келген секілді олар өздері жазып жібере алмайды. Қазір мысалға мен қабылдауына бармасам да қабылдауда болған секілді жазып жіберу мүмкін ғой. Ондай жағдайлар болған болып тұр ғой.
2: Әрине, енді өздеріңіз білесіздер, өте көп жәнегі ақпараттар таралып жатыр. Жәнегі приписка деген біздің бір не үлкен дерт. Бұл соған біздің бір күрестің түрі жәнегі цифровизация. Жәнегі антифрод деген бір программа бар. Ол жәнегі автомат жәнегі түрінде жасанды интеллект арқылы сол жәнегі припискаларды, жалған ақпараттарды өзі нетеді да, выявлять етеді.
1: Тауып алады.
2: И сонымен жәнегі өте үлкен көмек. Біздің мысалы бізде мониторинг неде істейді, бақылайды осының бәрін система. Соны қарап отырғанда жәнегі қаржы припискаларға күрделі үлкен бөгет жасаудың бір жолы.
1: Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, Астана қаласы бойынша бізбен келісім шартқа отырған 134 медициналық мекеме бар дедіңіз. Олардағы сапаны, медициналық қызметтің сапасын бағалау қалай сіздер тарапыңыздан бақыланады? Жалпы көбінесе пациенттер қандай медициналық қызметтерге көңіл толмаушылық білдіріп жатады?
2: Енді былай айтқанда, негізі былай көп өте бізге өтініш түседі. Олардың енді барлығы былай деп айтады, мысалы кейбір пациенттер осындай не айтады, мысалы тар узкий специалистерге баяғы бізде очередь бар деп
1: бір ай бұрын жазыласың ғой.
2: Иә, бір ай бұрын жазыласың, соны қабылдамайды деген сияқты онда сондай бір сұрақтар бізге жібереді.
1: Біз негізі ол рас әңгіме ме негізі?
2: Жоқ. Негізі енді ол әңгімелердің бір расы бар шығар, мүмкін отдельный ана клиникаға байланысты. Бірақ біз мысалы сол біздің мониторинг арқылы солардың бәрін жаңағы зерттеп әр пациент жаңағы өз сұрағына жауапсыз қалмайды. Біз ол жаңағы ондай не алғаннан кейін біз жаңағы сол клиникадағы пациенттер қолдау қызметіне хабарласамыз. Олармен жаңағы хабарласып біз соны пациентке жауап береміз.
1: Яғни қандай арыз шағым болса да пациент өзінің жауабын алып көңілі толады дейсіз ғой. Енді жұмыссыз қалған азаматтарға қатысты жаңа тәртіп енгізілген екен. Соңғы 5 жылда тұрақты жарна төлеген адам жұмысынан айырылып жатса, 6 ай бойы сақтандырылған мәртебесін сол қалдырады екен. Астаналық бұрын бұл 3 ай болды, қазір 6 ай деп өзгерген екен, екі есе. Астаналықтар енді бұл мүмкіндікті пайдаланып жүр ме, және өзінің сол мәртебесін, статусы дейміз ғой, қалай тексере алады?
2: Әрине, бұл жаңа бұлтыр июль айында жаңа заң қабылданды, және мәмс жүйесінде. Соған заңға осы бір кірді, және 3 айдан 6 айға созылды. Жәнегі жұмыссыз қалған, бірақ 5 жыл бойы үзбей жәнегі қаражатын құйып отқан азаматтарға осындай бір жақсылық
1: мүмкіндік дейсіз ғой.
2: Мүмкіндік тудырды.
1: Иә.
2: Енді былай қарасақ, қазір енді жәнегі сіз айтып отырсыз, жұмыссыз қалған азаматтар қазіргі кезде жәнегі еңбек инспекциясына тіркеліп соны растап алса, сол жәнегі өзінің медициналық көмектің бәрін местный исполнительный власть дейді ғой,
1: жергілікті
2: атқарушы сол арқылы төленеді. Және оған тағы да қосымша мысалы жәнегі социальный пособие алып жүрген кісілер жәрдемақы 3 ай бойы сол алынбаса, мысалы олар да сол жәнегі тізімге кіріп, және жергілікті атқару органдар сол ақшаларын төлеп сол мәмс жүйесінде олар қабылданады.
1: Сондай мүмкіндіктер қарастырылған де. Енді жарнаны есептеу тәртібінде де өзгерістер бар деп естідік. Ол қаншалықты рас? Жарна, мына взнос деп алып жатады ғой жарнаны. Оны қазір жұмыс беруші тарапта белгілі бір пайызын, жұмысшының жалақысын белгілі бір пайызын қордың есеп шоттарына аударады екен. Бұл болса да қордың қаражатын көбейтуге, жалпы көлемін арттыруға байланысты жасалып жатқан жұмыстар ғой енді. Ал жарнаға қатысты осындай бір өзгешелік бар. Және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын есептеудің де өзіндік бір шегі өзгерген екен. Қызметкерлер үшін 20, ал жұмыс берушілер үшін 40 бұл тариф белгіленген. Бұл өзгеріс жоғары жалақы алатын азаматтарға қалай әсер етеді, және қарапайым қызметкердің төлейтін жарнасында айтарлықтай өзгеріс бола ма?
2: Енді әрине бұл өте жақсы сұрақ, бұған жауап берсек былай айтуға болады. Жәнегі әрине жалақылары 3,5 миллиондан асқан азаматтар мысалы,
1: олардың қалай есеп береді?
2: Олардың жәнегі нелері төлемдері басқаша болады.
1: Жалақысының қанша пайызын жарна ретінде олар аударады? 2% ма, 1% ма?
2: Мысалы осы 26 жылы 1 қаңтардан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі туралы заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар күшіне енді. Негізгі жаңашылдықтар бері қызметкерлер мен жұмыс берушілер үшін жарналарды есептеу базасының жоғарғы шегін арттыру. Енді жұмыс берушілер жарналарды 40-нен төменгі жалақыдан аспайтын сомадан, ал қызметкерлер 20 этажынан дейінгі сомадан аударады. Мәселен, 26 жылдан бастап 250 мың теңгеден жоғары жалақы алатын азаматтар үшін жарна мөлшері артады. Осыған сәйкес қызметкерлер үшін ең жоғары жарна шамамен 34 мың теңгеге, ал жұмыс берушілер үшін 102 мың теңгеге құрайды. Сонымен қатар мәмс жүйесінде соңғы 5 жыл бойы үздіксіз жарна төлеген азаматтар, және біз айтып кеттік қой, 6 ай дейін көмек алады.
1: Жақсы, Қайрат аға, енді аз уақыт болса да біраз мәліметті қамтуға бізде тырыстық. Сізде қалқадырыңызше жауап беруге тырыстыңыз. Енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тақырыбы өзі бір күрделі тақырып қой. Себебі бұл тақырыптыға біздің тыңдаушыларымыз көп хабарласады, жаңа айтып өттім. Бұл тақырыпты алдағы уақытта да талқыларымыз басқа мамандармен. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Құрметті радио тыңдаушы, біз Мінбер хабарын осы жерден тәмамдаймыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болғай.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау өңірінің әкімі Исатай ауданының тұрғындарымен кездесуден соң азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Аймақ басшысына 30-дан астам исатайлық өз мәселесімен жүгінді. Олардың қатарында баспанамен қамтамасыз ету, жұмысқа орналасу, мал бағуға қосымша жер телімін бөлу, денсаулық сақтау және ауыл ішіндегі жолдарды жөндеу бар. Қабылдауға алғашқылардың бірі болып көпбалалы ана келді. Ол өзінің баспана кезегінде екен, бірақ әзірге жалдамалы пәтер ақысын төлеу отбасына қиын соғып тұрғанын айтты. Болат Ақшолақов отбасы банк өкілдеріне жалғалы ақысының 50% субсидиялау бойынша құжаттарды рәсімдеуге көмектесуді тапсырды. Келесі тұрғын аудан жастарының спортпен айналысуына және дамуына қосымша мүмкіндік беретін жаңа спорт кешенін салу жөнінде мәселе көтерді. Болат Ақшолақов Теңіз Шевроил серіктестігінің 2027-29 жылдарға арналған әлеуметтік жауапкершілік бағдарламасы шеңберінде 150 орындық жаңа спорт кешенін салу жоспарда бар екенін атап өтті. Софи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің базасында цифрлық және технологиялық құзыреттерді дамыту жөніндегі өңірлік орталық құру жоспарлануда. Университет пен цифрлық үкіметті қолдау орталығы шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны цифрлық трансформация, жасанды интеллект және заманауи мемлекеттік технологияларды дамыту бағытында өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Жаңа орталық GovTech Қазақстан университет Атырау облысының әкімдігі мұнай газ компаниялары мен технологиялық серіктестердің әлеуетін біріктіретін практикалық алаңға айналды. Атырау облысы 18 елдің садақшыларының басын қосты. Аймақта ұйымдастырылған Алтын Орда дәстүрлі садақ атудан халықаралық әлем кубогында 200-ден астам спортшы шеберліктерін сынады. Жарыста жергілікті садақшылар 4 алтын, 3 күміс, 5 қола медаль жеңіп алды. Өңірде дәстүрлі садақ ату спортын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Бүгінде облыста спорттың бұл түрімен 100-ден астам адам тұрақты айналысады. Олардың қатарында 2 халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 8 Қазақстан Республикасының спорт шебері және 25 спорт шеберіне үміткер бар. Өңір басшысы шара шеңберінде дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жоғары нәтиже көрсеткен Атырау облысының спортшыларына алғыс хат табыстады. Олардың сапында көкпардан күміс жүлде еншілеген Абылай Ұлықпанов пен дәстүрлі садақ атудан қола жүлде иегері Әли Сезегүзел бар. Атырауда Тур де Сарайшық 2026 екінші жыл сайынғы велошеру өтті. Қазақстанның түрлі өңірлерінен және шетелден келген 150-ден астам велоспорт әуесқойы Сұлтан Бейбарыс алаңынан ежелгі Сарайшық қалашығына дейінгі 100 шақырымдық жолды бағындырды. Велошеру бағыты спортты, саяхат және өлкенің тарихымен танысуды бір арнаға тоғыстыруды көздейді. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Нұрбол Сыдықовтың айтуынша, Тур де Сарайшық біртіндеп жай ғана спорттық шара емес, өңірдің туристік әлеуетін танытатын маңызды бастамалардың біріне айналып келеді. Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Саули Лаик. Здравствуйте. Личный прием граждан из Сатайского района провел аким Атырауской области. После встречи с жителями к нему обратились более 30 человек. Часть вопросов удалось решить на приеме с руководителем области. К Болату Акчулакову обратилась многодетная мать. Она состоит в очереди на получение жилья, а сейчас семья испытывает трудности с оплатой аренды. Глава региона поручил представителям отбасы банка посодействовать в оформлении документов для субсидирования 50% арендной платы. Еще одна жительница из Сатайского района подняла вопрос о строительстве спортивного комплекса. Как отметил аким, возведение спорткомплекса запланировано на 2027-2029 годы. Региональный центр развития цифровых и технологических компетенций создадут на базе Атырауского университета нефти и газа имени Утебаева. ВУЗ подписал меморандум с Центром поддержки цифрового правительства. Сделают акцент на подготовке кадров. Экспертов GovTech Казахстан привлекут к обучению студентов, преподавателей и специалистов. В перспективе на базе университета планируется сформировать кадровый резерв для цифрового и технологического развития региона. Центр станет практической площадкой, объединяющей потенциал GovTech Казахстан, университета, акимата Атырауской области, нефтегазовых компаний и технологических партнеров. Атырауская область собрала лучников из 18 стран. В областном центре прошел международный кубок мира по традиционной стрельбе из лука «Алтын Орда». Соревновались в меткости более 200 спортсменов. Наши лучники взяли 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Развитию традиционной стрельбы из лука в Атырауской области уделяют внимание. Этим видом спорта в регионе регулярно занимается свыше 100 человек. Среди них 2 мастера спорта международного класса, 8 мастеров спорта Казахстана и 25 кандидатов в мастера спорта. Глава Атырауской области на открытии турнира вручил благодарственные письма спортсменам региона, показавшим высокие результаты на всемирных играх кочевников. В их числе серебряный призер по кокпару Абылай Улукпанов и бронзовый призер по традиционной стрельбе из лука Али Сисигюзель. 100-километровый велопробег «Тур де Сарайшык» стартовал в Атырау. Афинишировали любители велоспорта у городища Сарайшык в Махамбетском районе. Более 150 участников приехали из разных регионов Казахстана. Они смогли прикоснуться к древней столице Золотой Орды. Главной целью второго по счету велопробега стало привлечь внимание к историческому наследию Сарайшыка, а также популяризовать активный отдых и здоровый образ жизни. После завершения маршрута участники посетили визит-центр Сарайшык, где им рассказали об истории и культуре древнего города. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Эзывар саналыптын. Жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
1: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушан келеді.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
1: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді, ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
0: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктердің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Мазайба Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылғаннан кейін ерімізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын, сулары біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал

0: компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішіңізде ешқандай өкінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Мына биені салған жерге бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулық үшін айтқаныңызда.
1: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
2: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Дәрумінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
1: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есіне оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
1: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003000505050720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18. Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер апта тынысы хабарында.
1: Президент жүктеген міндет Қазақстан қарқынды құрылыс алаңына айналуы тиіс. Биыл бәрімізге белгілі құрылыс кодексі де қабылданды. Құжатта құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру, мемлекеттік бақылауды күшейту, саладағы жауапкершілікті нақтылау және процестерді цифрландыруға басымдық берілген. Қайнаған тіршілік, тынымсыз еңбек, күн сайын өзгеріп жатқан дала мен қала келбеті. Таңмен таласа техника қозғалады, құрылысшылар жұмысқа кіріседі. Бір жерде жолдың жаңа қабаты төселсе, бір жерде көпірдің құрылысы қыза түскен. Жан-жағымызда ескі ғимараттар жаңарып, көз алдымызда жаңа кейіпке енуде. Бұл жай ғана құрылыс емес, бұл қозғалыс, бұл жаңару, елдің инфрақұрылымын алға бастайтын еңбек. Жол елді мекендерді байланыстырады, көпір екі жағалауды жалғайды, ал вокзал мен әуежай мыңдаған жолаушының сапарына жол ашады. Қазір осындай нысандардың құрылысы мен жаңғырту жұмыстары қай деңгейде? Қанша шақырым жол жөнделіп, қай өңірлерде жаңа көпір салынып жатыр? Вокзалдар қандай өзгерістерге ие болуда? Бұл сауалдардың жауабы бүгінгі апта тынысында. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қарқынды құрылыс дегеніміз тек қабырға көтеру емес, ол жол салу, көпір жалғау, вокзал жаңарту, халықтың жүріп тұруына қолайлы жағдай жасау. Бір жолдың жөнделуі мыңдаған шақырымның ашылуы, бір көпірдің салынуы жүздеген ауылдың жалғануы, бір вокзалдың жаңаруы миллиондаған жолаушының алғысы. Президенттің нақты тапсырмасы еліміздегі жолдардың сапасын арттыру, көлік-логистикалық әлеуетті күшейту және халыққа қызмет көрсететін нысандарды заман талабына сай ету. Мемлекет басшысы сапалы жол дамудың күре тамыры деп атап өтті. Биыл жөнделген жолдар тәуелсіздік тарихындағы ең ірі жол жобасы. Жыл басынан бері елімізде нақты қандай жолдар жөндеуден өтті, жол көлік саласындағы цифрландыруға қатысты қандай жаңашылдықтар бар? Толығырақ тілшіміз тарқатады.
2: Соңғы 6 жылда Қазақстанда 31 мың шақырымнан астам автомобиль жолы қайта жаңғыртылып жөндеуден өтті. Ел үшін маңызды Астана, Алматы, Талдықорған, Өскемен, Ақтөбе, Атырау, Астрахан секілді негізгі көлік дәліздері толық жаңартылды. Тіпті жылдар бойы тек көлік емес, жүргізушілердің жүйкесінде тоздырған Қарағанды-Балқаш жолына асфальт төселді. Осылайша қазір республикалық маңызы бар жолдардың 93%, жергілікті жолдардың 91% толық жаңғыртылып, нормативтік жағдайға келтірілді. Ең бастысы, тақтайдай жолдың үстімен зуылдаған көліктің орташа жылдамдығы сағатына 40 шақырымға дейін артып, жол жүру уақыты екі есе қысқарды. Көлік вице-министрі Мақсат Қалиақбаровтың айтуынша, биыл да ауқымды жұмыс атқарылды.
3: Биыл шамамен 11 мың шақырым жолда құрылыс және жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде Ақтөбе облысын Қызылорда жезғызған Сарағаш қаласының айналма жолы бар. Маңызды жобалардың қатарында тамыз айында президент старт берген 3 ірі жоба бар. Олар Бейнеу-Сексеуіл, Ұлғайсын-Сексеуіл және Қызылорда-Сексеуіл жобалары. 3 жобаның жалпы ұзындығы 1574 шақырым.
2: Елдегі жол құрылысының ауқымы мұнымен тоқтамайды. Алда Қарағанды жезғазған, Бейнеу-Сексеуіл бағыттары мен Жаңаөзеннен Түркменстан шекарасына дейінгі жолдар жаңғыртылады. Жаңғырту демекші, енді әрбір сантиметр асфальт пен бюджеттің әр тиынын е-жолдар мен цифрлық теңге жүйесі қатаң бақылайды. Жасанды интеллект асфальттың қалыңдығын, қоспа құрамын, тіпті бюджет қаржысының қайда кеткенін тиын тебеніне дейін қадағалап отырады. Бұл күннің аптап ыстығы мен қатал аязында далада жүрген мыңдаған жұмысшының маңдай тері. Бүгінде әрбір 10-шы қазақстандық, яғни 870 мыңнан астам маман осы салада еңбек етеді. Сұраныстың артуына байланысты тағы 57 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Өйткені жол жақсарса байланыс күшейеді, байланыс күшейсе мүмкіндік көбейеді, ал мүмкіндік бар жерде елдің ертеңі мен шынайы дамуы болатыны анық. Гүлім Ғабитқызы, арнайы апта тынысы үшін.
1: Елде тас жолдармен бірге темір жолдар да салынуда. Президенттің тапсырмасымен Достық Мойынты учаскесінде екінші жол іске қосылды. Алматы айналма темір жол ашылды. Биыл Мойынты Қызылжар және Дарбаза Мақтарал желілері аяқталуы тиіс. Ал келесі жылы Бақты Аягөз желісі де іске қосылмақ. Темір жол бұл жай ғана рельспен шпал емес, бұл елдің тамыры. Бұл алыстағы ауылды қаламен, адамды адаммен жалғайтын алтын көпір. Бірақ сол алтын көпірдің тірегі болған вокзалдар жылдар бойы тозып тұрды. Елімізде вокзалдардың 70% 30 жыл бойы күрделі жөндеу көрмеген. Терезесі сынық, қабырғасы көнерген, жолаушыға жағдай жоқ. Мемлекет басшысы вокзал елдің айнасы, айна кір болса елдің бейнесі қалай көрінбек деді. Тапсырма берілді, осылайша бұрын-соңды болмаған ауқымды жаңарту басталды. Осы уақытқа дейін жаңарған қанша вокзал ел игілігіне берілді? Бұл жайында толығырақ тілші тарқатады.
4: Республика бойынша тозығы жеткен теміржол вокзалдары мен шағын станцияларды реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі пәрменді президент былтыр сәуір айында берді. Бүгінде бағдарламаға енгізілген 124 нысанның 72-сі жаңғыртылып жұмыс істеп тұр. Жыл соңына дейін тағы 47 объектіні тапсыру көзделген. Ал бағдарламаға енгізілген Астана, Алматы және Түркістан қалаларында орналасқан 3 ірі вокзалды келесі жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр. Аталған шаһарлардағы нысандардың тарихи архитектуралық құндылығы бар, сондықтан жұмыстар ғимараттардың бастапқы сәулет келбетін сақтауға қойылатын талаптарды ескере отырып, жеке кесте бойынша жүргізілуде. Реконструкциялау және жаңғырту бағдарламасы аясында ірі өңірлік вокзалдармен қатар шағын станциялар да жаңартылды. Ең ауқымды жұмыстар Ақмола облысында жүргізіліп, өңірде 12 вокзал жөнделді. Қарағанды аймағында 11 нысан жаңа кейіпкенді. Атап өтерлігі, 1927 жылы салынған Жамбыл облысындағы Түрксіб станциясына қолданыстағы екі қабатты ғимаратына да кешенді жөндеу жүргізілді. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ерекше назар кедергісіз орта қалыптастыруға аударылды. Вокзалдар пандустар мен лифттер, тактильді навигация, қызметкерлерді шақыру жүйелері, санитарлық бөлмелермен жабдықталды. Инженерлік желілер жаңартылды, күту залдары кеңейтілді, заманауи қауіпсіздік жүйелері орнатылды. Қорытынды айтқанда, вокзалдар мен станцияларды жаңғырту теміржол инфрақұрылымын артып келе жатқан жүктемеге бейімдеуге және ірі тораптық станцияларда да өңірлерде де жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Арнайы апта тынысы үшін Ағыркен Нұрмұхамед.
2: Соңғы 5 жылда елімізде 5000 шақырым темір жол төселіп жаңартылған, жүрдек пойыздарда заманмен жарысып жүйткіп келеді. Ал вокзал енді жай күту залы емес, елдің жаңа келбеті. Бұл қарқынды құрылыстың темір жолдағы көрінісі. Айтпақшы, жол бар жерде көпір бар. Көпірлерге келсек, Семейдегі Ертіс арқылы өтетін жаңа көпір бүгінде 85%-ға дайын. Павлодар бағытында құны 72 миллиард теңге болатын жаңа көпір салынуда. Бұл өңірлерді жалғайтын маңызды қадам. Бұл екі жағаны емес, екі өңірдің экономикасын жалғайтын маңызды нысан. Салынып жатқан стратегиялық көпірлерде қарқынды жұмыстардың нәтижесі. Президент тапсырмасы орындалуда, құрылыс қарқыны бәсеңдемейді, еліміз күн санап көркеюде. Құрметті тыңдаушылар, 6 минутта аптаға жеткізген апта тынысы осымен тамам. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, ақпаратты толық қамтуға атсалысқандар Нұрғанат Жақан, Гүлім Хабитқызы және Ақеркен Нұрмағанбет. Аман сау болыңыздар.
5: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама.
6: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап. Бір

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.

0: Шарық ешарық, қадырмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы кеш.
1: Я, құрметті радио тыңдаушылар, жұманың кеші баршамызға қайырлы болсын. Сонымен қатар әр ісіміз оңға бассын. Ал сіздерге бүгін қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан.
0: Ал менің әріптесім Салтанат Жексенбек. Сізбен бізді байланыстырып әсем әндерді ұсынатын Бақытжан Төлеуғазы. Қадырмен радио тыңдаушылар, мінекей бір толқында бағдарламасы жұманың кешінде өздеріңізге қайта оң қатып тіл қатып отыр. Және бірден үйге қайта майдармен өздеріңізге сәлем жолдауға мүмкіндік ұсынып отырмыз.
1: Расымен де, құрметті радио тыңдаушылар, дәл қазіргі сағаттың сәттің аясында бірден қоңырау шалуды бастаңыздар. 8-778-015-72-75 нөмірі өздеріңізге қосулы. Ал біз кешкі әдемі сәлемдемемізді ән арқылы білдірейік.
0: Ал кеттік.

0: Бір толқында бағдарламасын тыңдап отырсыз, қадірмен радио тыңдаушы, бұл Қазақ радиосы. Сонымен үйге қайта майдарының тыңдаушылары қазірден бастап біздің мына телефонымызға
1: дамыл бермей жатыр десек те болады. Расымен де және
0: кәдімгі хабарласуын тоқтатпай жатыр.
1: Иә. Желіде күтіп тұрған жан бар екен. Сәлемімді жолдаймын дейді. Ал, қабылдайық. Кеш жарық.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Есіміңіз?
2: Менің есімім Асия болады. Рудный қаласынан хабарласып тұрмын.
1: Оху. Әсия, кімге сәлем жолдаймыз?
2: Жолдасым Серікке сәлем жолдағым келіп тұр. Кеше Қостанай қаласына кетіп бара жатқанда айтқан болатын, осы Қазақ радиосы арқылы маған міндетті түрде аудио хабарлама жібер, мен сені күтем, өте керемет радио деп.
0: Тамаша, тамаша.
1: Күйеуіңіздің өзі сізге қолқа салып тұр ма сонда Қазақ радиосына хабарласып мені құттықтап?
2: Мен сіздердің радио жайлы білмейді екенмін, күйеуім айтып, осында радио бар, керемет, осында керемет бағдарламалар бар деп кешеден бері сіздер тыңдап жүрмін.
0: Ағамыз жақсы жігіт екен,
1: Ағамыз мықты екен енді. Расымен де.
2: Сонымен ағамыз енді айтады, біз істейміз.
0: Тамаша.
2: Сол ағамыздың айтқанын орындап сәлем жолдағым келіп тұр. Секош жаным, мен сені жақсы көремін. Тұрып жатқан 11 жылымызға рахмет, 5 балапанымызға рахмет. Сені қатты жақсы көремін.
0: Тамаша.
1: Не деген таңдайдағы тәтті тілек деген осы шығар.
0: Иә, бүгін енді керемет бір өте тамаша ыстық ықыласқа толы сәлем жолдаумен басталды эфиріміз. Енді тыңдаушыларымыздың да хаттары біздің WhatsApp-та кәдімгі бірінен кейін бірі тізбектеліп тұр. Бастап оқиық.
1: Иә, баршаңызға сәлем депті. Мен Ақтаудан автобуста отырмын. Сіздерді тыңдап, есімім Зоя деп. Жай ғана осылай қысқа қайырыпты.
0: Мерке ауданы Қазақ Дихан ауылының тұрғындары Шәкен аға мен Жанат әпкеге сәлем жолдаймын. Аман есендік тілеймін, денсаулық тілеймін депті. Жақсы ән берсеңіздер сол кісілердің құрметіне депті. Сәлем жолдаушы Жұмагүл ханым екен.
1: Қайырлы кеш Қазақ радиосы, сіздерге алғыс, үлкен рахмет. Әндеріңіз бәрі тамаша, маған қатты ұнайды. Жұма кешінде сіздерді тыңдап отырмын. Алдағы сенбі, жексенбі сіздерді асыға күтеміз. Келесі аудандағы Абай ауылының тыңдап отырған Бағлан деп жазыпты. Енді Бағлан мырза, сіз бізді қатты күткеніңізге біз ризамыз дей тұрғанмен, сенбі жексенбі күні біз демаламыз. Дүйсенбі және жұма аралығында сақадай
0: сәлем. Және ол күндер салтанат асыға күтетіні бар, сондықтан енді айып етпейсіздер. Сәлеметсіз бе? Бүгін сүйікті қаламыз Құлсарының туған күні дейді. Қала болғанына 25 жыл, барлық құлсарлықтар қала күнімен құттықтаймын, көркейе бер Құлсарым деп жазған екен. Енді бізде барша, енді тыңдаушыларымыз көп қой Құлсардан, біз үнемі хабарласып жатады. Расымен де енді бізге деген ыстық ықыласы ерекше қала тұрғындарының, сондықтан Құлсары біз үшін де өте ерекше орны бар қала болғандықтан біз де құттықтаймыз енді.
1: Ой, тамаша, иә, барша құлсарлықтарды. Енді келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен Приозерск қаласынан сәлем жолдаймын сіздерге, көп рахмет депті.
0: Келесі тыңдаушымыз, амансыздар ма, қайырлы кеш Қазақ радиосы, сіздерді тыңдап қазір жолда кетіп бара жатырмыз дейді. Алматы қаласынан жазған Мархабат деген біздің тыңдаушымыз екен. Көптен көп алғыс білдіреміз. Қадірмен радио тыңдаушылар, сіз де өз сәлеміңізді жолдай аласыз. 8700 755 33 55 нөмірі қосулы, хабарласыңыздар.

0: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Енді кейде микрофонның қосылмай қалғанын аңғармай қаламыз ғой, қосылып жатқан.
1: Иә, расымен де эфирде сайрап сөйлейміз, эфирден тыс та әңгімеміз бітпейді, сондықтан жақсы қабылдайсыздар деген үміттеміз.
0: Сонымен енді әрі қарай жалғастырамыз. Тағы бір тыңдаушымыз өзінің жан жарына деген ыстық сәлемін жолдасам деген ниетпен хабарласып тұр екен.
2: Ағама.
0: А, солай ма?
1: Мәссаған, ағаңызға жақсы.
0: Онда тағы бір тыңдаушы тұр ғой негізі, басқа желіде.
1: Бәлкім. Ал кеш жарық, есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
2: Есімім Даниал болады. Веникс Алкалайн компаниясында жұмыс жасаймыз. Әділет деген ағамды құттықтайын дегем.
0: Бәрекелді. Туған ағаңыз ба, әлде аға тұтқан жан ба?
2: Аға тұтқан жан ғой, өмірдегі.
1: Охо. Ал қандай сәлем болады сізден?
2: Әділет аға, Құдай қаласа аман есен, жолыңыз ашық болсын, кентауға барып тойды жақсы өткізіп қайтыңыз.
0: Бәрекелді. Рахмет. Әділет ағасы бізді енді естіген шығар деген ойдамыз. Енді інінің ықыласы ерекше қашанда. Yeah. Сондықтан аға тұтқан жан да енді арман жоқ шығар.
1: Иә, расымен де. Дәл осындай өзіңіздің де мөлт еткен әдемі сырыңызбен бөлісіп, ағалық болсын, ішкі махаббатыңызды білдіремін десеңіздер 8-775-778-0-75 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Иә, айтпақшы, енді махаббаттың ма сәлем жолдап жатырмын, алғашқы махаббатыма деп жазып жатқан жандар да бар екен. Ал бүгін ерекше күндердің бірі.
0: Негізі дәл түсіп тұр бір-біріне. Сезген шығар бір нәрсені.
1: Спатс десең де болады. Неге? Өйткені бүгін алғашқы махаббат күні екен.
0: Мәссаған, алғашқы махаббат деген алғашқы көлігің сияқты ғой, ешқашан ұмытылмайды дейтін еді. Сондықтан енді бұл өз бір қызық дүние, алғашқы махаббат дегенге байланысты.
1: Негізі алғашқы
0: ұмытылмайды дейді ғой, сол қалай?
1: Иә, мен де соған кейіп тұстары келісіп, кейде келіспей қалатын сәттерім болады.
0: Негізі келісіп тұрған сияқтысың, сен бірден сол сәтке оралған сияқтысың бірден. Негізі енді адам үнемі немесе әрдайым осы алғашқы махаббатын емес, бір сол кездегі өзін сағынатын шығар деп ойлаймын. Өйткені алғаш рет біреуді күтеді, алғаш рет қызғанады, енді жүрегін басқа адамға байланысты соққанын сезеді.
1: Одан кейін бұл адам менің мәңгілік махаббатым деп қарап кететін сияқты.
0: Енді жалпы көрдің бе, адамның бойында сезініп тұрған сезім ғой, ой санасы, көз қарасы бәрі сонымен қалыптасады. Енді кейін өмірлік жолыны дегенім ғой. Содан да шығар бәлкім алғашқы махаббатты ұмытылмайды дейтіндігіміз.
1: Иә, енді алғашқы махаббатыңыз алғашқы сезімдерді, мына қылаң еткен сезімдерді тудырған жан ғой. Сондықтан кейде ол сыныптастарда болады, кейде енді әртүрлі жағдайда болып жатады енді.
0: Иә.
1: Қатты бармай ақ қояйын.
0: Енді мына алғашқы махаббат туралы айтып едім, енді салтанат бірден қопалып кетті, сондықтан кезекті хаттарға берейін. Есімім Бақыт Сейіт болады дейді. Бүгін Қарағанды қаласынан Шымқалаға келдім. Сіздер арқылы Қарағандыда қалған өзімнің отбасыма сәлем жолдаймын. Мен оларды өте қатты жақсы көремін деген екен. Қандай тамаша хат.
1: Иә, Танбұлан есімді тыңдаушымыз, қайырлы кеш қазақ елі. Келіншегім Жанар Гүлмен балаларымды қатты-қатты жақсы көремін, Танбұлан депті.
0: Атыңыз ерекше екен. Атыңыз әдемі екен. Кәдімгі өте таңғалып отырмын. Әр күн сайын бізді енді тыңдаушыларымыз түрлі дүниемен таңғалдырады. Біреу есіммен, біреу айтқан сөзімен,
1: біреу оқиғасымен.
0: Біреу оқиғасымен, иә. Сәлем Қазақ радиосы, бүгін мен үшін қуанышты күн болды. Ахан інім, келінім Дана, әке ана атанып жатыр дейді. Көптен аңсап күтіп жүрген соң сіздермен қуанышымды бөлісіп отырмын. Барша қазақ елінде сәби күтіп жүрген жандарға осындай күндер бұйырсын дейді. Сәлеммен тұрақты тыңдаушыларыңыз, Арысты Болат қызы деген екен біздің тұрақты тыңдаушымыз. Көптен көп алғыс, біз де құттықтаймыз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сіздер де дәл осындай хаттарыңызды жолдай аласыздар WhatsApp-қа. Сонымен қатар тікелей байланыс нөміріміз сіздер үшін қосулы.
0: Иә, 8-700-755-33-55. Енді салтанат жаңа осы нөмірді айтып жаттық. Нөмірдің алдында махаббат туралы айтып жаттық. Неге қобалжып кеттің? Әлде ойыңның түбінде бір қылаң берген дүние бар ма?
1: Қылаң берген дүние жоқ. Енді алғашқы махаббатқа қосылған жөн деп ойлаймын мен. Бәрібір оны жіберіп алмай, өмір торабын бірге көріп, қызығына бірге бірге ентелей кірген дұрыс сияқты.
0: Әрине. Сенің әрбір сөзіңе қосылатын жақсы білемін.
1: Сен мені алғашқы махаббатпен қинамасаңшы енді.
0: Жарайды.
1: Өзіңнің алғашқы махаббатың ше.
0: Мен айтып отырмын ғой, алғашқы махаббат ол алғашқы көлік сияқты, ешқашан ойдан кетпейді деп. Ол айтып отырған дүнием сол ғой. Сондықтан енді біздің тыңдаушыларымыз да бір сәт өзінің өткеніне ой жүгіртіп кеткен шығар. Қалай десек те, қазіріміз, бүгініміз маңызды екенін ұмытпаңыздар. Қадірмен тыңдаушы, кезекті бір жақсы әнге сұнайық. Салтанат, қандай ән?
1: Иә, Маржан Арапбаева, Арманыма асығам деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

0: еңсеңіз тік, қадамыңыз нық болсын дейміз. Ал нақ-нақ деп ән шырқаған Мақсат рахмет. Қадірмен радио тыңдаушылар, біз де сіздерге рахмет айтамыз. Өйткені бізді үнемі тыңдап, таңдап, қолдап жүрген жандар әрине бізге үнемі ерекше мотивация береді десек болады.
1: Келесі тыңдаушымыздан хаттар легі келген екен. Сәлеметсіз бе Қазақ радиосы, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Жұма күні берекелі болсын. Ақтау қаласында асыл жарым Айбибиге сәлем жолдаймын. Ұлдарым Иман, Мәлік, Ибрахим, періште қыздарымыз Аягөз, Әдем мен Даминаға үлкен мәли сәлем жолдаймын дейді. Сәлемін Ақтаудан Сұңғат. Ұлықпан Жолдасовтың Табиғатым, Махаббатым, немесе Айгүл Қосанованың Шағала әнін қойып бересіздер ме, өтініш, рахмет депті.
0: Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Алдағы демалыс күндеріне барлықтарыңызға сәттілік, игі тілекпен Арда Қобландыұлы деп қысқаша қайырған екен.
1: Мәссаған, мұндай бір қызық хат келді.
0: Не дейді?
1: Менің алғашқы махаббатым, соған сәлем жолдаймын дейді. Есімі Серікбаева Гүлманат Мұрат қызы. Қазір бақытты ана, мен де бақыттымын. Өзімнің жанұям бар, сәлем жолдаушы Қазақ радиосының тыңдаушысы Дәурен депті.
0: Ал енді бұндай хаттар қазір өзі бірінен соң бірі кеп түсіп жатады. Өйткені бұл дүние тәжірибеде болған. Сондықтан тыңдаушыларымызға енді алғыс білдіреміз. Енді ойға басы дұрыс нәрсені оралтсақ дейміз ғой енді.
1: Қалай болса да, әр нәрсенің басын бір шолмай жақсы дүниелерді айтсақ деген ниет. Және бүгін сондай жақсы ниетті адамдардың күні десек те болады. Неге? Себебі құттықтау хаттарын жазатын авторды құшақтау күні дейді.
0: Мәссаған, осындай мерекелерді қайдан тауып аласың?
1: Бейресми мереке ғой әлемдегі.
0: Күнтізбемен белгіленбесе де әрбір адамның түріне, ісіне, тіпті түрлі түсті жаңағы дүниелер, заттарға, әйтеуір мерекенің түр-түрі арналған, иә, әр күнге. Кем дегенде бір қызық дүние шығып отырады. Бүгін енді сол соңғы сәттердегі ең қызығы осылар болған шығар деп ойлаймын енді. Біздің мына Айгерім Оралбек әріптесіміздің бағдарламасына хат жолдайтын жандардың мерекесі десеңші онда.
1: Ақтілектің сүйікті тыңдаушыларының мерекесі десек те.
0: Құттықтау хаттарын жолдайтын жандар біздің радиомызға, сіздерге мыңда бір алғыс дейміз. Тағы бір тыңдаушымыздан хат келіп түсті. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, қалдарыңыз қалай? Кенжебек пен Мақпал, бақытты болыңдар әнін қойып берсеңіздер, досым үйленді дейді. Тамаша, тамаша, өте қуаныштымыз. Бізге де жұмысты болсын деп қояйын енді. Нұржан, атым Алматыданмын деген екен хаттың соңында.
1: Сәлеметсіз бе дейді келесі тыңдаушы. Мен жан жарымның туған күнімен құттықтаймын. Жақында үшіншісін босанды, жаны аман қалсын, игі тілекпен Бекболат дейді.
0: Қайырлы кеш, жұлттың жариясы. Атыраудан хабарлама жолдайын деп отырмын. Елорданың төрінде жүрген мемлекеттік нөмірі 531 АДЗ деп Тигоны тізгіндеген Қашқынбай Айсәуле бөлеме сәлем жолдаймын. Бөлетай, жолда аман жүр, әрдайым жолың ашық болсын. Сені сағындым, сәлеммен Атыраудан бөлең Нұржамал Ерболқызы деген екен.
1: Мына жерде тағы да бір хат келіп жатыр екен әлеуметтік желіде. Байрам мырза, менің алғашқы махаббатым Алматыда жүр. Іздеп жатыр Нүкістен деп айтып жіберіңіздерші дейді.
0: Алматыда дейсің ғой. Өзі Нүкістен.
1: Өзі Нүкістен, бірақ Алматыда алғашқы махаббаты қалып кетіпті.
0: Енді мынау студенттік жылдарда бір дүние шығар.
1: Бәлкім студенттер қаласы, оның үстіне алғашқы махаббат сол студенттік жылдарда болады дегендей.
0: Енді әркімде әртүрлі ол енді. Бірінде мектепте болып кеткен шығар, қайдан білесің?
1: Бастысы бақытты болайықшы, Мақпал Жүнісова. Бақытты болыңдар деп әнші қайтты.

0: иә, құрметті тыңдаушылар, дәл осы әнді тыңдап келе жатқан жолаушыларымыз қасында жары, жұбайы отырса, міндетті түрде өздерін бүгінгі жұманың кешінде шаршағандарын басып, бір-біріне қарап жымиып келе жатқан шығар деген
1: сөз. Дәл солай, өткені алдағы 2 күн демалысқа адамның жаны енді басқаша бір сезіммен, ықыласпен шығады. Өткені бір апта ауыр жұмыс аптасын өткізіп, қаншама болған жағдайларды ой елегінен өткізіп, енді 2 күн қайтадан мына ойды да жиып алуға берілген таптырмас сәт қой.
0: Керемет мүмкіндік десек те болады. Сондықтан осы 2 сенбі, жексенбі күнін жақсы ойда, жақсы сәтте өткізіңіздер және жақсы демалатын жерге барыңыздар.
1: Енді бізге хабарласып жатқан тыңдаушымыз бар екен, күтіп тұр дейді.
0: Келе эфирде, желіде сіз, кеш жарық.
2: Алло, ассалаумалейкум, алаш жұрты, қайырлы кеш, таңғы нұрлы күні шуақ, елғанты қазақ елі, таңғажайып, қазақ радиосы 105.5 тарихы.
1: Ай, бәрекелді.
2: Мен мойынқұмнан ұлбазаларым Бекмұрат, қалдарыңыз қалай, жақсы ма?
0: Жақсы, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Кейлі қуатсыз ба, амансыз ба?
2: Жұма күнгі ниеттеріңіз қабыл болсын.
1: Айтқаныңыз.
2: Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге.
0: Ой, рахмет. Енді аға, кімге сәлем жолдайсыз? Құттықтау ма?
2: Мен бүкіл 20,570,000 халқыма шын жүректен
1: Ай, бәрекелді. Елді ойлайтын азамат.
2: Қарттар күні құтты болсын енді. 1-ші қазанда қарттар күні ғой енді. Біз осы қартайған адамдарымыз алдында жүрміз ғой енді.
0: Енді қарты бар елдің қазынасы бар дейді. Біздің қазынамыз болып жүрген өздеріңіз аман болыңыздар алдымен.
2: Рахмет айтқаның келсін, салтанат жаным.
1: Ау.
2: Есен болыңдар.
1: Тілегіңізге, ниетіңізге рахмет аға. Көптен көп алғыс білдіреміз. Хабарласқаныңызға рахмет. Осындай біздің толқынды тыңдап, әрдайым аман есен, аман сау жүре беріңіздер.
0: Иә, ал қымбатты радио тыңдаушылар, жақсы хабар, сүйінші хабар десек те болады. Зейін, бізде Алматы қаласында қазіргі уақытта шамамен 2 миллионнан аса халық тұрады. Сол халықты қуантатын бір ақжолтай жаңалықпен шығып отырмыз десек те болады.
1: Ол қандай жаңалық дейсің?
0: Енді осы жуық күндері бұйырса, бізде енді Астана қаласында Тарлан жеңіл рельсті көлік бар ғой. Дәл сол жеңіл рельсті көліктің бауыры десек те болады.
1: Алматыда әнісі пайда болайын деп жазып
0: жүрсің. Әнісі, иә. LRT желісінің рельстері.
1: Ізін қуып.
0: Расымен де.
1: Төлшеу басталған екен, иә. Алматыда осы Бауыржан Момышұлы көшесінде LRT 1-ші желісі құрылысының жаңа кезеңі басталыпты. Енді қазір темір, бетон, шпалдар, жалпы енді құрылысы басталып кеткен ғой, бір сөзбен айтқанда. Учаскенің ұзындығы шамамен 4,5 шақырым. Мұнда қос жолды желі үшін енді көптеген кәдімгі құрылыс материалдары жолданады екен. Сондықтан енді алматылықтар үшін бұл ақжолтай жаңалық шынымен де. Алдағы уақытта қаланың көркін қыздырып, түрлі туристерге, сол қала тұрғындарының игілігіне жалпы пайдалануға беріледі деген ойдамыз.
0: Жарап қалады әрине, міндетті түрде. Енді жобаның Төлеби көшесіндегі учаскесінде де құрылыс жұмыстары жалғасып жатыр екен. Сондықтан барынша кептелікте арасында тұрып қалсаңыздар, енді сәл шыдаңыздар.
1: Сабыр етіп
0: қарап, қуанып өтіп кетіңіздер жеңіл рельсті көліктің төсеп жатқан сәтінен.
1: Ал егер шыдамай жатқан сәтте, түу, бұл не болып кетті, қашан бітеді дейтін болсаңыз, Астанадағы бір танысыңызға хабарласып, қалай шыдадыңдар деп сұраңыз, сосын ары қарай өзі айтып береді. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, тыңдаушыларымыздан кеп түсіп жатқан хаттар бар. Олар не дейді екен? Кеш жарық дейді. Бүгін алғашқы махаббат күнімен қатар келген туған күнім дейді. Әзімбек мырза, Сарағаштан сәлеммен құттықтап қойсаңыздар деп жазған екен. Әзімбек мырза, енді туған күніңізбен құттықтаймыз Қазақ радиосының атынан.
0: Әзімбек мырза, деніңіз сау болсын. Ал келесі ән өздеріңіздің көңілгелеріңізді көтереді деп сенеміз. Бірге тыңдайық тыңдаушылардың.
1: Келесі сағатқа дейін енді тыңдаушыларымызға қайта тілдескенше дейміз ғой, иә? Келесі сағатта қайта тілдесеміз. Қадірмен тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тесінеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болды өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғам. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны 5 жылға тұрысып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, 10 ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қалғаннан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнім 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген

0: балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
1: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
2: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет, резистент салдым, қатты тяжелый болдым да, денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да. Сауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде іше бересің. Жаңғыз өзім де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сабыттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
1: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
3: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055703720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: слушайте діти.
1: Шарнама, шарнама.
2: Кепкелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір тол.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз, әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, екінші сағатымызды рас өтірік ойынымен бастаймыз. Біздің тыңдаушыларымыздың асыға күткен ойындары Қазақ радиосының әуе толқында, сондықтан қазірден бастап біздің толқынға хабарласуды бастай беріңіздер.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, егер жолда жүйткіп келе жатсаңыз, онда белдігіңізді тағыңыз және көңілгейіңізді бізге сеніп тапсырсаңыздар болады. Себебі қазір ойынымыз басталады және сіздерге 8778-015-7275 нөмірі дайын, сақадай сай қосулы тұр. Дәл осы нөмірге хабарласып бізбен ойынға қатыса аласыздар, жеңімпаз болуға асығыңыздар.
1: Ал сонымен ойынымыздың ережесі өте қарапайым. Біз белгілі бір уақыт ішінде сізге үш сұрақ ұсынамыз. Сол сұрақтың рас немесе өтірік екенін бір ауыз сөзбен жеткізсеңіз болғаны, түйсігіңіз алдамаса бұл ойында жеңімпаз атану өте оңай. Сондықтан не дейміз, тыңдаушыларымызға ең бастысы өздеріңізге сеніңіздер дейміз.
2: Сеніңіздер, иә. Бұл нағыз сәттіліктің алаңы десек те болады. Себебі қай сұрақ болса да бәріміздің, кейде осы тыңдаушыларымыз айтып жатады ғой, бұны да жүргізушілердің өзі білмейді ғой деп кейіп жатады дей тұрғанмен, иә, сол арқылы бізде таным көкжиегімізді кеңейтіп жатырмыз.
1: Сіз бен біз болып ендіше осы ойынның аясында ақыл ойымызды бір жақсылап сынақтан өткізейік. Тыңдаушымыз хабарласқан екен. Қазір ал
2: желіде сіз, кеш жарық.
3: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар,
1: амансыз ба?
3: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық,
1: ауа райы 106.8.
2: Ерекше бір әнұран десек те болады.
1: Енді атамыздың жеке, не дейді, мына өзіндік амандасу стилі. Дейсәлі ата, қалыңыз қалай?
3: Енді 106.8 ғой.
1: Әдемі, әдемі. Көңіл күйіңіз бізбен бірге бір толқында екен, түсіндік.
3: Бұл 106.8.
1: Ал енді ойынды бастауға әзірсіз деп білем, уақытты қоса берейік пе?
3: Шығып отырмыз ғой.
2: Ал Дисел ата, ойынымызды бастайық.
1: Сонымен ата, ғарыш кеңістігінде адамның бойы 4-5 сантиметрге ұзарып кетеді екен. Рас, өтірік дейсіз ғой. Ал кеттік. Шалбарды бар ғой, мына шалбарды ғұндар мен сақтар ойлап тапқан. Рас па, өтірік пе?
3: Рас.
1: Үшінші сауал. Әлемде 5 бар мак деген тау бар дейді. Бұл рас па?
3: Өтірік.
1: Өтірік. Және аға, осы жерден тоқтата берейік пе ойынды?
3: Енді
2: өтірік.
1: Ата, енді болмай қалды. Бүгін көбірек жаңылыстыңыз. Негізі әдетте кем дегенде осы үш сұрақтың енді екеуіне дұрыс жауап беріп, үшінші жетпей қалып жататын еді. Бүгін енді біреуі ғана дұрыс болған екен.
2: Қайсы сұрақ мұрт кетті?
1: Ғарыш кеңістігінде адамның бойы шынымен 4-5 сантиметрге ұзарады екен. Ол рас. Себебі мына ғарышта жаңа тартылыс күші жоқ екен, білетін боларсыздар. Сол кезде адамның мына тұла бойы, буындары былайша айтқанда босап, денесі адамның мына жердегідей болмайды ғой.
2: Осы сәттердің аясында ғарышқа ұшып кетсем бе екен?
1: Сізге енді көбірек керек. Не керек екенін біліп отырсыз ғой сіз. Сонымен мына шалбарды ғұндар мен сақтар ойлап тапқан, ол рас. Әрине, атамыз осыған дұрыс жауап берді. Әлемде 5 бар мак атты тау бар деген екендігі әрине рас. Бұл енді Әзірбайжандағы Баку қаласына шамамен 90 шақырым қашықтықта орналасқан екен.
2: Ерекше 5 бар мак дейсің ғой. Енді қазақы ет деп айтып жатады бізде. Енді әр жерде әр қалай, бірақ Әзірбайжандарда
1: аты ұқсас болып тұр ғой.
2: Аты ұқсас. Ал келесі тыңдаушымыз желіде екен, ойынға қатысам дейді.
1: Сонымен кеш жарық.
4: Саламатсыз ба?
2: Қайырлы кеш. Есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
4: Есім Жанар, Басқасын облысы.
1: Жанар ханым, ойынға қатысуға дайынсыз ғой?
4: Дайынмын.
1: Ал сонымен қазір енді мен сұрақтарды әзірледім. Сіз енді жауап беруге дайын болсаңыз, уақытты қосайық. Қазақстандық спортшы Дмитрий Баландин 21 жасында чемпион атанған рас па? Білесіз, олимпиада чемпионы болды. Сол 21 жаста болды ма?
4: 21 жаста болды.
1: Сенесіз, иә? Одан кейін екінші сауалымыз. Қаныш Сәтбаевтың құрметіне Қазақстандағы қаламыз енді Сәтбаев екенін білесіз ғой?
4: Иә.
1: Сол қаланың енді сол кісінің құрметіне арналған ғой, дұрыс қой?
4: Дұрыс.
1: Жылқы адамның көңіл күйін дауысынан біледі дейді. Осыған сенесіз бе, сенбейсіз бе? Рас.
4: Және
1: өзіңіз енді барлық сұраққа дұрыс жауап бердім деп отырсыз ғой.
4: Солай ойлап отырмын.
1: Тесіңіз алдамады дейсіз.
4: Алдамады.
1: Ал енді жесіз.
2: Мәссаған, тамаша, тамаша.
1: Енді екінші сауалымыз сәл-пәл өзгерек екен, сондықтан осылай айтауға тура келді. Енді екінші сауалды анық білген шығарсыз, солай ғой?
4: Солай.
1: Жеңісіңізбен құттықтаймыз. Бұл ойында енді өткен ойындардан аңғарып жүргеніміз жеңімпаз шығу қиындау еді. Бүгін мінекей өзіңіз кәдімгідей жүзден жүйрік мыңнан тұлпар болып еді.
2: Алғашқы болдыңыз, енді сәлеміңіз болса міндетті түрде жолдасаңыз, дәл қазір сізге мүмкіндік беріледі.
4: Енді Қазақ радиосына үлкен рахмет айтамын. Керемет сарау өткізді. Барлық Қазақстан еліне амандық тілеймін, аспан ашық болсын. Тек қана еліміз тұныш болып, осындай керемет Қазақ радиосының толқынын тыңдап отыра берейік.
1: Ау, әумені рахмет. Ақ ниетіңізге мыңда бір алғыс дейміз. Жанар ханым, хабарласқаныңызға рахмет. Енді Жанар ханымның құрметіне бір жақсы ән ұсынайық. Салтанат Дәурен Сейітжанов, сүйіктіме деп әндетеді.

0: сүйікті болыңыздар, сүйіңіздер, себебі әлемді махаббат құтқарады.
1: Бүгін енді махаббат тақырыбынан өзің бір ерекше қуат алып отырсың. Е, алыстамай жатырмыз. Саған да бір ерекше қуат беріп отырған сияқты, соған қарағанда. Тыңдаушыларымыз енді желіде тосып тұр, сондықтан көп күттірмей қабылдайық. Кеш жарық.
2: Алло, ассалаумағалейкум, кеш жарық.
0: О, қайырлы кеш. Серік мырза, қателеспесек.
2: Иә, иә, амат болсын.
0: Серік, дайын болсаңыз, бастайық.
2: Бастайық.
0: Адидас сауда белгісіндегі үш қара жолақ бар ғой. Сол су, от, жер дегенді білдіре ме?
1: Адидас деген бір киіміңіз бар ма еді, қандай да бір?
2: Жоқ.
1: Енді жалпы енді сол білет шығарсыз ол компанияны жалпы.
0: Я, енді сондағы жолақ бар ғой, қара жолақ. Су, сол су, от, жер дегенді білдіре ме? Білдіреді дейді. Жоқ дейді. Және Астана футбол клубының бұрынғы атауы Локомотив болған ба?
2: Локомотив жоқ.
0: Жоқ. 19-шы ғасырда Англияда ерлердің мұртын қорғайтын кесе болыпты. Осы рас па? Қалай ойлайсыз?
1: Мұртын қорғайтын кесе? Жоқ дейсіз ба бұғанда?
2: Рас.
1: Рас дейсіз
0: ба? Ау, Серік мырза, Серік аға, сізге біз үш сұрақ қойдық. Үш сұрақтың екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Өкінішті, бір сұрақтан
1: қателесіп кеттіңіз енді.
0: Мүлт кеттіңіз десек те болады. Енді қай сұрақ екенін айтайын. Астана футбол клубының бұрынғы атауы 2009 жылы алғашында Локомотив болған, сосын 2011 жылы Астана болып өзгерді.
1: Ал жаңағы қауым жақсы біледі.
0: Иә, ал жаңағы 19-шы ғасырда Англияда ерлердің мұртын қорғайтын кесе расымен де болды.
1: Мұртын қорғайтын кесе ол қалай сонда?
0: Яғни мұртына кофе, су жұлып кетпеу үшін.
1: Соны, иә,
0: арнайы. Сонда өнер табыс болып.
1: Иә, мұртына тиіп қалмау керек қой. Сол кезде...
0: Енді мұрт өсіру сол кезінің тренді болған бекен, стилі болған бекен, содан болып тұр ғой.
1: Иә, түсінік тұр.
0: Иә, ал келесі тыңдаушымыз бар екен желіде күткен.
3: Алло.
0: Кеш арық, қайырлы кеш.
3: Кеш арық, ешкі арық. Мойын құмамыз олаң Бекмұрата.
1: А, Бекмұратаға, бүгін әлі көңіл күйіңіздің керемет екен байқап отырмыз.
0: Бір түрлі теңеулер айтып жатырсыз ғой.
1: Ұйқастарыңыз.
3: Еш қарып болып тұр ғой, басқасыңдар дұрыс енді.
1: Түсінікті. Өз жайыңыздан хабар беріп жатсыз деп ойлаймыз.
3: Махаббат күні құтты болсын бүгінгі.
0: Ал құтты болсын.
1: Алғашқы махаббат күні ғой аға, жай ғана махаббат күні емес.
3: Жоқ, біліп отырмын ғой.
1: Өзіңіз алғашқы махаббатыңыз есіңізде ме жалпы?
3: Бар ғой, бәрі есімде.
0: Бар, әйтеуір бір жерде ғой десеңізші.
3: Немере шөбелердің махаббатын көріп отырмыз ғой енді.
1: Бәрекелді.
0: Ал енді ағамыз, егер сіз дайын болсаңыз ойынға бірден бастайық.
3: Мақұл.
0: Аға, жапон қыздары бар ғой.
3: Иә.
0: Бетін газдалған сумен жуады дейді.
3: Өтірік.
0: Өтірік? Жыл сайын 28-ші желтоқсан күні Испанияның бір қалашығының тұрғындары жұмыртқа мен ұн атсады дейді. Сол рас па?
3: Ол рас.
0: Яғни нан атсады, жұмыртқа атсады деген кесіп тұрсыз.
3: Иә, телевизордан көргенмін, дұрыс.
0: Жақсы, енді келесі сұрағымыз, пингвиндер бір-біріне сыйлық ретінде тас береді дейді. Осы рас па, өтірік пе?
3: Не керек дейді?
0: Пингвиндер бір-біріне сыйлық ретінде тас береді екен.
3: Ол рас.
0: Рас дейсіз ғой.
1: Сонымен
0: енді
1: жеңді ма, жеңілді ма ағамыз?
0: Сонымен сіз ағамыз екі сұраққа дұрыс жауап берді де, бір сұрақтан мұртсың.
1: Мүлт кетті ағамыз, енді қайсысы екен, соны білейікші.
0: Қайсысы дейсің ғой, соның ішінде жапон қыздары қазір 2026 жылдың тренді екен, беттерін газдалған сумен жуады дейді. Яғни терінің терең қабаттарына жаңағы газдар жақсы сіңіп, жақсы тазалайды екен.
1: Өзіңе керекті айтып біліп аласың да, сөйтіп елге соны қойып әйтеуір.
0: Енді сен солай ойлайтын шығарсың, бірақ бұл да бір қызық ақпарат. Және Испанияның Иби қалашығының тұрғындары жұмыртқа мен ұн атысын жыл сайын 28-ші желтоқсанда ұйымдастырады екен. Және пингвиндер бір-біріне сыйлық ретінде расымен де тас береді.
1: Екі пингвин бір-біріне тас беріп жүрді ғой.
0: Иә. Естімеген елде көп деген осы ғой.
1: Жүректің формасындағы тас па екен?
0: Білмеймін, енді оны зерттеп көру керек. Интернеттен іздеу керек пе екен? Енді телефон қоңырауында тағы бір жан тұр екен. Ән тыңдаймыз ба, телефонды қабылдаймыз?
1: Телефонды қабылдайық. Тыңдаушыларымыз қалмасын. Салтанат, сен күттіресің айтып. Мен де күттіресің, тыңдаушылар да күттіресің.
0: Ендіше желіге қосылған жанды қабылдайық.
1: Кеш жарық.
4: Кеш жарық.
1: Амансыз ба, бақтаға, қалыңыз қалай, дауысыңыздан таңдық.
4: Аллаға шүкір, аман есен, өздерің қалайсыңдар?
1: Өте тамаша. Ойынға қатысуға...
4: Керемет, қызық, қызық кетті.
1: Рахмет. Ойынға қатысуға дайынсыз ғой?
4: Бәрекелді дайынбыз.
1: Ал, ендеше Салтанат, сұрағыңды сайла, уақытты қосайық.
0: Ал, аға, Нигерияның Иджо халқының дәстүрі бойынша тойда қалыңдық күйеу жігіт пен қонақтар берген ақшаға риза болмаса күлмейді дейді. Рас па?
4: Рас.
1: Қалың малға риза болмаса күлмейді деп тұр ғой енді демек,
4: иә? Күлмейді, күлмейді.
0: Мәсәл.
1: Біз жақта ондай жоқ қой, аға, иә?
0: Біз жақта ондай.
1: Жалпы енді.
0: Енді келесі сұрағымызға көшейік. Жапонияда мысық вокзал басшысы болып тағайындалған дейді. Сол рас па?
1: Ту, қайдан
4: тауып? Рас болған ондай.
0: Ойыңызды келісесіз ғой жауаппен?
4: Келісем.
0: Тағы да келесі соңғы сұрағымыз, мұқият тыңдаңыз. Дос Мұқасан ансамблінде Ерлан Көкеев өнер көрсетті дейді. Сол рас па?
4: Дос Мұқасанда болған жоқ сияқты ол.
0: Болған жоқ сияқты, демек келіспейсіз?
4: Келіспеймін енді.
1: Ал сонымен Салтанат жауап қандай?
0: Енді ағамыз жақсы келе жатты да мөлт кетті қайтадан бір сұрақтан.
1: Мөлт кетті.
0: Екі сұраққа дұрыс жауап бердіңіз ағамыз енді. Бірақ соңғы сұрақ, жаңағы Дос Мұқасан ансамблінде Ерлан Көкеев 1990 жылы өнер көрсетті.
1: Оны қайдан тауып алғансың, Салтанат? Осы таппайтының жоқ сені, бар ғой.
0: Енді сен менен көп нәрсені үйрен. Кей дүниеден жирен.
1: Жиренетін дүниелерді біліп жүрім, үйренетін дүниелерді де енді әйтеуір қалғадырымызша ілесуге тырысып жатырмыз.
0: Енді мына Жапонияның 2026 жылдың 7 қаңтарында Жапонияның Киси станциясында жаңа басшысы болып мысық тағайындалыпты. Ойлашы.
1: Енді орынбасары басқарады шығар онда.
0: Мүмкін.
1: Мысықтың орынбасары кім екен? Қызық болып тұр маған.
0: Мысықтың орынбасары шыққан шығар.
1: Түү, жарайды енді. Сонымен тыңдаушыларымыз енді хабарласа берсін, қазір бір ән жақсы ән тыңдайды.
0: Жақсы.
1: Әр нәрсенің өзінің уақытымен болған жақсы, қазір әннің берілетін уақыты екен. Қадірмен радио тыңдаушы 8700 755 3355 хабарласыңыздар.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз, әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Бізді тыңдап отырған барша ағайынға тағы да кеш жарық дейміз. Түйсігіне сенген жандар дәл осы эфирдің тізгінінде сұрақтарға жауап беріп, бізден табылады деп сенеміз. Және желіде күткен тыңдаушыларымыз бар болса, онда қосайық, ойынды өрбітейік. Ал, тыңдаушы бар екен желіде. Кеш жарық.
2: Алло.
1: Иә, кеш жарық, сәлеметсіз бе?
2: Алматыдан кеш жарық.
1: Есіміңіз?
2: Есімім Сергіжан болады.
1: Сергіжан.
2: Абай ауылы, Сырдар ауданы. Таскескен ауылының азаматымын.
1: О, Таскескеннен сіз, иә? Жалпы көңіліңіз қалай? Қайдасыз?
2: Қайда тұрасыз? Көңілім тамаша, жолда.
1: Жолда? Енді барынша жолдың жиегінде тыңдап, бізбен ойынды өрбітейін деп отырған шығарсыз, иә?
2: Иә, иә.
1: Ендеше дайын болсаңыз, бірден бастайық. Минут кетті. Хан Тәңірі шыңы тек қана Қазақстанның аумағында ғана орналасқан ба? Шын ба өтірік пе? Хан Тәңірі шыңы тек қана Қазақстанның аумағында ғана орналасқан ба?
2: Жоқ.
1: Келіспейсіз?
2: Шыңы Қазақстанда. А неге таудың өзі Қырғызстанмен екі көрсетті?
1: Жақсы, жауабыңызды қабылдайық. Келесі сұрағымыз, менің атым Қожа фильмінің режиссері Бердібек Соқпақбаев дейді.
2: Иә, дұрыс, Бердібек Соқпақбаев.
1: Режиссері Бердібек Соқпақбаев, иә, демек?
2: Иә. Режиссер емес қой. Режиссер емес.
1: Режиссер емес дейсіз бе? Сенімдісіз бе?
2: Режиссер, режиссер.
1: Жарайды емес, нақты жауабыңыз болса.
2: Сенімдімін, иә.
1: Ал, жақсы. Қыз Жібек фильміндегі Төлеген мен Жібектің махаббаты бақытта аяқталды дейді.
2: Жоқ,
1: өтірік келіспейсіз. Енді сіздің нәтижеңіз бойынша сіз үш сұрақтың екеуіне ғана дұрыс жауап бердіңіз, біреуінен қателесіп кеттіңіз. Қандай дейсіз ғой, менің атым Қожа фильмінің режиссерін жақсылап сіз негізі осыған ойланып отырғансыз. Бердібек Соқпақбаев емес, Бердібек Соқпақбаев шығарманың авторы және сценарий авторларының бірі десек те болады. Ал фильмді Абдулла Қарсақбаев режиссер ретінде түсірген. Және Қыз Жібек фильмдегі Төлеген мен Жібектің махаббаты бақытта аяқталған жоқ. Яғни Төлегеннің жолын Бекежан торуылдап, оны өлтіргені баршамызға аян. Және Хан Тәңірі шыңы тек қана Қазақстанда ғана емес, ол Қазақстан, Қырғызстан және Қытай шекараларының түсетін аймағында орналасқан. Сондықтан жалпы ойынды жақсы бастадыңыз. Дей тұрғанмен келесі жолы хабарласып көріңіз, бәлкім ұтып қаларсыз. Және желіде тағы да бір тыңдаушымыз бар екен, ойынға қатысам дейді. Ал, сынап көрейік, бағын тексе. Түйсігін тексерейік дейікші. Ал, кеш жарық. Сәлеметсіз бе, есіміңіз?
3: Есімім Лала, Тараз қаласынан.
1: Ой, мөп мөлдірді көздің қарасын қайдан табамыз біз?
3: Тараз қаласынан.
1: Дұрыс. Енді мөп мөлдір көзіңіздің қарасымен көзіңіз төрт болып бізді жаңа күтіп отырсыз. Не айтар екен алар деп. Дайын болсаңыз, ойынға бастайық. Лаура ханым, қараңыз, америкалық ғалымдар жүргізген зерттеулерге сәйкес, динозавр ойыншығымен ойнайтын балалардың интеллектісі өте жоғары болады дейді. Осы рас па?
3: Жоқ.
1: Келіспейсіз, иә? Демек, динозавр ойыншығымен ойнайтын балалардың интеллектісі онда жоғары болмайды деген сөз. Түсінікті. Жауабыңызды қабылдайық. Келесі сұрағымызды мұқият тыңдаңыз. Д дәрумені жетіспесе, адам өте қатты терлейді дейді. Келісесіз. Демек, рас па?
3: Иә. Рас.
1: Демек, Д дәрумен жетіспесе, терлейтіндерді көрген боларсыз бәлкім. Келесі сұрағымыз, Шерлок Холмс бокс спорт түрін меңгерген дейді. Шерлок Холмс атақты ізгесуші.
3: Ара.
1: Артур Конан. Рас деп ойлайсыз, иә? Енді Лаура ханым, сіздің жауаптарыңызды қорытындылай келе, өкінішті, өкінішті, сіз үш сұрақтың екеуіне дұрыс жауап берсеңіз, біреуінен мүлт кеттіңіз. Қай сұрақ десеңіз, Америка ғалымдар жүргізген зерттеулерге сәйкес динозавр ойыншығымен ойнайтын балалардың интеллектісі расымен де өте жоғары болады екен. Ал Д дәрумені жетіспесе адам қатты терлейтіні ол рас. Және Шерлок Холмс бір кездері бокс спорт түрін меңгерген ол да рас. Ал ардақты радио тыңдаушылар, біздің нөмірлерімізді еске салайық. 8700-755-3355. Ал дәл қазір миға демалыс беріп, ән тыңдайық, бірге серпіліп алайық.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, рас немесе өтірік ойыны тыңдаушыларымыз енді желіде күтіп тұр екен. Салтанат бірден қабылдайық, көп созбай. Кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Қай өңірден боласыз?
1: Мен Ақтау қаласынан боламын.
0: Есіміңіз?
1: Алихан.
0: Алихан. Алихан, жасыңыз нешеде?
1: 14.
0: Тамаша. Алихан, енді ойынға қатысуға дайын болсаңыз, бірден уақытты қосайық, иә? Сонымен адамның миы күндізгі уақытқа қарағанда түнде ұйықтап жатқанда белсендірек жұмыс істейді ме? Осы сондай дейді. Рас дейсіз ғой, иә? Кәдімгі Кока-Коланың құрамында бояғыш қоспаса, оның түсі жасыл болады дейді. Рас па, өтірік пе осы? Сенесіз бе, сенбейсіз бе?
1: Мен.
0: Сенесіз, иә?
1: Сенбейсіз.
0: Кока-Коланың түсі, егер қоспаса, бояғышты жасыл болады деген дүниеге. Сонымен... Сенесіз. Өзгердіңіз ойыңыз. Ойыңыз өзгерді. Жарайды, қабылдадық. Жер бетінде адамнан басқа бірегей саусақ ізі бар, тіршілік иесі жоқ екен. Рас па, өтірік пе?
1: Өтірік.
0: Өтірік.
2: Өтірік.
0: Сонымен жауабыңызды қабылдаймыз және... Алихан, сіз екі сұраққа дұрыс жауап бердіңіз, үшеуіне бірдей дөп түсе алмадыңыз. Сонымен енді қандай сұрақтарға дұрыс жауап берді дейсің ғой? Адамның миы шынымен де күндізгі уақытқа қарағанда ұйықтап жатқанда белсенді жұмыс істейді екен, демек бұл рас. Сонымен қатар, мына Кока-Коланың әйгілі аңыз ғой бұл негізі. Құрамына бояғыш қоспаса, оның түсі жасыл болады деп баяғыда неше түрлі видеолар тараушы еді.
2: Расымен де. Қазір ей видеоға таң қаламыз ғой, жасанды интеллекттің видеосына. Бірақ дей тұрғанмен сол кезде сондай деза ақпараттармен бізді қорқытқан ғой.
0: Иә. Бір кездері әйтеуір соны көріп, кәдімгі осы сусынды ішетін жандар көп қой енді. Енді бояғышсыз Кока-Коланың түсі тіпті негізі мөлдір су сияқты болады екен. Ал оның біз білетін қоңыр түсі карамельді бояғыштың көмегімен алынады екен. Және ең соңғы қойған сауал бұл әрине Австралияда өмір сүретін мына коалаларда бар ғой. Саусақ іздері адамдыкіне ұқсас болады екен. Көрдің бе? Әлемде талай қызық бар деген осы.
2: Естімеген елде көп.
0: Иә, рас айтып отырсың. Енді бір сағаттың аясында қаншама тыңдаушымыз хабарласып ойынға белсене атсалысты, Салтанат?
2: Әрбір тыңдаушымызға хат жазған, хабарласқан, сәлем жолдаған әр ағайынға алғысымыз шексіз. Ал біз қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерге қызықты жаңалықтарды құлағдар еттік бүгін барынша. Және қазір толассыз тыңдаушыларымыз хабарласып жатыр дей тұрғанмен, біз осы бір сәттің аясында, осы бір минуттарда ойынды қорытындылаймыз.
0: Сонымен бүгін бізде бір жеңімпаз шықты, иә, Салтанат?
2: Бір жеңімпаз және қалғандары екі сұраққа дұрыс жауап берді көбі.
0: Енді көрдіңіз бе, түйсігіңіз алдамайды дейміз. Дәл осы ойынға қатыссаңыз, қадірмен тыңдаушы, мына енді интуиция деген дүние бар ғой, қазір ішім сезді деп айтып жатамыз, сол дүниені қаншалықты өзіңіздің мына сәттілікке, жалпы жолыңыз қаншалықты болғыш екенін білуге болады. Хабарласқандарыңызға, қатысқандарыңызға мың да бір алғыс. Қадірменді радио тыңдаушы, ал бүгін өздеріңізге қызмет көрсетіп екі сағаттың аясында үн қатқан, тіл қатқан менің сұлу да сүйкімді әріптесім Салтанат Жексенбек
2: және зейінді де зерек Зейін Шаншархан, сонымен қатар әсем әндерді әуе толқынына тоғыстырған Бақытжан Төлеуғазы.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
5: Мыңдаған жыл бұрын осы жерде адамдар өмір сүрді. Олар үйлер салды, сарайлар тұрғызды, сауда жасады, мемлекет басқарды. Билеушілер ауысты, империялары құрылып, кейін тарих сахнасынан кетті. Ал қала қалды. Оның үстін уақыт топырағымен басты. Бірақ тарихтың ізі өшкен жоқ. Бүгінде сол көне мекеннің орнына қараған адам бірден ежелгі өркениеттің алып орталығын елестете алмауы мүмкін. Алайда осы жерде 6000 жылдан астам уақыт бойы адамзат тарихының талай маңызды кезеңі өтті. Бұл бір кездері Элам өркениетінің орталығы болған, кейін Парс империясының маңызды қаласына айналған Суза. Бірнеше өркениеттің тоғысқан, талай билеушінің дәуірін көрген, мыңжылдықтар бойы өзінің тарихи маңызын жоғалтпаған мекен. Осы топырағынан табылған әрбір жәдігер, жазба, құрылыс қалдығы ежелгі шығыс өркениеттерінің қалай қалыптасқанын түсінуге мүмкіндік береді. Бүгін біз қазіргі Иран аумағында орналасқан тарихы 6000 жылдан астам уақытқа созылатын көне Суза қаласына радио саяхат жасаймыз. Мыңжылдықтар қойнауында қалған бұл қаланың тарихы бізге адамзаттың алғашқы қалалық мәдениетінен бастап, ежелгі империялардың қалыптасуына дейінгі ұзақ кезеңді таныстырады. Суза қазіргі Иранның оңтүстік батысындағы Хузестан аймағында орналасқан. Оның географиялық орны қаланың тарихи тағдырын айқындаған маңызды факторлардың бірі. Суза Месопотамияға жақын жат және Иранның ішкі аймақтарына шығатын жолдармен байланыста болды. Осы жағдай оның ерте кезден-ақ сауда мен мәдени байланыстар үшін қолайлы орталыққа айналуына мүмкіндік берді. Қаланың ерекшелігі оның тарихының бір ғана дәуірімен шектелмеуінде. Археологиялық қазбалар барысында бірінің үстіне бірі орналасқан көптеген мәдени қабат анықталған. Бұл қабаттардың әр қайсы белгілі бір тарихи кезеңнің ізін сақтап жатыр. Бұл жерде ежелгі ғимараттың іргетасы табылса, екінші жерден қыш ыдыстың сынығы, үшінші орыннан жазуы бар тақта немесе мөр кездеседі. Археологтар үшін мұндай жәдігерлердің әр қайсының маңызы зор. Себебі көне қоғам туралы толық түсінік бір ғана үлкен ескерткіштен ғана емес, достар, көптеген ұсақ деректің жиынтығынан қалыптасады. Қыш ыдыстар ежелгі адамдардың тұрмысын танытса, мөрлер сауда мен әкімшілік жүйе туралы ақпарат береді. Ал жазбалар билеушілердің есімдерін, мемлекеттік құрылымды және діни рәсімдерді зерттеуге мүмкіндік береді. Сузаның сәулеті де қаланың ұзақ әрі күрделі тарихын айқын көрсетеді. Мыңдаған жыл ішінде қала бірнеше рет қайта салынып, әр дәуір өзіне тән құрылыс үлгісін қалдырған. Сондықтан бүгінгі археологиялық аумақта әр кезеңге тиесілі мәдени және сәулеттік қабаттар қатар кездеседі. Элам дәуірінде Сузада сарайлар, ғибадат орындары, тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттар салынған. Қала құрылысының негізгі материалдарының бірі шикі кірпіш. Бұл өңірдің табиғи жағдайына байланысты кірпіш жасау кең тарап. Ғимараттың кейбір бөліктері күйдірілген кірпішпен бекітіліп, қабырғалары түрлі сәндік элементтермен безендірілген. Сузаның сәулет өнері әсіресе Ахемен әулеті тұсында жоғары деңгейге жетті. Біздің эрамызға дейінгі 4-ші және 5-ші ғасырларда қалада патша сарайлары мен салтанатты ғимараттар кешені қалыптасты. Бірінші Дари тұсында салынған патша сарайы осы дәуірдің ең маңызды сәулет ескерткіштерінің бірі саналады. Сарай кешені үлкен аумақты алып жатты. Оның құрамы патшалық тұрғын және әкімшілік бөлмелер, аулалар мен басқа да құрылыстар болған. Ең белгілі нысандарының бірі Ападана деп аталатын үлкен қабылдау залы. Мұндай залдар парсы патшаларының ресми қабылдаулары мен салтанатты рәсімдеріне арналған. Бүгінде көне сарайлардың көп бөлігі бастапқы қалпында сақталмаған. Дегенмен олардың іргетастары, қабырға бөліктері, сәндік кірпіштері мен тас элементтері арқылы ежелгі Сузаның сәулеттік келбетін белгілі бір деңгейде қалпына келтіруге болады. Осы тұрғыда тұрғыдан алғанда қадірлі тыңдаушы, Суза ежелгі шығыс сәулет өнерінің бірнеше мыңжылдық бойғы даму жолын көрсететін бірегей археологиялық мұра. Оның құрылыстары арқылы Элам дәуірінен Ахемен империясына дейінгі кезеңдегі сәулет дәстүрлерінің өзгерісін байқауға болады. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, ғалам ғажайыптары хабарында тілдескенше.
3: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында хит парад. Тыңда әрі таңда.

Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға кеш жарық деймін. Эфирде хит парад, микрофон алдында Ғали Есқұлова. Алдағы бір сағатта тыңдаушы ең көп дауыс берген үздік әндерді бірге тыңдаймыз. Естеріңізге сала кетейін, хит-парад нәтижесі тыңдаушы дауыстары арқылы анықталады. Хабар барысында сіздер де ұнаған әнге дауыс беріп, ойларыңызды айтып, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Тікелей эфир байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 877-755-3355. Ал бастайық! Нұрлыбек Нығметовтің әнімен өлеңіне жазылған Динара Кемелханның «Өзіңмен бектедім» әні 10-шы орында. Қазірдің өзінде 4 дауыс жинап үлгерді. Бұл тек басы ғана. Әнді бірге тыңдайық.

Адамға қанат бітіріп, екке жетелейтін өзіңмен биіктеді мәнін Динара Кемелхан орындады. Ән үздік болуға лайық десеңіздер, аямай дауыс беріңіздер. Қазір Радио FM сайтының чарт бөлімінде және тікелей эфирге қазір хабарласып, дауыстарыңызды беріңіздер. Әндерді жайында ойларыңыз болса, жаңа жоғарыда айттым я, айтар пікірлеріңіз болса, белсенді болып Қазақ радиосына хабарласыңыздар. Мүмкін енді ғана қосылып жатқан ағайын бар болар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 807-755-3355. Сәлеметсіз бе, Ғалия? Мен Мирас Жүгінісовке дауыс бердім. Мирастың барлық әнін жақсы көремін. Жеңіске жетсінші, дейді Гүлім жазады Астанада. Жақсы. Дауыстарыңызды беріңіздер. Бұл апталық қана қорытынды. Мүмкін келесі аптада мүлдем басқа рейтинг болатын шығар. Ал 9-шы орынға 5 дауыспен Айгүл Қосанова тұрақтады. Индира Елубаеваның өлеңіне жазылған Лұқпан Жолдасовтың «Жылдар мен жолдар» әнімен Айгүл терме жырдан бөлек эстрадалық әндерді де өте жоғары талғаммен сапалы орындайтынын сіздер жақсы білесіздер. Әндерін сүйіп тыңдайсыздар. Егер де Айгүл Қосанованың әні жеңіске жетуге лайық десеңіздер, ерінбей сайтқа кіріп дауыс беріңіздер, хабарласыңыздар. Айгүл Қосанова, «Жылдар мен жолдар», бірге тыңдайық.

0: тыңда, таңда, дауыс бер. Хит сенің қолыңда.
1: Әрине, қазірлі радио тыңдаушылар, үздік әнді таңдау ол сіздердің қолдарыңызда, сіздердің талғамдарыңыз бен қолдауларыңыздың арқасында ең үздік әнді біз Қазақ радиосының ән шеруіне шығарамыз. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен Қайрат Нұртастың маған ұнайды әніне бердім. Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғат Жан жазып жатыр. Самғат біздің белсенді тыңдаушымыз. Рахмет. Қайырлы кеш қазақ елі, ән шеру деген жақсы хабар екен. Бәсеке бар жерде сапа болады. Мен өз басым Қайрат Нұртастың әндерін көп тыңдаймын. Талантты бала, өзі қарапайым, сондықтан даусымды Қайраттың әніне бердім, деді Русик жазады. Рас, әрине, ән шеру көпшілікке таңдау мүмкіндігін береді. Әр түрлі жанрдағы сапалы әндерді таңдап, музыкалық талғам да қалыптасады. Халықтың талғамы жоғары болғанда өнердің деңгейі төмендемейтінін сіздер ағайын жақсы білесіздер. Сондықтан қай әнді үздік деп танисыз, сол әнге дауыс беріп, жеңіске жетуіне күш салыңыз. Тікелей эфирге де хабарласып, жаңа жоғарыда айттым, иә, дауыстарыңызды беріңіздер, қай ән сізге ұнайды. Ал 8-ші орында 6 дауыспен Әбжаппар Әлғожа Ләйлә менің әнімен. Махаббат, сағыныш және сезім адалдығын жырлайтын мұндай терең әрі шынайы туындыны нің енді осындай бір лайықты бағасын ала алмай, аз дауыс жинағаны шынымен де көңілге қаяу түсіріп таң қалдырды. Әлеуметтік желіні жаулап алған Дәйләмді үздік ән болатын шығар деп өз басым ойлаған, деген менде дауыс аз жинаған екен. Әлі де дауыс беру тоқтатпаңыздар, келесі аптада жоғары сатыдан көріну үшін қолдау көрсетіңіздер. Бұл әннің авторлары белгілі сазгер Өктай Ерниязов, сөзін жазған Ақжол Түменбай. Ал біз қазір Әбжаппардың Әлғожаның орындауында Ләйләм менің әнін

Ләйләм менің деп ән шырқаған Әбжаппар Әлғожа. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қадірлі радио тыңдаушылары, хит парад Қазақ радиосының тікелей толқынында байланыс телефонымыз 75-72-75, WhatsApp нөміріміз 870-755-33-55. Хабарласып, ұнаған әнге дауыстарыңызды беріңіздер. Адамды ауыр ойлардан арылтып, өмірдің әрбір сәтін бағалауға шақыратын еңліктің сәт әніне 7 тыңдаушы ғана дауыс берген екен. Әзірге 7-ші орында бұл ән еңліктің 3-ші 40-те жарыққа шыққан туындысы. Келесі аптада бұл әнді жоғары сатыдан көргім келеді десеңіздер, қазір Радио FM сайтының чарт бөлімінде дауыс беріңіздер, және қазір тікелей эфирге хабарласып та дауыс бере аласыздар. Ал біз кезекті әнге берейік, еңлік сәт.

0: таңдаулы әндер Қазақ радиосының хит парадында.
1: Қайырлы кеш, Қазақ радиосының ұжымы. Ғалия ханым, біз Ләйлән менің әніне отбасымызбен дауыс бердік дейді. Осы жеті дауыс сол сіздердің дауыстарыңыз болар. Әлі де жақсы, өздеріңізге ұнаған әндерге дауыс беруді тоқтатпаңыздар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының ұжымы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Мықтыларды іріктеп алыпсыз, Ғалия ханым, бірінен бірі өтеді. Бәріне дауыс бергім келеді. Қазақтың әніне жететін ән жоқ қой шіркін. Кеңес бауырымның жүрек сөзі әніне дауыс бердім. Біздің жерлесіміз қызылордалық Индира қарындасым жазған дейді. Бұның авторлары Мақсат Дауылбай мен Индира Елубаева. Осындай мағыналы терең әндер радиодан көбірек берілсе дейді. Мақсат жазып жатыр. Жақсы, біз әнші рөдері қарай жалғастырайық. Ерна Романдық кейіпкер 6-шы орында. Өте нәзік, лирикалық ән, дауыс саны аз болса да, ең бастысы бұл ән сізбен біздің жүрегімізге жол тапты. Сондықтан Ернардың кейіпкер әні алдағы аптада бұдан да жоғары өрлейтініне сенімдімін. Және сіздердің дауыс беретіндеріңізге де сеніміміз мол. Ал әзірше біз әнді тыңдайық.

Ернар Амандық кейіпкер әнін орындаған. Сәлеметсіздер ме? Ғалия, Бақытжан, Төлеуғазы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Бұл хабарды бүгін бірінші рет тыңдап отырмыз, білмей қалдық. Біз қызымыз екеуміз Мираш Жүгінісовке дауыс береміз дейді. Бота жазып жатыр. Әрине, дауыс беріңіздер. Ұнаған әнге дауыс беріп, Қазақ радиосының хит-парадының үздік әні деп танылуына күш салыңыздар дегім келеді. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы хит-парад хабарының жүргізушісі. Біз кейіпкер әніне қазір дауыс бердік дейді. Жақсы, осылай белсенділік танытыңыздар. Тікелей эфирге де хабарласып, дауыс беріп, ән туралы өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де жеткізсеңіздер. Біз қарсы емеспіз. Ал үздік бестікке келдік. Бұл бестіктің көшін бастап, 5-ші орында кім тұр дейсіздер? Сахнаға шықса, залда ине шаншар жер қалмайтын, әр әні халықтың жүрегіне тікелей жол табатын Қайрат Нұртас, тыңдарманның жүрегін жаулап, ұнайды маған дегізген осы бір хит осы аптада 5-ші орынға жайғасты. Ендеше дауыстың барынша шығарып радиоға бұлағыштың Қайраттың әнін бірге тыңдайық.

0: Қазақ радиосында хит парад. Тыңда әрі таңда.
1: Қазақ радиосында әндердің шеруі 4-ші орынға кім тұрақтады екен? Әрине, Абзал Өттешев біз жолығамыз. Өткен хабарда айттым, бұл ән нағыз музыкалық сенсация болды деп. Себебі әннің бейнебаяны YouTube-те небәрі бірнеше айдың ішінде 15 миллионнан астам қаралым жинады. Абзалдың бұл әні үздік ән атансын десеңіздер, дауыс беріңіздер. Қазір Радио FM сайтының чарт бөліміне кірсеңіздер, міне 10 үздік ән хит парадқа қатысып жатқан сол жерде дауыс бере аласыздар. Әнді тыңдайық.

Саламатсыз ба, Ғалия? Осы ән ұнайды, аты қандай әдемі екен, дауыс бергім келеді дейді Бағдат. Бағдат, жаңағын айттым, бұл әнді орындаған. Бұл әннің аты «Біз жолығамыз» Абзал Өтешевтің орындауында. Сондықтан дауыс берсеңіз болады. Сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сұрағам Қайрат Нұртастың ұнайды әнін, жоқ деді, бірақ дауысымды бердім деп жатыр. Енді Қайрат Нұртас, біз Қазақ радиосынан көркемдік кеңестен өткен әндерді ғана концертті бағдарламаға қосамыз. Ал енді бұл жаңа ән болғандықтан әзірге ән шеруде, алдағы уақытта жеңіске жетіп жатса, көркемдік кеңестен өтіп жатса, бұл әнді Қазақ радиосынан жиі тыңдайтын боласыздар. Ал әрі қарай жалғастырайық. Хит-парадтың үздік үштігіне де кезек жетті. Үшінші орында күздің мына бір салқын кешінде жаныңызды жылтатын әуезді әнімен, ерекше тембрімен тыңдаушысын баурап алатын Мирас Жүгінісов «Үйім» әнімен бар болғаны 14 дауыс беріпті. Сүйікті әншіңіздің әні жеңіске жетсін десеңіз, белсенді болыңыз. Қазір Радио ФМ сайтының чарт бөлімінде дауыс бере аласыздар. Және әр жұма күні тікелей эфирде хабар жүреді, тікелей эфирге хабарласып та пікірлеріңізді айтып, ән туралы және дауыстарыңызды беріңіздер. Тікелей эфирде берілген дауыс ол саналады. Мирас Жүгінісов «Үйім» бірге тыңдайық.

Мираш Жүгінісов ұйым әнін орындаған. Тыңдаушылардың бізге жолдаған хаттарына сүйенсек, бұл ән үздік ән болуға лайық. Бірақ осы аптаның қорытындысы бойынша екінші орында тұр. 37 дауыспен Кеңес Әлімжан жүрек сөзі әнімен алға шықты. Сөзін жазған жас ақын Мақсат Дауылбай, әні талантты сазгер Индира Елубаеваныкі. Бұл әнді алғаш 2024 жылы Хадиша Сейітова мен Асылбек Бейісов жарыққа шығарған. Араға 2 жыл салып, міне Кеңес Әлімжан қайта өңдеп өз нұсқасын сіздерге ұсынды. Кеңестің дауыс ерекшелігі мен жаңа өңдеуінің арқасында ән әлеуметтік желілерде хит болды. Әнді бірге тыңдайық, Кеңес Әлімжан.

0: тыңда, таңда, дауыс бер. Хит сенің қолыңда.
1: Аптаның үздігі, тыңдаушы дауысы басым болған, 146 дауыс жинап бірінші орынды иеленген, бірлік пен татулықты ұран еткен қазақ тобы, ағайын, бөлінбе, қазақ бөлінбе. Рухты әннің хит-параттың басына шығуы тыңдарман талғамының биіктігін көрсетеді. Аптаның ең үздік әнін радио қабылдағыштың дыбысын қаттырақ шығарып, ағайын, бірге тыңдайық. Қазақ тобы, бөлінбе, қазақ бөлінбе, 146 дауыс жинап.

Міне ағайын, аптаның 10 үздік әнін тыңдадық. Дауыс беруді тоқтатпаңыздар. Келесі аптада рейтинг мүлдем өзгеруі мүмкін. Қазрадио ФМ сайтының чарт бөліміне кіріп, ұнаған әніңізге дауыс беріңіз. Нәтиженің өзгертетін де сіз, дауыс беретін де сіз, ең үздік әнді анықтайтын да сіз. Мен өздеріңізбен келесі жұмаға дейін қоштасамын. Бір сағат аясында өтолқында сіздермен бірге болған Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романын тыңдауға шақырамыз.
3: Оқу. Ұмытпасам, бұдан табандатқан 14-15 жылдар бұрын болса керек. Қаржаспайдың аңыраған қонақ үйінде 20-ға тарта баланы алқа қотан отырғызып, Мәжит қожаның азан қазан қып оқытып жататыны. О кез Мекалайдың аузынан жалын шығып тұрған шақ еді. Ал бүгінде Мекалайдың жалын түгіл әуелі қабірін табалар мекенсің. Бүгінде ондағы ызбарын төгіп отыратын Мәжікең де бет ауза, әққындағы алабас бұраша сорағытап, әқ сабауға қош айтысып, қыжырайып, төсегінде жатыр. Пай, пай, пай, көріңді өкіргір қожекем ай. Жөнсіз қатал едің ау жарықтық, бибіден дабыл жесең де, жаназадан құрғалсаң да, ашуыңды балалардан алуш едің ау, өткен күннің белгісі жоқ қой, әйтпесе нағыз. Әйтеуір бес тайғырдан да шақар оқтат. Қожасы бар болсын, оның басына ұртқалы отырғам жоқ, әшейін аузыма түсіп жатыр. Со көзді қожадан талай бал оқиды, сол балалардың ішінде босаға жақта. Астында бір жапырақ тай тері мұрнын қос-қостан тартып, қожасының ақ сабауына қарай түсіп, шиге шанышқан бір жапырақ қағазына үңіліп, құнысып бір бала отыратын еді. Жасы 10-11 шамасы болар мекен қалай? Екі жеңі де сауыз, бетінің бір жағда сәттақ, көзінің бұлшығы да жөн тазармайды. Сабаланың қақ соққан ісі жоқ, момақан, әңқау көзі бажырайып, аузын ашып, мұрны қоңқиып отырғаны. Жасында бол пиған сүйкімді бір бала болады ғой, тап сол бала осы еді. Құдай оңдап, аты да түріне сай бола кетер ме? Қарт қожа. Жас балаға лайығат емес қой. Жуас түйе жүндеуі жақсы қой. Қарт қожана жуасынып, баласынып балалар үстінен түспейтін, шайнап-шайнап, домалықтаған қағазбен атып әйтпесе, мынаны қарашы деп, мұрынға түртіп қалып, болмаса маңдайын өлшіп мазақтай беретін. Қарт қожа оларды артық елең қылмайтын, ең ашуланғанда ғана қой дейім, жындымысың өзің деп сабағын оқи беретін. Өзгі бала алақтап ойнап, сабақ оқыған болып өтірігін ылдап, болмаса бірдеңемен алданып, сарылып отырғанда қарт қожа жалықпай қағазын шұқылап, құл әуіздан шығып, бір әбін асқа түсіп, екі-үш күнде уасуасіл ханнастарға да барып қалатын. Табақтан шыққан соң Шелекбайдікіне барып, бір тостаған көже ішеді, бесін кезінде оқуға тағы барады, екіндіде әп тиегін қойнына тығып ауылына қайтады. Ауылы бір жарым шақырымдай жер, осылайша жазы қысы оқып, баспа түркі жазба танып, хат жазатын болды. Хат танығанша отау иесі азамат та болып қалды. Үйші. Жұман аз нәшер атаның тұқымы. Жұман дегенім әлгі қарт қожаның әкесі. Жұман момын адам. Кісіден тіленбейді, кісіге жағынбайды, бес уақыт намазын оқып, а Құдай бергеніңе шүкір деп, барға қанағат, жоққа сабыр ететін бір бейуас. Жазы қысы төртті бесті қарасын өз айын алдырып, қаласына да өзі шығады, қорасының жыртық тесігін өзі бүтіндейді. Ол сұғанақтық етіп, біреудің дүниесін пайда қылған жан емес. Ел екі ұдай партия болғанда да байлардан ат мініп ақшалған жан емес. Ауыл аймағы қай жаққа кетсе, жұманды солармен бірге. Өзіп жұлып шығатын артық білімі де жоқ. Әйткенмен бір қазақтан ақылсыз демес. Желікпен бұзықтықпен ісі жоқ. Ол бұзылған адамдарға сенеді. Жабықса, тарықса, Құдай жеткізер деп жуаныш қылады. Қысқасы ол тірпендеге зәбірі жоқ. Құдай деген қоңыр адам. Оның алданышы азбынышы ораза ашары, оның қуаты қуанышы үш-төрт қарғасы, үшеуі еркек, бірі әйел бала. Жасынан қалың беріп, жыл сайын аз-аздан малынан құтылып, тұңғышының аяғын шырмады. Қызын аман есенінде құтты жеріне қондырды. Қарт қожа болса, дәбі ағы оқып жүр. Кенже қара әлі бесікте. Қарт қожаның шешесі де бір түрлі момын, бір тоға жан. Күйбіңдіп шәруесін істеп, балаларының үсті басын бүтіндіп, анағанда мынағанда қарағым, шырағым дегеннен басқа, бар дәмін кісіге бергеннен басқа бөтенмін езі жоқ. Кей қатын ауызы сүйреңді бөсек айтады, енді біреулер ауылды басына көтеріп шаңқылдап баласын байын қарғып жатады. Ондайдың бір менісі болы мүкін жо-жоқ, қайта ондайды естігенді бе осы байғыстың тілінің жаманай деп түжірініп жаратпайтын еді. Әр ауылдың, әр үйдің бір қазан бұзары, бір бий болады ғой. Ан үйді мұн үйді көрсең де, еншіге, не киімге, не тамаққа таласып, бірінің тілін бір алмай ұрыс жанжал болып жатады ғой. Жұмандікінде ондай әрекеттің бірі болмаушы еді. Ондай тентектен, биден құдай сақтап еді. Жұман қатынмен қатты ұрысқанда, қақ басқа сал жүрейін бе деп, еркекше кісімсініп қоқиланатын. Бірақ құр тілі болмаса, бастығылы өмірі арқаға да бір салған пендемес еді. Жұман сүйдегенде ұрмайтынын білсе де қатыны не дәуір шамдан, сені қойсайшы, сөйтпей дейтін еді. Жұман ашуланғансып, жәймен отырып, сен бір таяқ жемей басылмассың дегенде қатыны кекетіп, я шіркін ай, мені төркінім апарып тастайтын шығарсың деуші еді. Сол кезде, еу, екі кәрің желігіп келеді. Екеуіне не жетпей отыр екен, біреу шынырысып жатыр екен деп, ойлар аға қойсаң іші деп, балалар жуып шайып, аяғын күлкіге шаптырып жіберетін.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
3: Ұядағы зорлық. Ер жетіп, ес білген сайын, қарт қожа өмірді талай әділетсіздікті көре береді. Өз басын құрбы құрдастары талай кемістіп, мазақ етіп қорлағаны, зорлық көрсеткені бар. Қаржаспайдың шалдуар баласы бір күні қарындашын тартып алып бермей қойды. Жалынды жалпайды болмады, әбден ыза болған соң бай баласының қағазын тартып қалып, жыртып тастады. Бай баласы мен екі-үш бала жабыла ұрып, мұрнынан қанын ағызды. Қарт қожа көрген қорлығын жылап келіп әкесін айтты. Әкесі Жұман назаланып атына мініп, қаржаспайдікіне барды. Байға мән-жайды түсіндіріп айтып еді, баласына ұрысып қарындашын алып берген сол. Балаға ара түсесің деп, Жұманның өзін сөкетті қылды. Не қылсын, сал суға кетіп Жұман үйіне қайтты. Баласына қарындашың жоғалып қалған екен, уақ етпес. Бақалшыдан тағы қарындаш әперемін деп жуатқан болды. Қарт қожа ауылының бір баласын Жұмат деген бала ұрып жатқан соң болсайын деп еді. Жұмат қарулы бала желке қойып-қойып жібергенде тасқа жығылып қолын даладай қып қанатып кетті. Жалғыз олма, жас күнде бай балалары талай қарғада аунатқан, қойнына қарда толтырған, тонында жыртқан, кітабында шашқан, өгішесінен аударып қуып жіберіп талай жаяуда қалдырған, қайсы бірін айтарсың? Қорлық зорлығы толып жатыр. Осының бәрі қарт қожаны ойландырды, жанын кейітті. Әттең, менің кедейлігім ау, әйтпесе солардың менен ақылы артық па, зейін артық па? Артық болса мал артық, дүние шіркін ай, кегімді алатында күн болар мекен деп ішінен зығыр қайнап жүрді. Ол онымен тұрсын, жалғыз өз басыма күштілер әкесіне де зорлық еттеді ме? Мәқметбай үйлерінің бір құнан өгізін қарызға алып, неше сұраса да ол бермей қойды. Мәқмет болыспен құда, оған шамасы қалай келсін, оның үстінен кімге шақсын, қыстай қала даласына мінетін жалғыз кер қасқатты өзінен сұрамастан. Тілмәшқа керек, үйіне барып келет деп шабарман ұстап әкетіпті. Ол аттың ай дегенде тулағын алып еді, зорыққан екен. Бір жұмадан соң пышақ кілінді, бір екі рет алым түлей қоймадың деп, ауылнайдың дікілдеп, боқтағанын да қарт қожа естіп жүрді. Көрші ауылда Бұқабай би шабынсын тартып шауып алғанын да, әкесінің әргінге барып сандалып түгендір алмағанын да қарт қожа жақсы білет. Мұның бәрі қарт қожаның жүрегіне түйткіл болды. Болыс тілмәш ауылнай, шабарман дегендерді, тағы түрлі адам болып атқа мінгендерді қарт қожа зорлықшыл, жалмауыз, жаналғыш деп ұғынушы еді. Еліктеу. Қарт қожа ескіше оқып, дүмші тәқуа молда болды. Аят оқығанда, күйеу мәғзұмның мақамына да салып алды. Құран оқығанда шарта жүгініп, көзін жұмып, сызылып отырып та білді. Құран бағыштауды да, жаназа шығаруды да, тәйәмімді қалай соғуды үйренді, ғұсылдың қашан уәжіп болатынында, ыстың жағылғанда тамағын кенеп, сол аяғын тебінуді де тоқып алды. Осының бәрі қанша көп білім болса да, көп еңбекпен табылса да, не әкесін, не өзін қорлық зорлықтан арашалауға бір тиындай да пайдасы болмады. Қарт қожа талай қынжылғанда, барын тасымен намазды бажайына келтіріп оқып, Құдайға жалбарынып көрді. Одан қала берсе, пайғамбардан, шадиярдан, әулие, машайықтан да медет тілеп көрді. Олардың бәрінің құлағы керең болды білем, бірде дұғасын естіген жоқ, бірде медетінен қарайласқан жоқ, қайдан қарайласат, өздерді әлде қашан топырақ болып жоғалып кеткен. Қарт қожа, әр болыста ауылнай, үшкілдігім бар деп естіді. Пәленшенің, түгіліншінің балалары сол үшкілді құп жүр, екі шылда орыс тіліне судай болады екен, сонсың тілмәш, перуәт шық болуға жарайды екен деген сөздерге құлағын салатын болды. Ол бұлтыр крестьянский нәшәндіктің перуәт шығын көрген, ол қандай еді, үсті басы әппәқ, сарала түймі, шашын қайырған, аяғында әмірқан етік, нәшәндіктің алдында ауыз-аузына жұқпай судыратқанда кісілер таң қалмаушы ма еді. Ол бір стрежникпен орышылап-орышылап женіп кеткені қайда? Орышыласқан кісілер қай көп сөйліп бастырмалатқаны женіп кетеді деп жорытын. Әбілді перуетшіктің стрежникті женіп кеткеніне қарт қожа қатты сүйсінген. Қазақтан да мұндай жетік орышыға судай кісі болады екен ау деп таңданған. Әбілді перуетшікті болыстықы қонаққа шақырғанды. Оның таза көрпе жастықтың үстінде шынтақтап жатып, шылымын бұрқыратып, шай ішкенде бір керемет болып көрінген. Оның аты жоқ қолындағы алтын жүзігі де, әк желеткесінің омырауындағы салбыраған сағатының күміс бауы да, омырау қалтасынан қылтиып көрініп тұрған қара тарағы да бір түрлі жат болып көрініп есінде қалған. Ал енді мәқаш тілмәші, одан қорықпайтын, оны құрметтемейтін қазақ бар ма? Мәқаш тілмәш қандай жағымпаз. Қарт қожаның ойынша тілмәш бір қалам тартып жіберсе, оның жазуы лауқұл мәқпұздан кейін емес, бекіп қалатындай көретін. Тілмәштің қаламына ілінген кісі оңбайды деп білетін. Бұрынғы көрген ұлықтары тілмәшпен болыс болушы еді. Әбілді перуі түкті көрген соң, одан үлкен ұлық жоқын деп қол қойды. Орша оқыған қазақ жігіттерін көргені, орша оқытатын үшкіл бар деп есті о қарт қожаның ойына бір түрлі жаңа нәрселер кіргізді. Япырмай, орша оқырмет, әбілді перуетшіктердей болар меді, олардың да арманы бар мекен деген ойлар еді оның басын қатырған. Қарт қожа осы ойларды көп ойлайтын болды. Көк құнанына мініп әжесінің сәлемдемесін артына бөктіріп опасына бара жатқанда да осыны ойлайды, қайтқанда да осыны ойлайды. Бұзауға барса да, тезек терсе де осыны ойлайтын болды. Әбілді тілмәш оның түсіне де кіретін болды. Түсінде бұда бір орыспен орысшалап жеңіп кетті. Қалаға да барды, қорықпай көп орыстардың арасында да жүрді. Ояна келсе баяғы жаман қарт қожа, баяғы жапырайылған жаман тымағы, бастама мәсісі, шама жай шалжиған, бір жамбасына қисайған жаман кебісі, ләңке шапаны, мойындағы кішкене қалтаға салған терісі асыған ісім ағзам дұғасы, қарт қожа дамыл көрмей тәғ ойлайттағы да жақсы-жақсы түстер көрет. Оянса жоқ.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер. Алданышым,

0: ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жән...

0: ел астанасында сағат 1.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағын жалғаған.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шартарапты шарласын.

Жаным сен қандайсың, арайлап атқан таңдайсың, ақылды менің жүрегім.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.
2: Сағындырған әуендер Қазақ радиосында.

бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Жаным, мен саған.

әнімді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мана бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдың

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.